0: som læreren har brug for, for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
2: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
3: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
1: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyde ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyde ud med regn og byer fra vest.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb. Og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
3: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
5: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
6: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder. Og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tørt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her, det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5.000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
6: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000, det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer og kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre, scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
2: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioviser med mit og mig.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. Og uopnåelig så er Morgenklubben i gang på en fredag morgen. Klokken er næsten 5:07. Velkommen indenfor her hos os. Og hvem er så os, eller hvem er vi? Jo, vi er ud over mig, der sidder herinde og ekspederer musikken og morgenrutinerne ud til dig. Ja, så er vi en flok af folk, altså andre lyttere, der ligesom dig er tidligt oppe af den ene eller den anden årsag. Og sammen, ja, så forsøger vi så at vågne på bedst mulig vis ved stille og roligt, men meget metodisk, lige at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og ind imellem alt det, ja, der får du så en masse god musik, som for eksempel denne her fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

YouTube lovede os, at det nok skal blive en beautiful day, og det gjorde de her, hvor klokken den er 5:15, og vi skal have fat i dagens godmorgen natsang. Og forhåbentlig er det et nummer, der kan være med til at gøre din dag ganske beautiful. Det er i hvert fald et nummer, som har sådan en meget drømmende kvalitet, synes jeg, sådan en dagdrømmende kvalitet, hvor man bare ligesom drømmer sig væk ud omkring åbne vidder og landskaber, og måske ovenikøbet på sådan en motorcykel. Den ultimative frihed, det kan du få lov til at opleve lige her sammen med Manic Street Preachers og Motorcycle Emptiness.

både sådan super melankolsk og længselsfuld, og samtidig også noget, der sådan er en anelse optimistisk her i nummeret Motorcycle Emptiness fra Manic Street Preachers, som jeg altså havde valgt som dagens godmorgen natsang. Derfra så rykker vi så videre i playlisten, og det gør vi sammen med Gracie Abrams. Hende skal du få her på That's So True.

Lars Musebaks helt store gennembrud som solist der tilbage i nullerne. Vi lyttede til Engel, og mens vi gjorde det, blev klokken 6:03, og det er blevet tid til at få lidt bevægelse på systemet. En kropslig kickstarter skal vi have gang i, og jeg har trukket et bud frem fra den store forslagskasse, en forslagskasse, som du kan hjælpe mig med at få fyldt op. Bare send dit bud på en kropslig kickstarter starter ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Astrid gjort, og Astrid, hun skriver sådan her. Godmorgen. Mit forslag til en kropslig kickstarter denne smukke, mørke morgen må være Kacey Musgraves og Dry Spell. Det er den fedeste tekst med en lille smule seksuelle undertoner. Jeg tænker i hvert fald, at den ikke handler om en soltør, regnhungrende sommer i Texas. Blinke, blinke, smiley. Og så har hun bare den fedeste stemme og energi. En top cool kickstarter, hvis du spørger mig. Og så er der aldrig nogen, der har taget skade af lidt frækt en tidlig morgen. KH Astrid. Og Astrid, jamen, det er da en påstand, vi kan lade komme an på en prøve. Her der har jeg i hvert fald fundet Kacey Musgraves frem til dig. Jeg tror, du har en pointe. Jeg tror ikke bare, at det her er en sang, der handler om en soltør, regnhungrende sommer i Texas. Jeg tror derimod, at det er Kacey Musgraves, som hunger noget helt andet her i nummeret Dry Spell.

Astrid havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Kacey Musgraves og Dry Spell. Og hvis du ligesom Astrid gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, som jeg jo altså kan trække frem en af hverdagene fra vores store forslagskasse, så gør ligesom Astrid og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Det behøver du altså ikke kun at gøre, når programmet her sender. Der er mulighed for at skrive til mig 24/7 for at sige det lige ud. Jeg tjekker postkassen med jævne mellemrum. Lige nu her, der skal vi tjekke lidt musik ud fra Emma Sehested Høgh. Hende får du her på Badebro.

Fiona Blacksmith, og op klokken er 6:09, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens musikkvik-quiz. Vi skal lige forsøge at vække hjernen, tvinge den i omdrejninger med et lille musikkvik-quiz spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Ja, jeg er altså i dag ude efter navnet på den film, som ligesom var ansvarlig for, at nummeret I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes altså blev et kæmpe hit i 80'erne. Hvad er det, den hedder, den film? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig lige om lidt. Det kan også være, at du allerede har gættet det, men det rigtige svar, det får du altså først, efter vi har lyttet til Thor Farlow og Vind og Vær. Yes.

Thor Farlow var det her med Vind og Vejr lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 80'erne, det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Og svaret er, at den film var selvfølgelig Dirty Dancing. Det her soundtrack til filmen Dirty Dancing, det ender faktisk med at gå nummer et i USA. Det er et soundtrack, som indeholder en masse sange sådan fra sen 50'erne, start 60'erne, som jo ligesom er den periode, hvor at filmen Dirty Dancing den foregår. Men der er altså også nogle originalsange, som blev skrevet specifikt til filmen. For eksempel, Hungry Eyes med Eric Carmen, og så var der også Patrick Swayze, som fik et nummer med i filmen. Udover at spille hovedrollen som Johnny, så var han også med til at skrive og performe nummeret She's Like the Wind. Men i dag, der handlede det jo altså om det store finale nummer, lige efter at Patrick Swayze, han har sagt det der, Nobody puts baby in the corner. Ja, så kommer det store finale nummer, og det er selvfølgelig det, som vi runder musikquizzen af med i dag. Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

Lucas Graham og Ordinary Things. Klokken er 6:08. Lad os straks springe til det, vi skal have fat i nu, nemlig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Marie-Louise, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Marie-Louises mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære lyttere i Morgenklubben. Det er for mig blevet en fast tradition at starte dagen med jer i radioen. Hver morgen er Morgenklubben med på vej til arbejde, og især min mand Rasmus lytter trofast med hver eneste dag. Derfor vil jeg gerne foreslå sangen Rigtige Mænd fra TV2 til udsendelsen den 11. september 2026, for det er nemlig Rasmus' absolute yndlingssang og samtidig nok min hadesang. Men det er blevet en kærlig intern joke mellem os, som vi altid griner af, og derfor vil den jo være helt perfekt at høre hos jer. Så denne ønskesang er til Rasmus. Tak for kaffe om morgenen. Jeg håber ikke, du er inde på tanken og hente den lige nu. Tak for et godt program og de små grin på køreturen, og for altid at have Morgenklubben med som fastmakker om morgenen. Med venlig hilsen, Marie-Louise. Og Marie-Louise, selv tak, skynder jeg mig straks at sige, og det gælder i øvrigt jer alle sammen i Morgenklubben, og i særdeleshed jer, der ligesom skriver ind med både hjertestartersange og kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom er med til at lave det her program. Uden jer, simpelthen ingen Morgenklub. Så lad os håbe, at Rasmus han ikke er inde og hente sin morgenkaffe lige nu, men tværtimod har hørt Marie-Louises fine hilsen, for jeg synes godt nok, det er at ofre sig, Marie-Louise, og bestille din egen hadesang, men altså absolut Rasmus' yndlingssang til Rasmus som dagens hjertestartersang. Der får du her TV2 og Rigtige Mænd.

Marie-Louise og hendes mand Rasmus er trofaste lyttere af Morgenklubben, og Marie-Louise vil gerne lige sende Rasmus en lille hjertestartersang og en hilsen her i dag den 11. september. En hjertestartersang, som tilfældigvis er Marie-Louises egen hadesang, men Rasmus' absolut yndlingssang. Derfor lyttede vi til TV2 og Rigtige Mænd. Lige om lidt, så skal vi lytte til en radioavis, som er på vej til dig her, når klokken den bliver 6. Det betyder, at jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med svenske Lalae og Bara för var med själv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fuldstændig fantastisk, fremragende, fed fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I 00'erne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
9: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
1: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
10: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der er reddet af, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
1: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Godmorgen, Anders. Så er det blevet fredag, Anders. Anders, vil du også sidde lige og være til stede i radioen?
3: Det er bare lige, jeg skal bare lige se. Fenerbahce Roma 1-1, den havde jeg. Tjekker bare lige.
2: Okay.
3: Bare lige Champions League.
2: Det, der sker, er, at Anders, han sidder med sin telefon, og selvom det kan virke en lille smule opstillet, så er det jo ikke et uvandt scenarie.
3: United vandt 4-0.
2: Okay.
3: Nej, det er da ikke på nogen måde et uvandt scenarie. Det er jo det, man gør, og det er jo det, vi gør alle sammen hele tiden. Og det, vi jo så i virkeligheden også vil frem til, det er, at det er jo måske også det, lidt for mange unge mennesker gør.
2: Jeg har i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg skal kalde mig selv for et ung menneske, men jeg har også min læggende ved siden af mig i studiet.
3: Marginal yngre end mig i hvert fald.
2: I de her fire timer, hvor vi sender, der ligger den lige ved siden af mig, både fordi jeg bruger den fagligt, men det hænder da, at man lige kigger. Fik man en sms, eller skete der noget inde på, hvad var det, du kaldte det?
3: Livescore.
2: Jeg skulle til at kalde
3: det score.dk. Har du ikke livescore? Det bliver du nødt til. Du bliver nødt til at få livescore.
2: Det var, jeg skulle til at sige score.dk. Det er ikke det, der.
3: Men den tjekker jeg altid først i pause.
2: Grunden til, at vi taler om vores telefonbrug her til morgen, Anders, er fordi, der i går kom et forslag fra regeringen om, at man skal have telefonen fuldstændig dels ud af folkeskolen. Altså, der, det skal være helt mobilfri skole i Danmark.
3: Ja.
2: Du har jo børn derhjemme.
3: Ja.
2: Kan du se det for dig?
3: Ja, jeg tror, det er en god idé.
2: Ja.
3: Det tror jeg faktisk. Det er i hvert fald noget, man skal være over og styre. Og det er jo ikke kun den tid, de sidder med det. Jeg tror også, at meget moderne sådan fjernsyn, video og så videre, at de bliver fanget af det doomscrolling. Den ene tager den anden og sådan noget. Og jeg kan godt forstå tanken, at man, når man er i skole, så skal man være til stede der.
2: Skal vi ikke aftale, Anders, at nu pakker vi telefonen en lille smule? Nu tager du den op igen.
3: Og jeg troede, du sagde, så har vi været en misforståelse.
2: Ja, nu aftaler vi, at vi lægger telefonen lidt væk, og så sender vi fire timers P4 morgen i det syd- og sønderjyske. Og det er ikke sidste gang, vi skal tale om telefon her til morgen.
3: Det er det absolut ikke. Til gengæld, så skal vi have et nummer nu med Rune Rask og Hampenberg. Det hedder En som dig. Det var 2 minutter og 28 sekunder. Der kan jeg jo godt lige gå på livescore.

0: tilbage. Det her, det var en som dig, Rune Rask og Hampenberg. Klokken er 13 minutter over 6 på den her fredag morgen den 11. september, og det er jo 2026, vi skriver lige nu. Og det betyder altså også, at det er præcis 25 år siden, at der var det der angreb på World Trade Center. De to tårne i New York, som jo også fik dem til at styrte fuldstændig sammen.
1: Ja, datoen 11. september, det var jo også det første angreb på USA siden 2. verdenskrig, og bag det der stod Osama bin Laden og terrororganisationen Al-Qaida. Og angrebet endte jo også, Anders, med at aktivere det, man kalder NATO's artikel 5.
0: Ja.
1: Altså den her artikel, der handler om, at landene i Forsvarsalliancen hjælper et andet medlem, som er blevet angrebet. Og det er altså den eneste gang, at artikel 5, den er blevet aktiveret. Så det fortæller lidt om situations alvor.
0: Ja, verdenshistorie var det jo.
1: Ja.
0: På en trist baggrund, selvfølgelig.
1: Og vi skal i løbet af udsendelsen i dag også tale om, hvor man var henne, da det her skete. Jeg tror, de fleste kan huske præcis, hvor de så nyheden henne. Om det så var i radio eller i fjernsynet. Fordi det var TV-avisen, som opdaterede danskerne, og det blev altså verden af Reimer Bo, som kunne fortælle os om de chokerende nyheder fra USA her 11. september 2001. Lad os lige høre, hvordan det lød.
2: For lidt over en halv time siden, så ramte et Boeing 737 passagerfly, ramte det ene af tårnene i World Trade Center, og et kvarter senere, der rammer et fly mere World Trade Center, og det vil sige, at begge tårne står i brand omkring 80. etage. Bygningerne er på 110 etager. Der arbejder 50.000 mennesker i World Trade Center.
0: Ja, så nød det i TV-avisen for 25 år siden, og Reimer Bo har fortalt om den her meget specielle arbejdsdag i det TV-program, der hedder DR's Bedste.
3: Altså, da vi går i studiet, det er da det andet fly rammer ind.
1: Ja.
3: Så er der en redaktør, der siger, så er det sabotage. Vi går på. Så løber jeg lige ud, tager et leksikon, World Trade Center, tager en fotokopi.
1: Ja.
3: Det er derfor, jeg kan sige, hvor mange etager der er, hvor mange der arbejder. Det er okay. Faktisk det eneste, jeg ved.
1: Ja, man kan godt forstå, at man som TV-vært har lige lyst til at klamre sig til et leksikon her, fordi det er jo en chokerende nyhed med meget få fakta, som man hurtigt skal finde frem. Og heldigvis så havde Reimer Bo og har Reimer Bo en kollega på redaktionen, som ved mere om, hvad der op og ned i den her situation i år 2001. Han hedder Jens Navntofte, og han var journalist på DR's udlandsredaktion på det tidspunkt. Og Jens Navntofte ved meget om især Mellemøsten, og derfor så kommer han også i studiet sammen med Reimer Bo. Lad os lige høre det.
3: Det var jo fantastisk, fordi han vidste noget om Osama bin Laden. Jeg var nødt til at skrive Osama bin Laden.
4: Du har ikke hørt om manden før?
3: Jo, ja, der har været...
4: Næsten pæfærd. Ja.
3: Ja, slet ikke.
4: Nej.
3: Al-Qaida er jo overhovedet ikke hjemme i noget.
4: Nej.
1: Ja, en chokerende nyhed, og nu er det så 25 år siden, at angrebet det foregik. Anders, der er noget, som sagt, vi kommer til at følge senere på morgen, hvor vi skal tale om, hvordan man huskede det. Oh, what we're living in.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: One Republic, Need Your Love hedder det her nummer, og klokken, Cecilia, den er blevet 6:57 på sådan en fredag morgen, hvor vi jo altid på det tidspunkt skal ud i vejret sammen med vores vejrmeldere.
1: Ja, og i dag der går jeg lidt praktisk til værks, Anders.
0: Det synes jeg er en god idé.
1: Tak. Vi starter med en vejrmelding fra Vest.
0: Ja.
1: Det er Britta Køhler i Esbjerg. Hun melder om intet nyt under solen. Nå, nej, skriver hun. Den kan vi jo heller ikke se. Så bare frisk blæst, total overskyet og 16 grader. Og endelig weekend, smiley.
0: Om det regner, der ikke er 16 grader, er det også okay på det tidspunkt af døgnet?
1: Ja, klokken er ikke 6:30 nu. Det synes jeg er meget godt. Så tager vi sydpå til Løgum Kloster, hvor Susanne Wittenkamp, hun skriver. Vejret i dag er en ren gentagelse fra i går. Overskyet, let vind, og temperaturen er 12,5 grader. Lidt køligere.
0: Ja, lidt køligere.
1: Der er ikke faldet målbar regn det seneste døgn. Kan alle have en rigtig dejlig fredag og fantastisk weekend.
0: Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, når det nu var varmest over ved Britta vestpå, og så lidt køligere ind midt i landet, så skulle man næsten lige hoppe ned til grænsen, ned omkring Padborg. Godmorgen, Helle Samsø.
2: Ja, godmorgen.
0: Er det så endnu køligere hos dig? Er det tendensen?
2: Det må jo åbenbart være det, der er tendensen, at det nordpå er varmere og køligere sydpå.
0: Ja, det kunne det godt se ud til. Hvad har du?
2: Ja, lige nu er jeg her 9,7 grader, men jeg har været nede på 7,4 grader.
0: Ja, det er alligevel vildt, og Britta havde været 16 grader over vestpå.
1: Ja.
2: Ja, det er jo næsten 10 graders forskel.
0: Det er, ja, det er
1: vi skal rykke studiet til Esbjerg.
2: Ja. Det kunne da være en god idé, hvis I godt kan lide varme.
0: Har du ellers nogen under vejr? Er det også tørt hos dig i det mindste?
2: Ja, altså den der opklaring, som vi skulle have haft sidst på eftermiddagen i går, den kom først efter solen var gået ned. Så det blev som sagt en kold nat. Men ellers så starter dagen overskyet. Og ja, det er en let vind fra syd. Og så er der altså ikke kommet noget nedbør her heller.
0: Nej, jamen ved du hvad, Hedda, så er vi briefet på vejrsituationen nede ved dig. Tak for det, og så kan vi vel godt satse lidt på at få en pæn fredag, kan vi ikke det?
2: Jo, det gør vi da en hederlig indsats for. og en god weekend.
0: Ja, lige præcis. Det satser vi på. Mange tak skal du have, Helle.
2: Jo, selv tak.
1: Vi vil i hvert fald gøre vores bedste i de næste 4 timer og sætte fredagen i gang, så vi kan hoppe ind i weekenden med godt humør.
0: Lige præcis. Og så vil vi vel også godt gøre vores bedst for at sætte gang i nogle regionale nyheder. Det er om 4 minutter lige efter den her.

0: nyheder fra DR Syd.
1: I går kom regeringen med et forslag til, hvad der skal hjælpe eleverne i den danske folkeskole til at blive bedre til f.eks. dansk og matematik. Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme på landets skoler.
2: På mange skoler har de dog allerede et mobilforbud, blandt andet i Tinglev, hvor Mathilde Weifenbach og Ronja Siden Sjøvingård. Og et forbud er fint i undervisningen. Alligevel er de skeptiske over regeringens nye forslag.
3: Jeg synes, vi burde have vores telefoner også i frikvartererne, for så kan vi kigge på dem, i stedet for at gå rundt og lave noget, vi ikke må.
4: Altså, fair nok, vi ikke må have den i timen, men jeg synes godt, vi må have den med i skolen, hvis vi nu lige pludselig bliver syge eller sådan noget, og gerne vil hjem.
1: Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Og ifølge eleven Cyriel Vansoso Madsen, så har han selv oplevet, at mobilen kan være skyld i, at han lærer dårligere.
5: Jeg mærker det, at jeg lærer nemmere, hvis jeg ikke har telefon med mig, fordi hvis man kigger på telefonen og sådan noget, og ser forskellige videoer, så glemmer man næsten alt det, som man har lært i timerne og sådan.
2: Danmarks Lærerforening mener ikke, at et mobilforbud får den store betydning, fordi langt hovedparten af skolerne allerede har indført forbud eller mobilhoteller.
1: Flere forældre på Nordalsskolen i Nordborg vil i dag holde deres børn hjemme, efter at der har været en bombetrussel mod skolen. Det gør de, fordi der tirsdag blev fundet en seddel med en trussel om at springe bomben på skolen her til morgen.
2: Men der er efter alt at dømme ikke noget at være urolig for, det siger vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Allan Dallager.
6: Vi er nok mest tilbøjelige til at tro, at det er drengestreger, og det har vi også taget den beslutning der. Vi sender jo nogle forebyggere i samarbejde med kommunen op på skolen i morgen for at hjælpe forældre og børnene med at være helt trygge ved at komme på skolen i morgen.
1: Og selvom politiet vurderer sedlen som en tom trussel, så er det ifølge Sønderborg Kommune skolechef Michael Jacobsen forståeligt, at forældrene ikke sender deres børn i skole lige i dag.
7: Selvfølgelig er der nogle forældre, der bliver utrygge og usikre i sådan en situation, og vi har fuld forståelse for, at de henter deres børn hjem.
2: Politiet har endnu ikke fundet afsenderen af bombetruslen, og selvom politiet vurderer sagen som drengestreger, håber skolechefen alligevel, at gerningspersonen bliver fundet, så der kan komme en form for efterspil.
7: Hvis det er en elev på skolen, så håber jeg selvfølgelig, at vi kan komme i dialog med eleven og med forældrene, og ligesom få snak om, hvad det er, der er blevet sat i gang i forhold til det, man har gjort, måske uden at tænke over, hvad konsekvenserne kan være.
1: Fredagsvejret, det bliver en skyet omgang, både med regn og byger, og temperatur op mellem 14 og 18 grader, og også en let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind.
8: Det her er P4 Morgen.
2: Godmorgen, Line Porse.
9: Godmorgen.
2: Har du lagt telefonen fra dig her til morgen?
9: Ja, det har jeg faktisk.
2: Det er godt.
9: Og det vil den være hele tiden, mens vi faktisk laver radio. Det dur ikke begge dele, har jeg fundet ud af. Så ingen telefon til mig. Til gengæld, så kigger jeg jo trafik. Og det er lidt en loppetjans her denne tidlige fredag morgen at holde øje med morgentrafikken i det syd- og sønderjyske. Der er ikke meget af den nemlig, men til gengæld er du ude og køre allerede eller på vej til det, så har du jo næsten vejene for dig selv, og du kommer let frem.
8: P4
0: Trafik
8: med dig hele vejen.

0: Mumle og det modsatte. Nu skal vi snakke om vejret.
1: Det skal vi fuldstændig.
0: Og vi skal snakke med Simon Brix om vejret. Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
0: Vi snakkede lige med vores vejrmelder før, hvor vi sådan kunne se sådan over nordvestpå, var det varmt, og så blev det lidt køligere ind midt i landet, og ja, så endnu køligere nede, lidt længere østpå og nede ved grænsen.
2: Ja, jamen den højeste temperatur, vi har noget sted i landet, det er her hos os, det er ved Blåvandshuk Fyr, hvor vi lige nu måler 16,9 grader så varme. Det er altså en meget, meget høj temperatur, ja, at have sådan en morgen i september.
0: Jamen, det var derovre, vi havde, det var så i Esbjerg, vi havde den høje temperatur. Så inde midt i landet, der var vi nede på 12, og så under 10 nede ved grænsen.
2: Ja, og vi er faktisk, hvis vi lige bevæger os lidt længere væk, så har man længere op omkring Horsenskanten været hernede på 4,8 grader varme her til morgen. Så der er virkelig kontrast, og det er jo også det, vi begynder at opleve i den her del af året. Altså ude ved kysterne, der kan vi holde en lidt højere temperatur, fordi der ligger vandet stadigvæk og har en vis varme, så når vinden lige er over det, jamen så bliver de områder tættest på også ret lune natten igennem.
0: Nå, men Simon, lad os lige snakke om vejret i dag, så starter jeg lige den her, så du ligesom får en officiel jingle til at fortælle om dagens vejr.
2: Jamen, hvis vi nu tog til Blåvandshuk Fyr og stod og spejlede mod vest, så ville vi kunne se, at der er et eller andet, der lurer ude i horisonten, og det er et regnvejr, der skal til at trække ind. Når jeg kigger på den radar, der altså har lidt mere end bare vores egen lille andedam, så kan man se, at det har i hvert fald nogle kerner, og det kunne meget vel blive Vardekanten, der er en af de steder, der kommer til at få ret meget. Det kunne også godt blive sådan hele vejen hen langs grænseregionen, at vi vil opleve, at der kommer altså ret høj intensitet på det her regnvejr. Så i løbet af de næste timer, så bliver det fra en tør morgen til en våd formiddag. Det ser ud til at bevæge sig relativt hurtigt derfra, så jeg forventer faktisk også, at når det bevæger sig forbi os, så er der mulighed for, at vi temperaturmæssigt kan få lov til at komme op omkring 16-17 grader her i eftermiddagstimerne, og der burde altså også være en forsigtig opklaring. Den kommer lige så langsomt, men eftermiddagstimerne burde altså også give plads til en smule sol. Lidt mere vind i dag også stadigvæk, det tager lidt til, stadigvæk fra en sydlig, sydvestlig kant, men det kommer altså ud langs vestkysten med en ret høj styrke, der kan vi sagtens finde middelvind, der er hård styrke og vindstød, der er helt op på hård cooling. Så det er altså noget mere blæsende, end vi har haft det resten af ugen.
0: Og så ganske kort, er noget med weekenden bliver pæn, i hvert fald i morgen?
2: Ja, weekenden den fortsætter altså i lidt det her skifte, hvor vi har en tørværsdag og så en dag, hvor der er lidt regn. Og ja, i og med, at vi har regn i dag, så snupper vi en tørværsdag i morgen lørdag, hvor det også ser ganske fint ud. Og søndag, der er der altså igen lidt regn på programmet de steder, hvor man nok kommer til at opleve mest. Det kunne altså også igen blive sådan de aller sydligste egne her i vores landsdel.
0: Tak skal du have, Simon.
2: Velbekomme.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er The Cure og Friday I'm In Love på en fredag. Sådan bør det være, synes jeg jo. Og klokken, den er blevet 14 minutter i syv. Og så skal vi altså til noget anderledes skoledag på Nordals skolen i dag. For de tidligere på ugen, der blev der fundet en seddel på skolen med en trussel om at sprænge flere bomber på skolen i dag, altså den 11. september. Og selvom politiet vurderer det som drengestreger og ikke mener, at der er alvor bag truslerne, så sagde flere forældre til os torsdag, at de holder deres børn hjemme.
1: Godmorgen, Allan Dallager.
2: Godmorgen.
1: Vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi. I har jo ikke lukket skolen ned i dag, trods for truslen. Hvad gør I for at gøre skoledagen tryg?
2: Jamen altså, jeg har netop lige briefet vores patrulje, som kører op og er en del af skolens hverdag i dag sammen med SSP-medarbejderne, så det er egentlig vores tiltag lige nu til at hjælpe skolen godt på vej i dag, når vi nu har valgt at lade den åben og lade den stå åben.
1: Ja, i går der talte vi med flere forældre, som altså ikke vil sende deres børn afsted i dag, for trods at den er åben. Prøv lige at høre det.
3: Fordi at det er bekymrende, hvis det nu er en realitet, og det rent faktisk sker, hvad så? Det ville jeg da aldrig nogensinde skulle have på min samvittighed.
4: Selvom der er jo nok ikke noget i det, men for en sikkerheds skyld, så man vil aldrig kunne tilgive sig selv, hvis der nu skete noget jo.
1: Det var Carina Stokbæk Hansen og Thomas Christensen, vi hørte her. Synes du, de overreagerer?
2: Nej, jeg deler deres bekymring, men jeg håber også, at de stoler på, at politiets dispositioner også er noget, de skal tage med i deres betragtninger. Vi sender jo ikke vores personale op i et farligt område, og de foranstaltninger, vi har lavet de seneste par dage, gør mig 100% sikker på, at der ikke vil ske noget i dag. Så det her, det er egentlig en sag, der er blevet håndteret hen over nogle dage med nogle forskellige komponenter, vi har brugt for at sikre os, at dagen i dag kunne blive så god og rar for elever og lærere på skolen og forældrenes tanker.
1: Men hvis du ikke synes, de overreagerer, hvorfor lukker man så ikke bare skolen for en sikkerheds skyld? De siger jo, at de skal ikke tage nogen risiko.
2: Jamen, det er jo en vurdering, vi har lavet sammen med skolen og kommunen. Og, altså, forældrene vil jo altid have en frygt for deres børn, og det er de velkomne til. Men jeg håber også, de vil lytte til, at når politiet melder ud, at det er sikkert at komme, så er det sikkert at komme. Det er jo derfor, vi er garant for de ting, vi laver.
1: Brevet det blev fundet i tirsdags, og I og skolen informerede første elever og forældre i går. Hvorfor ventede I så længe?
2: Jamen, som jeg har sagt tidligere, så efterforsker vi jo sådan nogle sager helt fra starten og tager dem meget alvorligt. Og på baggrund af vores efterforskning og samtaler med skolen og kommunen, finder vi ud af, at der er nogle ting i truslen, som vi kan bearbejde. Og det er jo derfor, vi først lige skal have lavet nogle foranstaltninger, også

0: Altså, jeg er jo rent geografisk ved at være med, Cecilie. Vi er langt fra månen, men tæt på ækvator her, ikke?
1: Det er så sandt, som det nu kan siges.
0: Det vil man jo være, lige hvor man egentlig er på jorden.
1: Lige Sørensen er i hvert fald i det her nummer.
0: Ja, i hvert fald tættere på. Klokken, den er blevet 6:54.
1: Det betyder, at der om 4 minutter er radioavis klar til dig, hvor det blandt andet skal handle om, at lærerne ikke får nok respekt i klasselokalerne. Og det skal der altså laves om på, hvis børnene de skal blive bedre til at læse og regne. Det er noget, som regeringen er ude at sige, og som vi også her på P4 Morgen skal tale om i løbet af udsendelsen. Det er radioavisen lige efter mere musik.
0: Ja, og den her nummer, det hedder noget, man også sagtens skal sige om radioavisen. Vær og vent på.

0: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
1: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
0: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
2: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
0: Regitze Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
3: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
0: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
4: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp.
6: Ja, det er mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött mot Danmark under en väldigt, väldigt lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för...
0: Ja, det är mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött för Danmark i mycket lång tid. Det har varit, en stor säkerhetsutfordring för politiets efterrättningstjänste. Och man är i den grad lyckats med att hålla danskarna och det danska samfundet säkert, säger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer da også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
0: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativchef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
7: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlig ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
0: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inghus.
8: Du lytter til P4.

0: Line Porse, så er det simpelthen nu, du må få lov til at sige noget om trafikken.
1: Ja, takker. Og heldigvis så kommer jeg med lutter gode nyheder. Jeg kigger min skærme og ser kun grønne streger. Grønne streger kan vi godt lide. Det betyder nemlig, at trafikken glider fuldstændig problemfrit.
0: Tak for grønne streger, Line.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
3: Det kan godt være, Anders, hvis man bor i den vestlige del af Danmark i dag, at man skal lade opvasken og også måske vasketøjet stå lidt uberørt hen i aften.
0: I den vestlige del af Danmark? Hvorfor i den vestlige del?
3: Jamen, fordi der er en DRDK-artikel, som viser, at i aften så stikker prisen på el af i den del af Danmark. Både ja. I vest og øst Danmark. Og der er altså udsigt til, at september generelt kan blive den dyreste måned siden december 2022. På mange måder, så synes jeg, det er en god undskyldning for at sige, at her en fredag aften, der tager vi ikke opvasken.
0: Ja. Ja, ja. Og det er så, fordi alle har de der variable priser, der følger strømmarkedet og sådan nogle ting.
3: Præcis.
0: Ja, der er jo i den lykkelige situation, at jeg bor syd for grænsen og har en fast lav pris, og ikke behøver så bekymre mig om sådan noget der.
3: Nå, så du kan sagtens tage opvasken i aften for din familie.
0: Mm-hmm.
3: Og du kan også vaske tøjet i aften for din familie.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Ingen problemer. Men jeg vil sige, hvis man bor i det vestlige Danmark, så som blandt andet min familie i Varde, så bare lad den stå i aften.
0: Ja, det kunne da godt være, at man skulle gøre det.
3: Ja, og så vent til, den bliver lidt billigere. Nogle gange så kan man jo kigge på en app.
0: Ja, men det er klart. Jeg kan da lige sige for public servicens skyld, at man er jo altid lidt bagefter i Tyskland. Man har faktisk for nylig indført, at man også kan have sådan et variabelt abonnement i Tyskland. Det måtte man slet ikke tidligere. Men det er ikke rigtig slået igennem endnu.
3: Så kan jeg jo bidrage med den public service, at prisen fortsat vil være høj mellem kl. 20 og 21, hvor den vil ligge på omkring 3,2 kroner per kilowatt-time. Og så herefter så falder den så til et mere normalt niveau.
0: Jamen, tak for strømprisinfo.
3: Det var så let.

0: Den hedder To Lanterner, den her, og klokken den er blevet 13 minutter over 7, og så skal vi lige tilbage til det, der blev kaldt Danmarks største forældremøde, som jo altså var i går aftes. Det var undervisningsministeren Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der havde inviteret alle landets forældre til møde i Herlev, lidt uden for København. Og vi brugte jo en del af morgenen på at gå og samle både sms'er og mails med emner fra jer, og som vi så tog med videre til ministeren, så sønderjyske forældres indspark også kom med til Herlev.
1: Det endte jo med at være inklusion, som blev det emne, som fik flest stemmer hos os, og som skulle tages med videre til ministeren, altså Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Og det var vores kollega Laura Marie Knudsen, der stod for den overlevering.
2: De sidste mange timer, der er der rigtig mange fremmødte forældre, der har ytret deres bekymringer for deres børns skolegang til dig, Magnus Heunicke, undervisningsminister. Og der er så flere, hvor de kommer fra. Jeg har nemlig her til aften taget 25 sider med i et chat til dig, og her kan du læse en masse inputs og tanker fra P4's lyttere fra hele landet omkring skoleområdet. Hvad tænker du, at du kan bruge de her mange sider med input fra forældre til?
3: Jamen, først og fremmest tak for det arbejde, I har lavet i hele Danmark. Og jamen, jeg først skal jo have læst dem. Det, jeg har lært i hvert fald bare i aften, hvor der var fysisk møde, det er, at der er mange nuancer på tingene, men der er også noget grundlæggende, der sådan er det samme. Og noget, jeg er rigtig glad for, det er, jamen, vi elsker vores egne børn og går op i deres velbefindende, men det er ikke på bekostning af andres. Vi vil godt have hele klassen og hele skolen til at blomstre og til at få nogle bedre vilkår og nogle glade elever og nogle elever, som også lærer noget mere.
2: Og vi kan ikke nå at gennemgå alle de her 25 sider lige nu. Dem tænker jeg, at du får lov at gå hjem og læse videre på. Men jeg vil lige læse en af sms'erne op for dig. Pernille fra Vium, hun har to piger i folkeskolen, og hun skriver, der er for meget inklusion i klasserne, og det skaber for meget uro, og der er for lidt tid til den enkelte elev. Det er en bekymring, som går meget igen på de her 25 sider, og i virkeligheden også i salen her til aften. Flere forældre ønsker, at børn med særlige behov skal undervises særskilt. Er det noget, som du tænker at gøre noget ved?
3: Ja, altså, jeg tror, man må sige, der var en tidligere inklusionslov, og den har fejlet. Og det er en af de grunde til, at der er problemer i folkeskolen. Det er slet ikke den eneste, men det er en af dem. Min tilgang til det her, det er, at vi skal have en rummelig folkeskole, og folkeskolen skal have nogle flere midler, så de kan målrette undervisningen, altså nogle gange to lærere i klassen, hvor man kan målrette til de elever, som har brug for at blive udfordret noget mere, og dem, der har brug for at få noget mere hjælp. Jamen, det kan man bedre gøre, når der er to lærere. Og så er der altså også nogle elever, hvor man siger, der er det langt bedre for eleven, for forældrene, for alle, hvis den elev får et særligt tilbud. Og der har vi jo så specialskoler til dem. Og i øjeblikket, så bliver det opdaget for sent, så det er man nødt til at sætte tidligere ind der. Men det er meget vigtigt for mig, at det ikke ender med sådan en kamp imellem forældrene, eller sige, fordi vi vil alle sammen det bedste for både vores børn og for de andres børn, og en rummelig folkeskole, det synes jeg, vi skal have, men der skal altså ikke være inklusion på en besparelsesmåde.
2: Nu vil jeg overrække de her 25 sider til dig. Værsgo og rigtig god læselyst.
3: Tusind tak, der skal du have.
1: Ja, sådan lød det altså, da vores kollega Laura Marie Knudsen fysisk overleverede en citat med 25 sider, tror jeg det var, hun sagde, med input fra vores gode lyttere, som er kommet ind med indspark til undervisningsminister Magnus Heunicke.
0: Jeg kan godt lide hans sidste udtryk, det der med på en besparelsesmåde.
1: Ja.
0: Den kommer jeg til at bruge.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det er sådan, så kan jeg jo altid sige, jeg gider ikke ud at spise, hvis det skal være på sådan en besparelsesmåde. Så må vi gøre det ordentligt. Altså, det synes jeg, den kan noget.
1: Vi håber, at Magnus Heunicke, han bruger hele sin weekend på at læse de her 25 sider fra os på P4.
0: Jeg ved, jeg får debatten med mine børn i aften omkring, at de synes ikke, at fredagsslæg skal være på sådan en besparelsesmåde.
1: Det synes jeg heller ikke.
0: Nej, det skal det nemlig ikke. Det er fuldstændig rigtigt.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Sorry, I'm here for someone else. Den her med Benson Boone. Klokken, den er blevet 8:05.
1: Ja, og sorry, Anders, men jeg kommer til at vinde DJ-battlen i dag.
0: Ja. Jamen, det kan da godt være.
1: Det, så tabte du pusten.
0: Nej, nej. Nej, jeg har bare sådan, jeg prøver sådan, jeg er jo høfligt menneske, og har ikke behov for at minde om, hvordan det gik sidst, eller noget som helst. Jeg siger bare, det er dejligt, at du vinder DJ-battlen i dag, men vi skal jo altså lige, inden vi kommer så langt, kan bestemme os for, hvad skal emnet være? Det bliver bare til et emne, og det er jo gerne et eller andet, der sådan er lidt op i tiden.
1: Ja, det jeg så kom til at tænke på, var, at noget, vi jo taler meget om i dag, og som Radioavisen også taler meget om i dag, og du også kan læse meget om på DR.dk, det er de her mobiltelefoner.
0: Og forbuddet, som man vil have i folkeskolen for at gøre noget ved de dårlige tests.
1: Præcis. Et totalforbud mod mobiltelefoner i folkeskolen. Derfor, Anders, så synes jeg, at vi skal gå med ind i den snak.
0: Det havde jeg faktisk lidt håbet, at du ville sige, fordi så ved jeg lige præcis, hvad jeg vælger. Og jeg ved også godt, hvilken noget du sikkert vælger. Så det tænker jeg, det skal nok blive meget godt.
1: Det er faktisk lidt i tvivl om, du gør i dag.
0: Fordi du tænker sådan noget... Call Me Maybe, eller...
1: Det er et godt nummer.
0: Hello med Adele, sådan noget.
1: Det er også det er godt ting.
0: Det kan du se.
1: Det gør jeg ikke, Anders, fordi i dag så unlocker jeg simpelthen... jeg åbner for en ny side af mig selv, som hverken I lytter eller du kender til. Nemlig min retroside.
0: Tager du lidt over i min boldgade? Det synes jeg, det er ikke så godt.
1: Nej, det er nemlig det, jeg tænkte, at nu har jeg ligesom vist min popside. Nu bliver jeg nødt til at gå ned ad den boldgade, som du går ned af, for ligesom at prøve at se, om det kan hjælpe.
0: Ja.
1: Og sådan en side har jeg nemlig også, og jeg kan godt sige dig, at du kan glæde dig, og det kan I også.
0: Jamen, jeg ved, hvad du har valgt den, jeg har tænkt mig at vælge, men det må vi jo så finde ud af.
1: Fordi du er også gået retro.
0: Det er da tænkt bare, hvis jeg skal være hvis jeg skal være det der med telefonen eller sådan noget.
1: Der er lagt op til en hård kamp.
0: Nå, ja, men det, sådan er det. Ved du, hvad der i øvrigt også er lagt op til?
1: Jeg er spændt.
0: Regionale nyheder.
1: Ja, det er rigtigt. Lige om 3 minutters tid, så sidder vi klar med...
0: Jamen, det seneste nyt her fra regionen, og så må vi lige lægge alt det der DJ-battle-halløj til side, og så går, hvis vi begge to går retrovejen, det bliver lidt spændende. Og inden de regionale nyheder, der skal vi høre det her nummer med Erika Jane. Det hedder Sidestik.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En bombetrussel mod Nordalskolen i Nordborg har fået flere forældre til at holde deres børn hjemme i dag, men Syd- og Sønderjyllands politi understreger, at elever trygt kan komme i skole. Det var tirsdag, der blev fundet en seddel på skolen med en trussel om at springe flere bomber på skolen i dag, den 11. september.
2: Efterfølgende har politiet lavet undersøgelser og blandt andet haft hunde på skolen, og derfor kan vicepolitiinspektør Allan Dallager stå inden for sikkerheden.
3: Vi sender jo ikke vores personale op i et farligt område, og de foranstaltninger, vi har lavet de seneste par dage, gør mig 100% sikker på, at der ikke vil ske noget i dag.
1: Politiet vurderer, at der er tale om drengestreger. Vicepolitiinspektøren kan godt forstå, hvis forældre er bekymrede, men det er helt gennemtænkt at holde skole åben, siger han.
3: Det er jo en vurdering, vi har lavet sammen med skolen og kommunen, og altså, forældrene vil jo altid have en frygt for deres børn, og det er de velkomne til, men jeg håber også, de vil lytte til, at når politiet melder ud, at det er sikkert at komme, så er det sikkert at komme. Det er jo derfor, vi er garant for de ting, vi laver.
2: I dag vil både betjente og SSP-medarbejdere være til stede på skolen, så alle kan føle sig trygge. Politiet ved stadig ikke, hvem der står bag sedlen med bombetruslen mod Nordalsskolen.
1: Med det nye budget i Region Syddanmark, så skal der gøres noget ved den ventetid, der er på at blive udredt og få behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det siger regionrådsformand Bo Liebergren fra Venstre.
2: Regionen har sat 40 millioner kroner af til et samarbejde med kommunerne, som skal sikre indsatser til børn og unge, der venter på at blive udredt, og det skal gøre en forskel, siger han.
4: Sådan at der er noget, før man kommer i kontakt med børne- og ungepsykiatrien, som er endnu stærkere. Så det er en væsentlig opprioritering af hele børne- og ungepsykiatrien, der ligger i den her aftale.
2: Derudover har regionen blandt andet sat penge af til at styrke efterfødselstilbuddet og igangsat en fertilitetsplan. Og der er også flere penge til både kræftbehandling og neonatal intensivkapacitet på UUH.
1: En 83-årig kvinde er kommet alvorligt til skade efter en brand i en lejlighedsbygning på Kong Kylevej i Sønderborg. Det oplyser Rikke Rosenberg, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ritzau.
2: Kvinden har fået andengradsforbrændinger flere steder på kroppen og er kørt til behandling på sygehuset. Branden brød ud i kvindens lejlighed på stueetagen i aftes. Den nåede ikke at sprede sig til de øvrige lejligheder i bygningen, siger Rikke Rosenberg. Bær hedder hun undskyld, og politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvad der har forårsaget branden.
1: Og så et kig på fredagsvejret, som byder på temperaturer op mellem de 14 og 18 grader. Og der vil også være skyer, der både giver regn og byer. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest, og ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind.
0: Det her er det 4 morgen.
2: Og Line Borse.
5: Ja.
2: Nu er det nu.
5: Nu er det nu, jeg skal brillere.
2: Ja, tak.
5: Så er jeg da glad for, at jeg kommer med gode morgennyheder, hvis du er ude på vejene i det syd- og sønderjyske, eller på vej til at skulle det, fordi det er stadigvæk den her dejlige, rolige fredagsmorgentrafik, vi holder os stadig helt uden forsinkelser.
0: P4.
6: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: Stick Season med Noah Kahan. Klokken den er blevet 6 minutter over 7:30, og det er nu, og det er fordi, det er fredag, vi skal det her.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Og jeg er en lille smule spændt nu, det vil jeg gerne indrømme, og det er fordi, at du overraskede mig lidt. Du har ligesom foreslået, at telefon skulle være vores tema for DJ Battle. Er jo telefon, som i at det er meget op og vende i forhold til folkeskolen. Et forbud, at det er det, der ødelægger ungernes koncentration. Og så tænkte jeg bare, så ved jeg lige, hvad jeg vælger. Fordi enten så går jeg rockvejen, eller så går jeg ligesom retrovejen, ikke? Og så siger du, fordi jeg har kommet til at give dig lov til at vælge først, at du har tænkt dig at gå retrovejen. Og så er jeg lidt bekymret, for jeg har det lidt sådan, at...
2: Jeg vil godt lige sige, du kom til, at du gav mig lov først. Jeg var hurtigere.
0: Ja, du var også hurtigere. Da du siger, at jeg har fundet et nummer, så kan du vælge først.
2: Ja, præcis.
0: Sådan er jeg.
2: Ja, men det er rigtigt. Det er fordi, der er en side, jeg nu åbner op for i radioen, og jeg håber, I griber mig i det. Nemlig, at jeg er rigtig, rigtig, rigtig stor fan af Melodi Grand Prix. Rigtig stor fan. Og derfor så tænkte jeg med det samme, og især de gamle, lad mig da gå den vej. Nu jeg har muligheden.
0: Det er en super god idé. Det lyder rigtig meget som det, jeg lidt havde planer om.
2: Ja, er det rigtigt? Mm. Det kan du så ikke, fordi den vej jeg er gået.
0: Må jeg høre?
2: Jeg er gået med sangen Hallo Hallo.
0: Nej, jeg tænkte det nok.
2: Med Lonnie Devantier.
0: Det var da også det, jeg lige har tænkt på. Det er jo pragtfuldt.
2: Lolly Devantier, som jo vandt Dansk Melodi Grand Prix med den her fremragende sang i 1990.
0: Det er en fremragende sang. Jeg synes, det er skønt, du går retrovejen. Og så er spørgsmålet jo så, hvad gør jeg? Og der har jeg det lidt sådan, hvis du går retro, ved du så, hvad jeg gør? Så går jeg endnu mere
2: Nej,
0: retro.
2: Nej, hold op.
3: Jeg ringer på fredag. Så ses vi på lørdag.
0: Kan I mærke det? Okay, yeah. Svend Øland.
3: Jeg kommer i bilen. Så hurtigt jeg kan.
0: Det er retrofredag, er det?
2: Det er retrofredag. Men det er også fordi, når vi nu skal lægge telefonerne fra os, så det er jo også lidt retro at ikke bruge telefoner.
0: Og det var dengang, man skrev sange om telefoner.
2: Ja. Men altså.
0: Det bliver en forrygende bal. Jeg kan godt lide det.
2: Jeg kan mærke, at det bliver tæt kamp.
0: Ja, det tror jeg også, det gør. Vi skal simpelthen have sat gang i afstemningen, og vi gør jo altså det, vi brugte den også i går. Vi har den her nye afstemningsside inde i DR Lyd. Vi gør simpelthen begge dele. Man må stadig sende en sms, som man altid har gjort. Det kan være, at vi skal starte med det. Det kender alle. Man skriver syd, man laver et mellemrum, og så skriver man Cecilie, hvis man vil stemme på dig, Cecilie, eller Anders, hvis man vil stemme på mig. Og så sender man den til 1212.
2: Præcis. Og hvis man nu kunne tænke sig at prøve den her afstemning, så sidder jeg klar lige nu til at gå live. Det er ind i P4 Lyd. Det er lyd af dem, hvor du går ind under P4 Morgen Syd og Esbjerg.
0: Man kan jo så lige søge på det op i søgefeltet, hvis det lige er uoverskueligt at finde.
2: Præcis. Så søger man på det. Så vil der lige nu, fordi nu trykker jeg gå live. Og jeg gør det nu. Og nu er vi i gang. Så står der derinde, hvem skal vinde dagens DJ Battle. Man kan trykke på Anders. Man kunne også trykke på Cecilie, hvis man synes, at det er Hallo Hallo, der skal vinde DJ Battle. Den er i gang nu. Og på den måde, Anders, så har vi skudt gang i DJ-battlen.
0: Jamen, så er der bare med at komme i gang inde på DR Lyd eller en sms syd og dit mellemrum til 1212.
1: DJ-battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Så er det tid til DJ Battle.
1: Det er nemlig lige det, det er. Vi har fuld gang i DJ Battlen på den her fredag morgen, som sædvanlig. Temaet, som vi jo altid vælger, det er telefoner, på grund af debatten om telefonerne og folkeskolen, om de skal ud. Og så overraskede du mig jo lidt ved at gå retrovejen.
2: Ja.
1: Som jo typisk vil være det, jeg vil gøre.
2: Altså, du kunne jo bare have spurgt ind til min personlighed, Anders, så havde du jo fundet ud af, at jeg også er en retro-pige, især når det kommer til Melodi Grand Prix.
1: Jeg har spurgt rigtig meget ind til din personlighed, og du har holdt det hemmeligt her.
2: Der skal jo også komme noget løbende, og jeg tænkte, nu overrasker jeg også lytterne, fordi I skal også vide, den her del er også en del af mig. Men Anders, du gik jo også retro-retro-retro-vejen.
1: Det bliver jeg jo nødt til, fordi at... skal vi lige høre, hvad du har taget?
2: Okay, er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
2: 3, 2, 1. Ej.
1: Og det er et skønt nummer.
2: Lonnie Devancier, som jo vandt med den her sang i 1990 til Melodi Grand Prix.
1: Et godt nummer, jeg godt kunne have fundet på at tage, når vi nu skulle den vej der.
2: Og jeg kan jo anbefale, at man kan gå ind på YouTube og se... Lonnie Devancier stå i en fremragende orange kjole og synge hallo, hallo.
1: Men så tænkte jeg bare, så må jeg gå endnu mere retro på dig.
2: Og det har du så gjort.
3: Jeg ringer på fredag, så ses vi på lørdag.
1: Der, prøv at, der er noget spade, der er noget Kjell Haik, og der er noget Hilda. Det er helt skønt.
2: Ja, og det vælter altså ind med sms'er, og også rigtig mange stemmer i appen. Det er så dejligt at se.
1: Man kan jo, som så vanligt, stemme på en sms. Man skriver syd, man laver et mellemrum, og så skriver man Cecilie eller Anders, alt efter hvem man vil stemme på, og sender den til 1212, sådan som vi altid har gjort. Men så har vi altså også en lidt lettere mulighed inde i DR Lyd-appen, ja, hvor man henter selvfølgelig DR Lyd, og så finder man P4 Syd og Esbjerg. Mm. Og der vil man så som det første, når man går ind på os, så kan man se, der er en afstemning. Og så kommer man simpelthen bare ind og trykker, så man kender det fra alle mulige andre afstemninger på sociale medier osv.
2: Ja, og vi har faktisk fået en sms, som siger, at hvis man nu synes, det er lidt svært at finde ud af den der app, hvordan er det som lige man gør, og der synes jeg, du har givet en rigtig god forklaring nu, Anders. Ind i det her lyd-appen, lige installere den, og så søg på P4 Morgen Syd og Esbjerg, så kan I se den med det samme.
1: Lige præcis. Og vi sætter simpelthen lige gang i en runde afstemning mere. Altså enten ind i der lyd-appen og stemme på en af os to, eller syd og et mellemrum, og så din besked til 1212.
2: Og lige nu er det helt
0: DJ lige. Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Og jeg kom til at sætte den der på ordentligt, men det du sagde, det var, det er helt lige.
2: Inden i appen, der er det helt lige. Det står 50%, 50%.
1: Ej, hvor er det godt.
2: Så er det lidt anderledes i sms'en, men det behøves vi ikke tale om.
1: Det kigger jeg lige på.
2: Det behøves du ikke.
1: Vi glæder os over enhver stemme. Tak skal I have.
2: Men send lige en sms med Cecilie.
1: Eller Anders. Det her, det er Alphaville og Big in Japan.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor, Benjamin.

0: Stella Lefty. Klokken den er 7 minutter i 8, og vi skal jo egentlig have den her DJ battle afgjort nu. Altså er det ualmindeligt tæt.
1: Det er ualmindeligt tæt. Jeg har været SMS'er og afstemning, og vi er Anders vitterlig helt lige. At det tror jeg simpelthen ikke, jeg har prøvet før.
0: Er vi fuldstændig lige?
1: Nu kigger jeg lige hurtigt igen og for at tjekke. Okay. Ja, okay. Faktisk, du, for at være helt ærlig.
0: Ej, der er lige kommet en på mig.
1: Ja, ja. Du er en til to foran nu.
0: Ej, hvor er det her vildt. Og jeg skal bare lige sige, men, nu har vi jo fået appen med.
1: Ja.
0: Vi har aldrig fået så mange stemmer. Der er simpelthen kommet så mange stemmer, og... Ja. Fordi lige er jo en ting, hvis der nu kun var en 10-20-30 stykker, der har stemt, men når det vælter ind, og det har været skønt.
1: Vi er helt lige i appen lige nu, og det er jo fordi, vi har været nogle gode sange, men okay, nu er jeg foran i appen, Anders. Okay, du vinder den her med,
0: du sagde jo to foran, så vi skal sætte det her på, mens der er en af os, der fører, ellers så når vi det ikke i en radioavis.
1: Okay, skynd dig så din på med. Ej, jeg er to foran i appen, skynd dig så din på. Men jeg vandt også.
0: Ej, hvor er det skønt.
1: I teorien, så synes jeg også, vi burde høre mit.
0: Det synes jeg da også. Det er lidt problematisk, at det er så tæt.
1: Det er helt lige.
0: Men da sangen skulle lægges ind, der var det mig, der førte. Og nu står det simpelthen lige, det du siger.
1: Jeg vandt også.
0: Vi vandt. Alle vandt. Tak for stemmerne.

0: Kjeld og Hilda Heik, jeg ringer på fredag. Cecilie, hvor var det? Det var altså vildt det her. Det har aldrig været så tæt, og der har aldrig været så mange, der har stemt.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Og det væltede jo ind helt op til det sidste, sådan jeg næsten havde, da vi bestemte os for, jeg førte, det er mit nummer. Det sætter vi på. Så kom der lige et par stykker på dig, så det stod lige. Og så fik jeg helt dårlig samvittighed over, at jeg satte det på, men jeg blev også nødt til at på et tidspunkt at sætte den på. Men så kom der heldigvis et par stykker mere på mig, så det var nok. Eller det var.
1: Hvis man går ind i appen nu, så kan man se, at du har vundet med 52% af stemmerne, og jeg har 48. Men jeg vil sige, lige sekundet inden jeg trykker afslut, der førte jeg med én stemme.
0: Det er helt vildt.
1: Ja, det er meget voldsomt, men det er også fortjent. Det er flot. Tillykke.
0: Ja, men i lige måde, jeg synes, det var virkelig sjovt. Jeg kan godt lide, at du sådan valgte det retronummer. Det kan noget.
1: Ja, jamen jeg er også tilfreds med et valg. Det var der også næsten halvdelen af lytterne, som synes.
0: Ja, og mange tak for alle stemmerne. Det er så sjovt det her. Vi kan lige nå en lille smule af Nick & Jay, inden vi skal have en radio.
1: Det er meget fredagsagtigt, hva'?
0: Det kan noget.
1: En hot fredag, får jeg lyst til at sige.
0: Ja, ja. Jeg får lyst til at sige igen.

0: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går. På regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
1: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kys og farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
2: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
2: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
1: Har det givet bedre undervisning?
2: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
1: Tak for at være med.
0: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
3: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
0: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
3: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
0: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
4: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
0: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet, derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen, de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
0: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
5: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
0: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperatur, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk sat denne her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Og det er en fredag morgen. Det er den 11. september, og klokken den er 9 minutter over 8.
3: Ja, og i dag der er der måske lidt mere tomt i klasselokalerne på Nordalskolen, end der normalt er en fredag. Fordi i går der kom det frem, at der i den her uge er blevet fundet en seddel på skolen med en trussel om at springe en bombe i dag. Og selvom at, vi jo også tidligere i dag talte med politiet, at det er en tom trussel, så er der altså flere forældre, der har sagt til os her i DR, at de vil holde deres børn hjemme. Og med det så kan vi... Læg over til dig, Niklas Møller-Jørgensen.
4: Ja, her på Nordals skolen, så er der ikke helt stille. Lige nu bliver der sunget morgensang, fordi elever, der så trods alt er dukket op. Men det er ikke så mange som normalt. Derfor så blev både forældre, elever og lærere bedt om at rykke tæt sammen her i fællessalen, hvor der altså lige nu bliver sunget på skolen. Politiet er her også, og en af de forældre, der har taget sit barn, William, i skole, det er dig, Kenny Lyngsø. William fra 4. klasse, han skulle alligevel i skole, på trods af en bombetrussel. Hvorfor det?
5: Jamen, fordi vi tror på, når de siger, at der ikke er noget, og det er drengestreger.
4: Og du er med til det her lille arrangement, som altså startede med, at skolelederen også lige gav nogle briefinger, forklaret kort og godt, der er tale om drengestreger. Det har du måske ikke taget med til normalt?
5: Jo, jeg havde taget med til skolearrangementer, men her er det bare lige vigtigt at høre, hvad der er op og ned, og hvordan de også håndterer det.
4: Hvad synes du om meldingerne indtil videre?
5: Meldingerne er jo fine. Altså, der er ikke noget, og det er drengestreger, som de siger.
4: Ja, så er der, der er ro i maven for, at William han får en god skoledag. Jeg kan sige, Anders og Cecilie, jeg står og kigger på to betjente, politibetjente fra Syd- og Sønderlands Politi, som altså også er til stede, og børnene og forældre og lærere for den sags skyld har sådan set også mulighed for at gå ind og snakke med dem, hvis de skulle have nogle spørgsmål.
3: Ja, Niklas, du bliver ude på Nordalskolen, fordi om cirka en halv times tid, der taler du med skolelederen omkring den her bombetrussel. Det er...

0: Rosa og min ven, klokken den er 14 minutter over 8. Der mangler respekt for folkeskolelærerne og deres autoritet, og her bærer forældrene en del af ansvaret. Så lød det i går på regeringens pressemøde om på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de 15-årige elevers faglige evner. Og det var altså også et emne, der fyldte på det forældremøde, som den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke afholdt i aftes.
1: Det er en helt klar problemstilling, at at der ikke rigtig bliver, altså der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere, og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får, får hjulpet lærerne til at blive det igen.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Maja Gundermann. Du er formand for Esbjerg Lærerforening. Ministeren siger her, at den autoritet, som lærerne havde tidligere, den er der ikke mere. Hvordan kan du og dine kolleger mærke, at eleverne ikke respekterer jer lige så meget, som de har gjort?
3: Jamen, jeg vil sige sådan grundlæggende, så er det sådan, at vi ikke længere altid kan regne med, at børnene de har lært hjemmefra, at det er de voksne, der bestemmer. Og det er jo sådan helt lavpraktisk, at børn kan finde på at sige, du bestemmer ikke over mig. Og det gør det jo ualmindeligt svært at stå en lærer med 26 elever og skulle forsøge at sætte nogle rammer om undervisningen på den måde.
2: Maja Gundermann, hvad skal du og dine kolleger have lov til for at genvinde autoriteten?
3: Jamen, altså det er jo ikke, fordi vi drømmer om sådan at være, hvad kan man sige, sådan nogle lektor Blomme-agtige autoriteter, men vi har brug for mere opbakning, både fra forældrene og vores ledere, hvis vi skal kunne sætte de her rammer. Og så har vi ligesom brug for at have det mandat med ind i klasserummet, at det er ligesom en forudsætning, at det er os, der sætter rammerne, og det ikke er alting, der er til diskussion.
2: Men hvad er det helt konkret, som I vil have mandat til at kunne gøre ind i klasselokale for netop at få autoritet?
3: Jamen, man kan jo nogle gange sammenligne læreropgaven med sådan en dommer på en fodboldbane. Det er en hyperkompleks opgave, og man skal tage utrolig mange forskelligartede hensyn, både til individet og til fællesskabet. Og de her afvejninger og hensyn, de skal jo laves på et splitsekund. Og det betyder jo også, at indimellem, så er man nødt til både som elev, men også som forældre til de her elever, at acceptere, at der vil være konflikter, hvor vi ikke altid kan optravle, hvem sagde hvad, hvornår, men at man også indimellem er nødt til at æde en grad af uretfærdighed.
2: Ja, og nu nævner du faktisk forældrene, fordi regeringen nævner blandt andet også, at forældrene har en stor del af ansvaret for, at eleverne ikke respekterer jer lærere så meget, som de har gjort tidligere. Mm. Hvis jeg nu sidder som forælder nu og lytter med, hvad er det så, I gerne vil have, at jeg skal blive bedre til?
3: Jamen, altså, helt grundlæggende, så ville det være rigtig dejligt, hvis forældre som udgangspunkt har lært deres børn at tage hensyn, vente på tur og være tålmodige, og også at kunne løse konflikter. Det er sådan det grundlæggende. Og så kan man sige, som forældre, så oplever vi, at forældrene i dag, de stiller utrolig mange spørgsmål til lærerens praksis, til valg af undervisningsmaterialer, og de udfordrer de fælles regler, der kan være lavet i en klasse, hvis de ikke lige synes, det kan være sådan særlige hensyn osv. Og alt sammen kan, hvad kan man sige, isoleret set være gode spørgsmål, gode udfordringer osv., men summen af det gør, at det bliver meget svært at navigere i som lærer, at man hele tiden bliver udfordret på de beslutninger, man skal tage omkring undervisningen.
2: Tak for det, Maja Gundermann, formand for Esbjerg Lærerforening. Og regeringen vil jo nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her der vil man invitere alt fra lærer til skoleleder, forældre og elevorganisationer ind.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Den er med Beyoncé, den hedder If I Were a Boy. Og klokken, den kan jeg jo godt afsløre, den er næsten i hvert fald 6:55.
1: Det betyder også, at vi om et øjeblik skal have regionale nyheder med nyeste fra det sydjyske.
0: Og sønderjyske.
1: Også det.
0: Og sydvestjyske.
1: Også det. Du får det hele med.
0: Og I dækker også sydslesvig.
1: Det er korrekt. Du får det hele med fra hele landsdelen, og det gør du altså om lige knap 3 minutter. Først er der musik.
0: Det er Miles Smith. Det er nummer, det hedder Stargazing.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere elever bliver hjemme i dag i stedet for at møde ind på Nordalskolen i Nordborg. Det sker efter, at der har været en bombetrussel mod skolen tidligere på ugen.
2: Der blev tirsdag fundet en seddel med trusler om at sprænge flere bomber på skolen i dag, den 11. september. Syd- og Sønderjyllands politi har siden vurderet, at der er tale om en tom trussel, og derfor er skolen også åben i dag.
1: Og selvom nogle elever er blevet hjemme, så er der også nogen, der er mødt op til ugens sidste skoledag. Blandt andet er det William Lyngsø, der går i 4. klasse, og som blev afleveret af sin far, Kenny Lyngsø, for de har valgt at lytte til myndighedernes vurdering.
3: Det er jo fint nok. Det er jo drengestreg, som politiet siger jo.
4: Han skal jo passe sin skole. Så længe politiet siger, det er drengestreg, så må vi jo stole på det.
2: Heller ikke Molly Grusbøl er bekymret for at aflevere sin søn i skolen i dag, og den information, hun har fået fra lærerne på skolen, har givet hende endnu mere ro i maven.
5: Der er ikke nogen frygt overhovedet. Det er drengestreger. Lærerne har i går fortalt, da jeg stod og snakkede med dem, at det er en børneskrift. Det er en håndskrift. En børnehåndskrift. Så det er tilsyneladende et barn.
1: I dag er både betjente og SSP-medarbejdere til stede på skolen, så alle kan føle sig trygge, og politiet har endnu ikke fundet afsenderen af bombetruslen. Regeringen vil have totalt forbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forslaget kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
2: Flere skoler her i landsdelen har allerede strikse regler for mobilen. I Tinglev, hvor Markus Carstens går, er der i forvejen mobilforbud. Han kan godt se det gode ved et forbud.
6: Nogle gange så synes jeg godt nok, det er en god idé, fordi ellers skal jeg godt selv fange mig selv i de her tider. Kig på YouTube eller sådan noget, og snyde med butikker eller sådan noget.
1: En anden elev, Sygehjælveren Sosu Madsen, har oplevet, at mobilen kan være skyld i, at han lærer dårligere. Derfor så er det godt med et forbud.
7: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke bruger mobiltelefonerne, altså, når det er pauserne og sådan noget, for vi kan tale med mere folk og være bedre venner med dem. Og lærerne siger altid, at vi kan huske bedre tingene, hvis vi ikke bruger vores telefoner, altså efter timerne, så kan vi bedre huske tingene, hvad vi har læst og lært om.
2: Danmarks Lærerforening mener ikke, at regeringens forslag om mobilforbud vil få den store betydning, fordi langt hovedparten af skolerne allerede har indført forbud eller det, der hedder mobilhoteller.
1: Ja, vi går et rigtigt efterårsvejr i møde i dag, der byder både på regn og byger. Temperatur op mellem de 14 og 18 grader, og der bliver også en let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet, der vil der en overgang være op til hård vind. Og du kan finde langt flere nyheder ind på dr.dk.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Ja, hvis jeg nu var toastmasteren til en eller anden fest, så vil jeg jo nok sige, Line Pors, der har bedt om ordet.
8: Har du så også en lille ringeklok? Det burde du jo faktisk have.
2: Det kan jeg arbejde på til næste gang.
8: jeg kommer med en alternativ ringeklok, så. Det må være ringeklokken, og med det gjort og klaret, så vil jeg sige stadig stille og rolig trafikafvikling på de syd- og sønderjyske veje.
0: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Den hedder Somebody That I Used To Know, den her. Og så tror jeg lige, vi skal have bragt et dementi. Det er godt, vi har vågne lyttere. For cirka 10 minutter siden, da sagde jeg sådan her. Klokken, den kan jeg jo godt afsløre, den er næsten i hvert fald 6:55.
1: Det betyder også, at vi om et øjeblik skal have regionale nyheder.
2: Jeg snakker bare videre.
0: Ja, du bemærker det ikke. 6:56, og ja, vi har fået nogle meget sjove beskeder. Den var jo altså 8:45 på det tidspunkt. Helle skriver, at det er dejligt, du er glad for dit job, men du vil også ikke gøre fredagen 2 timer længere for os andre her op til weekenden. Og der har vi også fået den her. Der er godt nok stor forskel fra jeres studie her og så her til Strellev, hva'?
2: I må ikke skrive sådan nogle sms'er under regionale nyheder. Jeg nåede lige at tænke, nej, nu er der helt galt i senderne, vi er til et par timer foran. Eller... Men det var simpelthen bare dig, Anders, som
0: tak for,
2: sagde forkert.
0: Og tak for, at I er vågne. Og så skal vi se noget helt andet.
3: Ja. P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Nu er det med mening, jeg må sige noget, der ikke passer. Altså, helt efter konceptet. For jeg har taget et par historier ind fra DR.dk, og så sædvanligt, så har jeg så ændret dem, så de får den der clickbait-touch, ikke?
2: Og, det er forhåbentlig ikke helt forkert, det du siger.
0: Nej, men i de der clickbait-overskrifter, man snyder jo lidt, ikke?
2: Jeg er i hvert fald totalt klar til at prøve at gennemskue, hvad det er, du mener.
0: Den første lyder sådan her. Mega klammo-problem. Datoforslag med kød på.
2: Datoforskel med...
0: Datoforslag.
2: Undskyld.
0: Med kød på.
2: Med kød på. Er det noget med, at det der med sidste anvendelsesdato og så videre?
0: Ja. Yeah.
2: På kød?
0: Det er jo det er program, der har afsløret lige lovligt gammelt kød i køledisken. Og det er jo lidt klammer. Det er fyldt med bakterier. Og nu er der så simpelthen et forslag, politisk forslag ud med, at der ikke skal stå mindst holdbart til, fordi det kan man jo sådan sjusse sig til. Man skal stå, hvornår det er slagtet. Simpelthen.
2: Okay, så man ved præcis, hvornår at, bøfferne er blevet til bøffer.
0: Ja. Ligesom man kan læse på en god pakke kaffe, hvornår den er ristet, så ved man ligesom, okay, den her er ved at være lige lovlig gammel, ikke?
2: Ja, okay, og det kommer jo efter, at blandt andet Danish Crown har fået noget hug for, at noget af det gourmetkød, de havde, det måske var lidt ældre, end man lige forventede.
0: Ja, præcis. Og nu står jeg faktisk politisk, det er en ekspert, der foreslår det her med slagtedag, som så lidt noget sløder, det er politisk, men den ligger inde på DR.dk, hvor man kan læse artiklen, hvis man vil. Den hedder ekspert foreslår slagtedato på kød efter kontantafsløring af bakteriefyldte bøffer. Skal vi lige have en til?
2: Ja, tak.
0: Imod sædvanen. Lige lovlig mange skud i bøssen.
2: Nå, er det... den skulle lige ind og vende.
0: Der er et lille ordspil der. Ja.
2: Er det noget med, at der er sæddonorer, som er blevet brugt for mange gange?
0: Der er nogle regler for, hvor mange gange man må bruge det, og der er nogen, der har været lige lovligt optimistiske. Det er derimod sædvanen. Altså, det er simpelthen ulovligt, jo. Det er så derfor, jeg også lige får mulighed for at skrive lige lovligt mange skud i bøssen.
2: Lige lovligt mange. Og det er jo faktisk også noget, du kan gå ind på DR Lyd i den podcast, der hedder Tiden, og så kan du høre, jeg tror det fra i går af, hvor de taler om med en, som muligvis har mange flere søskende, end hun lige havde regnet med.
0: Ja, der overskriften ind på DR.dk hedder, en sæddonor har 110 danske børn. Det er altså også mange.
2: Ja, det kan blive til mange søskende lige pludselig.
0: Jeg har 3. Altså, 110, det er uoverskueligt.
2: Det er uoverskueligt. Jeg troede, du skulle tage at sige, 3 er uoverskueligt. Men det er det selvfølgelig ikke.
0: Nej, det er verdens skønste børn jo.
2: Ja, præcis.
0: Men derfor kan man godt nogle gange synes, at det er lidt op ad bakke.
2: Det er faktisk en ret alvorlig og interessant historie omkring, at med den samme sæd er blevet brugt rigtig mange gange. Og det kan jo betyde, at man måske har mødt nogen, som egentlig er ens halvsøskende, og måske har man været sammen med dem, eller kysset med dem. Det er i hvert fald noget af det, de taler om i tid.
0: Ja, præcis. Der er jo en grund til, at vi har de her regler. Ja. Man kan finde den artikel også ind på DR.dk.
3: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Repeated hedder det her nummer med Martin Garrix, og så skal vi igen til de her lidt mere tomme klasselokaler på Nordalskolen i dag, fordi normalt på en fredag, så er der jo fuld hus.
1: Ja, men i går der kom det frem, at der i den her uge er blevet fundet en seddel på skolen med en trussel om at springe en bombe i dag, altså fredag. Og selvom at, politiet vurderer, at det er en tom trussel, så har flere forældre sagt til os her i DR, at de vil holde deres børn hjemme for en sikkerheds skyld. Og Niklas Møller Jørgensen, vi talte med dig tidligere, og du er stadig på skolen, hvor skoledagen er ved at gå i gang. Hvor mange elever er rent faktisk dukket op?
2: Hvor mange elever er rent faktisk dukket op? Jamen, det er jo det, vi skal undersøge. Lige nu så står jeg på skolelederens kontor, Tine Christensen. Hun er ved at guide politifolk, SSP-folk ind på sit kontor, så de altså kan tale om situationen og dagen dag. Tine, lad os gå en tur på gangene. Vi forlader kontoret og bevæger os ud i fællesområdet. Hvor mange elever er dukket op på sådan en fredag?
3: Ja, nu har jeg ikke helt tal på det. Vi startede jo med en fælles morgensang for hele skolen. Det er ikke normalt, vi har hele skolen samlet. Normalt er det kun en indskoling, men i dag valgte vi, at alle skulle deltage, og det var en rigtig god start på dagen.
2: Jamen, men kan vi ikke godt slå fast, at der var færre elever, end der plejer at være?
3: Det var der helt sikkert.
2: Og du var spændt på, om der overhovedet ville komme nogen forældre, der afleverede nogle børn, da vi mødte hinanden tidligere på morgenen. Hvordan kan det være, at I valgte at holde skoledagen åben, på trods af den her bombetrussel?
3: Men det har vi valgt, fordi det er det, vi er blevet anbefalet, eller som politiet har sagt, vi sagtens skal gøre, og vi har valgt sammen med vores skoleforvaltning, at den skal være så normal som overhovedet muligt, som vi vil gøre en hvilken som helst fredag. Så det er det, vi har valgt at gøre. Vi har så valgt nu, hvor vi kunne se, at ikke alle er mødt, og vi samles igen til frokosttid, og så spiser vi sammen, alle sammen, og ligesom prøver at få det bedste ud af dagen.
2: Og der er pizza til alle, ser du. Og det er faktisk stor jubel, da der var morgensamling, og du lige fortalte, hvad der var op og ned tidligere på morgenen, lidt over 8. Hvordan har du det helt ærligt? Hvordan har du det i maven?
3: Jeg har det fint. Jeg er helt tryg. Jeg har følt mig godt orienteret af politiet, og de har været med hele vejen, så jeg er fuldstændig tryg.
2: Det er jo ikke alle forældre, der har været lige trygge, for der er også dem, der har valgt at holde deres børn hjemme i dag. Hvordan forholder du dig til deres valg og deres bekymring?
3: Jamen, den kan jeg sagtens forstå. Et er at være her og være sammen med børnene her på stedet. Noget andet er at sidde derhjemme og vide, at ens barn er et andet sted. Det kan jeg godt sætte mig ind i, at det kan man være bekymret over.
2: Politiet ved jo endnu ikke, hvem der har skrevet den her seddel, som er fundet på skolen. Hvis nu det viser sig, at det er en elev her fra skolen, hvad gør I så?
3: Jamen igen bliver det noget, vi samarbejder med politi og SSP om, hvad der så skal ske. Det er jo en alvorlig sag, det her, og det kommer jo også helt an på, hvad alder vedkommende måtte have.
2: Så er det den plan, som I drøfter lige nu inde på dit kontor? Nu er jeg selvfølgelig hævet dig ud af kontoret, men er det noget, det I drøfter?
3: Nej, det er det sådan set ikke. Vi har snakket lidt om, jamen, hvad vil man gøre i sådan en situation, men det er ikke noget, vi har drøftet nu. Vi har mere drøftet, jamen, hvordan skal dagen forløbe her?
2: Og jeg ved ikke, om man kunne høre det, Anders og Cecilia, men der er altså børn på skolen. Der var lige to knægte, der spanede forbi skolelederen og jeg med en fodbold, og nu har bevæget sig ud i skolegården for at spille lidt med den.
0: Tak skal du have, Niklas. Og det var altså Tine Christensen, skoleleder på Nordalskolen, der fik en snak med vores kollega, Niklas Møller Jørgensen.
1: Ja, i dag der vil der både være betjente og SSP-medarbejdere til stede på Nordalskolen, så alle kan føle sig trygge. Og det er altså også i Nordjylland, at der i den her uge har været trusler mod tre skoler i Aalborg, og det skete på det sociale medie TikTok. Og her der har politiet fundet afsenderen, som viste sig at være en 11-årig dreng.

0: direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: Patty Swims. Det her nummer, det hedder Lose Control. Klokken, den er 9:04.
1: Det betyder også, at der om 4 minutter er radioavis med nyeste fra ind- og udland. Men først, Anders, så skal vi jo have lidt mere musik. Det kan vi godt nå, kan vi ikke det?
0: Ja, vi kan nå det fuldstændig perfekt. Så den kommer til at stoppe lige op til radioavisen.
1: Sådan.

0: skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
1: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
2: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
3: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
4: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
0: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
5: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
0: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
5: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
5: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansiel støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
0: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken HAVM. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
6: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvand.
0: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
7: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vanligt siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
0: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
8: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og i også indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
0: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at lægge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Jeg tænder min mikrofon.
3: Ja. Og det er der, man godt kan mærke, at du er ny. Det er super smart. Det er jo ikke, fordi jeg skal holde foredrag, hvordan man holder radio. Men det, vi tit gør her, inden vi siger noget ud i hætteren, det er, vi tænder mikrofonen.
2: Det, jeg vil sige, var, at det for præcis 25 år siden var 9/11. Altså 9. september. Nej, ja, 11. september, ja. Omvendt.
3: Ja, det er fordi, man siger det jo omvendt på amerikansk 9/11, ikke? Ja. Men det er den 11. september, og det er jo en dag, en dato, som vi... Før for 25 år siden, så var der ikke nogen, der ville stusse over, hvis man sagde den 11. september. Og det gør man jo bare nu.
2: Ja, fordi det var den dag, hvor der skete et angreb på tvillingetårnene i New York, altså World Trade Center. Og om eftermiddagen dansk tid, altså kl. 15, der er det tidspunktet, hvor danskerne for første gang, som har tændt radioen, hører om, at et fly altså har ramt en af de her tvillingetårne. Lad os lige høre det.
4: Radioavisen. Et fly har ramt World Trade Center i New York, oplyser amerikansk TV, og vi har lige fået telegrammet og vil give flere oplysninger i radioaviserne senere. Flyet skulle befinde sig inde i bygningen, oplyses det.
2: Ja, det er ret voldsomt at lytte til. Og måske har man også meget, har I klare erindringer, hvor I var lige i det øjeblik, hvor I hørte den her nyhed. Det kunne vi godt tænke os at høre fra jer. Send ind en sms, hvis I kan huske præcis, hvor I var, hvad I lavede, da I fik nyheden om, at der var angreb på World Trade Center i New York.
3: Jeg kan godt huske det.
2: Kan du det?
3: Ja, du er så tilpas meget yngre end mig. Du kan ikke have været ret gammel dengang. Jeg kan godt huske
2: 3 år.
3: Det. Jeg var hjemme i Viborg. Jeg tror, jeg gik ind på gågaden. Måske på vej fra noget gymnasie eller sådan et eller andet. Noget af den stil. Og gik gennem gågaden og havde bare sådan været tændet hele dagen. Og så i en Fona, tror jeg, et fjernsyn, der kørte. Og de der billeder lige først, så tænkte jeg bare, at det må være en film eller sådan noget.
2: Ja.
3: Og så da det sådan lidt gik op for mig, at det ægte det her. Og så var det noget med at komme hjem og... Så tror jeg, at TV-avisen kørte hjemme hos mine forældre og sådan nogle ting, ikke? Altså, at...
2: Ja. Og vi tænker også, at I måske har en oplevelse derude. I kan huske tydeligt, hvor I var, hvad I lavede, da nyheden kom omkring 9/11. Endelig skriv ind en sms til 1212 Syd Mellemrum, og hvor I befandt jer, så samler vi op på det lige om lidt.

0: Ella Langley, Be Her. Klokken er 14 minutter over 9.
1: Ja, på dagen, hvor det præcis er 25 år siden, at der var et angreb på World Trade-tårnene i New York, som altså fik dem til at kollapse. Og vi talte om det lidt før, Anders, hvor du var, da det skete. Jeg var jo ikke så gammel.
0: Nej.
1: Men jeg kan så til gengæld huske, at jeg jo 2017 var i New York, hvor jeg var inde på det museum, der er blevet lavet, og hvor man faktisk følger hele tidslinjen fra morgenen. Og det var ret voldsomt at gå i og opleve. Det var nærmest som at være der for et kort øjeblik. Klart jo selvfølgelig ikke det samme. Men det, man fik fornemmelsen af, hvordan oplevelsen har været.
0: Ja. Ja, ja, lige præcis. Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, og herhjemme, der kunne danskerne høre om det om eftermiddagen, dansk tid kl. 15, hvis man havde radioen tændt. Og TV-avisen går så om aften i luften med en ekstraordinær udsendelse. Lad os lige høre, hvordan det lød.
2: Jeg skal lige oprise, at ekstraudsendelsen her, ja, det er jo, at for lidt over en halv time siden, så ramte et Boeing 737 passagerfly, ramte det ene af tårnene i World Trade Center, og et kvarter senere, der rammer et fly mere World Trade Center, og det vil sige, at begge tårne står i brand.
1: Ja, og mange kan måske huske, hvor I har været henne, da det skete, og hvordan I hørte nyheden. Måske var det i TV-avisen ligesom her. Vi har fået nogle sms'er, Anders, blandt andet fra Carsten, som skriver, jeg gik på efterskole i 2001 og havde sejlag som valgfag. Vi var ude at sejle på Åben Rå Fjord den tirsdag eftermiddag, da angrebet fandt sted. Der var ingen mobildækning på havet, så vi fandt først ud af, hvad der var sket, da vi kom i land 2 timer efter tårnene var styrtet i jorden.
0: Så er der Michael fra Varde, der skriver, jeg var på arbejde som holdleder for brand på Falkstationen i Esbjerg. Og det er jo det, der sikkert mange, der har været. Den der med, at man har passet sin dagligdag, og så har man fået nyheden der.
1: Ja, Anne i Tørsbøl, hun skriver også, jeg var til afdelingsbestyrelsesmøde hos fagforbundet FOA i Åben Rå, så hun sad også i et møde, og måske fik det ikke nyheden lige med det samme.
0: Og så skriver Hale også lige, det kan vi også godt lige nå på det der med arbejde. Hun skriver, jeg var lige kommet hjem fra en lang nattevagt og så det på fjernsynet, som min mand havde tændt til at starte med. Føles det uvirkeligt, men da andet fly ramte, faldt 10 øren. Og det var også lidt den oplevelse, jeg havde det, lige da man så billederne først. Jeg vidste ikke noget, så tænker man bare sådan en katastrofefilm eller sådan noget, ikke? Og så var det jo rent faktisk virkeligheden.
1: Ja, selvom jeg jo heller ikke var særlig gammel, så når vi taler om det, så ved jeg præcis, hvad det er, vi mener, og jeg ved også præcis, hvad det er for nogle billeder, vi taler om, så det er noget, som har fyldt og stadig fylder her 25 år senere.
0: Ja, som vi snakkede om, 11. september kan man ikke rigtig sige længere, uden at tænke på det.
1: Blandt andet også, fordi det var den eneste gang, at NATO's artikel 5 er blevet aktiveret.
0: Det her er Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Det er Jonah Blacksmith og Ida og Annika. Det her nummer hedder Eyes on You. Klokken er blevet 9:57 på den 11. september. Det er en dato, som vi alle sammen husker på en anden måde nu, og det er 25 år siden, at det skete, altså angrebet på World Trade Center i New York.
1: Ja, det var jo faktisk ikke tvillingetårnene, som var de eneste, som blev ramt dengang i 9/11. Det var også Pentagon, altså hovedkvarteret for USA's forsvarsministerium, som også blev ramt. Og den 11. september 2001 var det mangeårige folketingsmedlem Per Stig Møller med udenrigspolitisk nævn, som var på tur. Han sad på det amerikanske forsvarsakademi og kunne kigge over på Pentagon. Og ud af vinduet der får han så øje på et fly, som opfører sig mærkeligt.
2: Jeg er jo ikke profet, jeg anede ikke, hvad den ville, men jeg studsede over, at der var sådan en mærkelig S-bevægelse. Det var en mærkelig bevægelse for et fly. Da vi så kommer ud, kan jeg jo godt se, at den har lavet den bevægelse, S-bevægelse, for at få den rigtige landing ind i Pentagon, hvor den jo rammer næste uetagen. Så den var jo nødt til at lave en mærkelig bevægelse. Da vi så kommer ud, så kan vi jo se brand over Pentagon. Vi kan se sorte skyer og de der utrolige højgule skyer, som kommer, eller ild, der kommer op deroverfra. Og der spørger så et par af de andre mig, hvad jeg mener det er. Så siger jeg, at det er en bombe.
0: Ja, altså en, faktisk en øjenvidneberetning her fra Per Stig Møller.
1: Ja, meget tæt på.
0: Vi har jo spurgt dig, hvor du var. Det er ikke alle, der har helt den samme historie, som vi lige hørte. Men vi kan jo alle sammen, mange af os i hvert fald formentlig, huske, hvad vi lavede den dag, hvis man i hvert fald var sådan over, 10 eller 15, eller hvor gammel man nu skal være, for at være opmærksom på sådan nogle ting. Vagn skriver, jeg var ved at lave et el, noget el på varmeværket på Thule Airbase. Basen den gik selvfølgelig i alarmberedskab til middag, altså 3 timer efter. Og så har vi også fået en besked fra Ena, der skriver, jeg kom ind i vores stue, hvor min mand så fjernsyn og billederne med flyet på vej ind i tårnet. Jeg tænkte, det var da en ualmindelig dårlig film, og det var der, det gik op for mig, at det var virkelighed. Og senere så skulle vi ud og spise hos min mor, fordi at den 11. september var den dag, mine forældre blev gift.
1: Marianne fra Gørding skriver, jeg var på barsel med min søn, og jeg var hjemme ved min mor i Esbjerg. Vi havde TV'et kørende i baggrunden, og pludselig dukkede det op. Det gik noget tid, inden vi forstod, hvad der skete, og så ændrede verden sig for altid. Jeg tænker på, det var evig eneste gang, jeg kører på Esbjerg Havn, efter det blev Esbjerg Havn fuldstændig lukket, og min barndomslegeplads forsvandt.
0: Ja, altså endnu en, et minde fra 25 år siden. Klokken er blevet 9:54. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Mariah Carey og Fantasy.

0: Mariah Carey, det her nummer, det hedder Fantasy, og klokken den er 9:30, og det betyder også, at vi i den grad nærmer os de regionale nyheder.
1: Det gør vi, og på den anden side, så er der altså mere P4 morgen.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Ha' nogle rigtig gode dage.
1: Ja, sådan lød det altså her til morgen, da skoledagen startede for de elever, der mødte ind på Nordalskolen i Nordborg. En del elever er ellers blevet hjemme, efter der i tirsdags blev fundet en seddel med en bombetrussel på skolen.
0: Politiet har vurderet, at der er tale om drengestreger og understreger, at det er helt trygt at være på skolen i dag. For Nora Møller Skov, der går i 7. klasse, er den her fredag ikke helt som de andre.
4: Det er jo en anderledes dag, og det kan være lidt svært for nogen, jeg synes.
5: Hvad med dig?
4: Jeg har det okay med det, men det er selvfølgelig lidt skræmmende.
1: Sagde han her til reporter Niklas Jørgensen, og det er Arthur Lorentzen Sten fra 8. klasse enig i. Men der er også kommet ro på bekymringerne igen, siger han.
6: Det er jo skræmmende at få at vide, at sin lærer, der har været en bombetrussel på skolen. Og så bliver man jo lidt skræmt i det, men så får man også at vide, at det er en tom trussel. Så bliver man jo glad igen.
0: Ifølge skoleleder på Nordalskolen, Tine Christensen, er der ingen grund til at være nervøs ved at tage i skole i dag.
7: Jeg er helt tryg. Jeg har følt mig godt orienteret af politiet, og de har været med hele vejen, så jeg er fuldstændig tryg.
0: Politiet ved stadig ikke, hvem der står bag sedlen med bombetruslen.
1: Forældrene skal på banen for at sikre, at der er mere respekt for lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at manglende respekt for lærerne spiller ind på de historisk dårlige PISA-måling i folkeskolen.
0: Og at der mangler respekt for lærerne, det genkender Maja Gundermann, som er formand i Esbjerg Lærerforening.
8: Jamen, jeg vil sige sådan grundlæggende, så er det sådan, at vi ikke længere altid kan regne med, at børnene de har lært hjemmefra, at det er de voksne, der bestemmer. Og det er jo sådan helt lavpraktisk, at børn kan finde på at sige, at du bestemmer ikke over mig.
1: Og det gør det svært at sætte rammerne om undervisning som ene lærer, siger hun. Derfor er der brug for mere opbakning fra forældrene.
8: Helt grundlæggende, så ville det være rigtig dejligt, hvis forældre som udgangspunkt har lært deres børn at tage hensyn, vente på tur og være tålmodige, og også at kunne løse konflikter. Det er sådan det grundlæggende.
0: PISA-målingen viste tirsdag et stort fald i de 15-årige elevers faglige evner. Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer.
1: Ja, så er det altså for alvor blevet efteråret, for vejret byder på regn og byger fra en skyet himmel. Temperatur op mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind. Og du kan gå ind på dr.dk, hvis du vil læse mange flere nyheder.

0: One Republic, Counting Stars, sidder det her nummer. Klokken den er 9:57. Og på det tidspunkt, og når det er fredag, Cecilie, så har vi altså en lille leg her på P4, vi leger jer til.
1: Okay.
0: Og jeg synes, det er en skøn leg. Og lytterne kender den godt, men jeg tror ikke, du har været med til den før, så jeg forklarer det lige, ikke?
1: Jeg synes, det er meget med, at jeg er ny.
0: Ja, men det stopper vi også med fra i dag. Det sidste uge, du er ny.
1: Ej, det, er også, det kan også blive angstbrug her.
0: Så fra mandag, der er du mellem.
1: Okay, prøv at forklare mig den leg, så jeg glæder mig til at lytte.
0: Den er ret self-explanatory, hvis jeg må bruge det engelske ord. Det gider jeg ikke. Den er selvforklarende.
1: Okay.
0: Altså, den hedder Din Weekend i 5 år. Og det, som vores skarpe lyttere gør, det er, at de beskriver deres weekend, som, hvad de har af planer,
1: ja,
0: med 5 ord. Mange vælger den klassiske med 5 enkelte ord. Du ved, det kunne være grillfest og fodboldkamp og hvad man nu ellers skulle,
1: ja,
0: ikke?
1: Fordi jeg har snydt lidt hjemmefra, og det var det, jeg har gjort.
0: Jamen, det er klassikeren.
1: Det må man gerne.
0: Man må også godt lave en sætning på 5 ord, hvis man har lyst til det jo. Hvis
1: okay,
0: der er et eller andet, der er så stort, og man gerne lige vil bruge flere ord på at beskrive det.
1: For eksempel, jeg skal ud til Vesterhavet.
0: For eksempel, ja. Og så er der også det hack, og det er der altså nogen, der benytter sig af, at vi på dansk skriver navneord sammen. Så kan man jo godt nogle gange lave nogle lidt lange ord, måske, som siger lidt mere. Det er man også mere end velkommen til.
1: Snydepelse, men okay.
0: Lad os lige vise Cecilie, hvordan man gør det her. Din weekend i 5 ord, det er bare med at byde ind. Du sidder og skriver en sms, du skriver syd, og laver et mellemrum og sender den til 1212. Du har også muligheden for at sende en mail morgen@dr.dk. Jeg glæder mig helt vildt til. Du kan godt glæde dig til det. Det er sjovt, det her.
1: Jamen, jeg glæder mig til at få sms og mails ind og læse dem.
0: Og så er der bare lige med, nu har jeg fortalt hende, hvor sjovt det her bliver. Det, så bliver jeg simpelthen nødt til lige at skrive ind. Så det er bare med at sætte
1: ellers
0: i gang.
1: Ellers bliver jeg skuffet.
0: Ja, lige præcis.

0: fortælle, når jeg ikke...
1: Christoffer ringer om natten. Klokken er 18 minutter i 10. Og jeg satte jo gang i lejen din weekend på 5 år før. Ja. Og jeg sagde, det plejer vi at gøre her om fredagen. Det er super sjovt og hyggeligt. Og jeg må så sige, vi skal lige have lidt flere beskeder. Så mange er der heller ikke kommet. Du virker ikke helt overbevist endnu.
2: Nej, ikke helt endnu.
1: Men du har lavet 5 år.
2: Jeg har lavet 5 år. Vil du have dem?
1: Ja, tak.
2: Okay, jeg har jo gjort det sådan, jeg har sagt 5 ord, der beskriver min weekend.
1: Ja.
2: Festival.
1: Ja.
2: Odense.
1: Ja.
2: Tog.
1: Ja.
2: Venner.
1: Ja.
2: Miniferie.
1: Nej, hvor godt.
2: Ja.
1: Den er god.
2: Tak skal du have.
1: Vil du lige høre den her fra Helle? Den benytter sig lidt af det der trick med de sammensatte navneord.
2: Det kunne jeg godt tænke mig at høre.
1: Tagrendeoprensning.
2: Tagrendeoprensning, okay.
1: Kalkunlårsgrillning.
2: Kalkunlårsgrillning, det er et ord, jeg skal bruge noget mere.
1: Blommehenkåning.
2: Okay.
1: Pindsvineunger.
2: Nå.
1: Afslapning.
2: Det lyder som en perfekt efterårs... weekend, synes jeg.
1: Ja, bortset fra, at Helle skriver i en parentes efter afslapning, hvis der bliver tid til det, så den er sådan lidt...
2: Men hun har også travlt, når hun både skal stege nogle kyllingelår og koge blommer.
1: Ja, præcis. Ved du, om der tænker får tid til afslapning? Det vil jeg mene, at Carsten fra Padborgs besked
2: okay,
1: siger.
2: Hvordan?
1: Jeg skal ligge på sofaen.
2: 5 år, der er til at forstå.
1: Jeg vil altså skrækkelig gerne, vil skrækkelig gerne også høre fra dig. Det er sådan en hyggelig leg. Altså, din weekend på 5 år.
2: Hvis I ikke skriver ind, så tror jeg, at I alle sammen skal, jeg skal ligge på sofaen.
1: I bliver nødt til lige at skrive ind syd og et mellemrum og din besked til 1212 eller en mail morgen@dr.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Det var Genesis og Invisible Touch. Klokken den er blevet 14 minutter i 10, og jeg må bare sige tak. Nu kommer de.
1: I har overbevist mig.
0: Ja, det er det med det, de har.
1: Det er fedt. Vi har fået masser af beskeder ind på din weekend på 5 år.
0: Må jeg tage en?
1: Okay.
0: Er du klar på den her?
1: Yeah.
0: Det er Mads, der skriver. Kamptræning. Viking. Håndværkermarked. Værksted. Valp.
1: Valp. Ej. Det kan jeg næsten regne ud. Der er en, der skal have en valp. Hvor er det skønt.
0: Ja, ja, ja. Og så skal han jo kamptræning jo. Det kan der også noget.
1: Jeg har også lyst til at tage en, Anders.
0: Ja, tak.
1: Skal overtage Farming Simulator herredømmet. Som jo, hvis man ikke ved, det er sådan et computer... Er det PlayStation-spil måske?
0: Ja.
1: Hvor du simpelthen holder en gård.
0: Ja.
1: Og så skal du ligesom passe den løbende. Det er meget, så vidt jeg ved, afslappende spil.
0: Ja, og det er fedt, der er nogen, der har planer på den måde. Der er plads til lidt flere, er der ikke det?
1: Jo, det er der. Jeg vil gerne have flere.
0: Og et mellemrum, og din besked til 1212, eller en mail, morgen@dr.dk. Så spiller vi lidt musik, og så glæder vi os til at høre om din weekend i 5 år.
1: Det er sjovt. Flere.
0: Det er nemlig rigtig sjovt.

0: Robbie Williams, det er nummer, det hedder Rock DJ, og vi kan godt lige nå de sidste par beskeder, der er i vores indbakke med din weekend i fem år.
1: Jeg holder meget af Hans Knudsen i Nordborg. Han skriver, slappe af, ikke lave noget.
0: Det tak for det.
1: To formuleringer for det samme.
0: Så har vi fået den her yoga weekend, Herning, Alex underviser, dygtiggørelse, ro.
1: Ej, og så sådan en smiley, der holder hænderne sammen, det er jo... Man får helt lyst til at have stemmen hernede.
0: Og så, så er der Jørgen, der skriver, faste i 18 timer. Og så det sidste ord, det med venlig hilsen.
1: Eller så 18 i to år.
0: Ja, det kan jeg. Ja, 18.
1: 18.
0: Og det er også sejt, Jørgen, det gør jeg også en gang imellem. Det kan jeg også noget.
1: Det skal jeg ikke bede om. Jeg har lige hentet en
0: kiwi. Skal ikke bede om det i weekenden i hvert fald.
1: Nej, jeg er allerede sulten efter 4 timer, så det går ikke i 18.
0: Vi nærmer os i den grad, at vi er ved at være færdige med den udgave af P4 morgen.
1: Det betyder, at der er radioavis kl. 10, og på den anden side af det, så er der formiddag på 4'eren. På sådan en fredag.
0: Lige præcis. Og indtil da, der skal vi have det sidste stykke musik. Det her, det er The Script, og det nummer, der hedder Man in the Arena.
1: God weekend.

0: Det er igen et rædselsår for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
1: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
0: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: eventyrsted.
1: Louise, det er blevet fredag, og det betyder, at om under 2 timer, så sætter Iben sig i bilen, og så sætter hun kursen sammen med sin mand og nogle gode venner til Sverige, for så skal de nemlig på weekendtur. Oh. Og det er jo også ens betydende med, at vi andre, vi kan jo også lige ude i det fjerne se weekenden. Hmm. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang med fredagen. Kaffen, den har været overraskende god i Danmarks Radio i dag.
0: Det siger ikke så lidt.
1: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det betyder også, at der er lagt op til at få de bedste 2 timer på dagen. Og så kan jeg bare nærmest sådan sole mig i succes hele vejen ind mod resten af weekenden.
0: Dejligt at høre, Mads. Ja, det bliver en fremragende fredag formiddag, fordi både fordi vi i fællesskab skal drømme om alt det, vi gerne vil ud i fremtiden, men også fordi vi skal gøre det i selskab med nogle af dansk musiks helt store kanoner.
1: Altså, der er kanoner, og så er der helt store kanoner.
0: Gnax er i gang med at tage tilløb til det store farvel. Efter 60 år som et musikalsk bagtæppe for mange af os. De har spillet deres sidste festivalkoncert nogensinde i sommer. De har lige udgivet deres sidste plade, og til foråret, der drager de ud på deres allersidste farvelturné.
1: Og vi får besøg i dag af forsanger Peter A.G. og trommeslager Mads Mikkelsen. De kommer om ikke ret lang tid, og så snakker vi om, hvordan de egentlig forbereder sig på det her sådan helt store farvel, men vi tager også en snak om med dem, hvad er det, der venter for dem ud i fremtiden.
0: Ja, og den tanke skal vi andre også lege med her til formiddag. For hvad vil vi egentlig, når vi bliver gamle? Hvad drømmer vi om, vil vi spise? Is dagen lang?
1: Det er ikke en dårlig idé.
0: Islænderheste i de norske fjelle? Skal vi begynde til golf? Meget mere om det om lidt. Velkommen indenfor til en dejlig fredag formiddag.

0: Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk eller lære italiensk. Måske lære at danse Riverdance.
1: Det tror jeg faktisk, du vil være god til.
0: Spring ud som croquis-model. Det vil du være god til, Mads.
1: Ja, mig? Ja, jeg kan stå og flexe alle de muskler, jeg ikke har.
0: Men mulighederne er jo enormt mange, men hvad vil vi så egentlig? Hvad vil du? Send gerne dit svar allerede nu i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR-lyd. Hvad vil du, når du bliver gammel? Hvad vil du, Mads?
1: Jeg håber, at jeg bare kan være et friskt og et rørigt menneske. For jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end hvis jeg ikke kan blive ved med at opretholde et aktivt liv, som jeg har nu. Det ville faktisk være det værste, der kunne ske. Så det er min største drøm, når jeg bliver gammel.
0: Og det tror jeg er en drøm, vi er mange, der har.
1: Ja, ja, og det er enormt klichéfuldt.
0: At kunne bevæge sig, kunne gøre de
1: præcis,
0: ting, man gerne vil.
1: Præcis, men det er jo også det, der tit sker, ikke? Når man bliver gammel, så har man jo lige pludselig altid i verden til at gøre alle de ting, man har drømt om. Men det er jo ligesom en forudsætning, at man rent fysisk kan følge med.
0: Jeg synes faktisk, det er ret svært at lige at forestille mig selv som gammel. Man er også vildt privilegeret, hvis man når dertil, ikke?
1: Ja,
0: fordi alternativet er jo meget værre. Men der er noget helt fantastisk dejligt, synes jeg, i at drømme sig hen til en tid, hvor man, som du siger, har mere tid, forhåbentlig stadig har sit gode helbred, og måske også endda betalt det der bank- og realkreditlån ud.
1: Jeg kan i hvert fald se på både mine forældre og mine svigerforældre, som jo begge par er pensionister og har altid i verden. De er godt nok travlt.
0: Ja.
1: Hold op, hvor skal de mange ting.
0: Ja, men det er jo også fantastisk, at du har en ugeplan, hvor du bare selv fuldstændig
1: ja, jamen, det
0: kan
1: være
0: fylde
1: så skønt.
0: Alle timer ud med lige præcis de ting, du har lyst til. Jeg håber, at jeg, når jeg bliver gammel, har overskud og tid til at være noget for mine børnebørn.
1: Mm.
0: Det er simpelthen sådan en drøm, jeg har.
1: Ja.
0: Ej, hvor må det være fantastisk at sådan kunne sige, skal vi ikke holde en fridag også?
1: skulle vi ikke
0: tage ud og hygge? Men altså, det her spørgsmål, når jeg bliver gammel. Altså, Peter A.G., han synger jo, at han vil sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over månen. Og vi får jo selskab af Peter A.G. og Mads Mikkelsen inden længe. Men spørgsmålet lige nu er, hvad vil du? Altså, dig der også er med den her fredag formiddag. Hvad vil du, når du bliver gammel? Fortæl det i en sms til 1212 eller i taleboblen i det her lyd. Hvad vil du egentlig, når du bliver gammel? Vil du rejse jorden rundt?
1: Det kan være, at du skal i gang med at have lavet den flotte urtehave, du aldrig har fået tid til at lave.
0: Pastauderne?
1: Ja, det kunne det også være. Eller gro ærter, eller kartofler.
0: Eller drik kold hvidvin, når klokken slår 11.
1: Måske løb et maraton på den kinesiske mur. Eller bare løb et maraton i det hele taget.
0: Ja, eller i den modsatte retning. Sov længe.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Der er jo nok lige så mange forskellige svar på det her spørgsmål, som vi er mennesker. Men prøv lige at tænke over det. Hvad vil du, når du

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Så sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd. Det her
4: er formiddag på 4'eren. Som en sommerdag i København.

0: Når jeg bliver gammel, vil jeg være den bedste, klogeste mormor, som det er hyggeligt at kigge forbi hos og være sammen med, som skriver Tina.
1: Jeg tror, det var dig, der har sendt den.
0: Ja, det kunne det også godt
1: være. Det kunne lige pas. Men det er fordi, vi har stillet det i går så en relativt simple spørgsmål. Hvad vil du gerne nå, gøre, opleve, være, når du bliver gammel? Og det er det, som vi taler om lige nu. Der er kommet en rigtig god sms fra Kasper. Når jeg bliver gammel, vil jeg høre Disney-musik fra min barndom og nyde en kold Pepsi Max. Tusind tak for jer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, det er så fedt.
0: Ej, man kan også blive helt inspireret.
1: Ja, det kan man nemlig. Ellers så skal jeg forbi Kasper en dag, når vi bliver gamle.
0: Det er fantastisk. Så er der Kim her. Når jeg bliver ældre eller gammel, så håber jeg, at jeg er frisk nok til at bruge nogle af alle de penge, jeg har betalt pension til gennem hele mit arbejdsliv. Og jeg ikke ender på alt muligt medicin for at holde hverdagen ud. Med venlig hilsen Kim, 44 år gammel og chauffør med ondt i ryggen. Kim, det er træls med ondt i ryggen.
1: Men det er, jo lige præcis det der, at man har jo betalt ind til at få sin alderdom, ikke? Og have det fedt. Men der er jo lige præcis det der med, at helbredet, det skal jo gerne være med, for man kan have det fedt.
0: Det kan spænde benen. Der er også en, der skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg morgentræne, drikke kaffe med min kone og køre masser af motorcykel på alle tørværsdage.
1: Ja, det er også en god idé.
0: Og hvor håber jeg, der bliver mange tørværsdage?
1: Ja, det håber jeg også. Så håber der ikke bliver andet tørværsdage. Den lille bonde skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at nøjes med at arbejde 40 timer om ugen, i stedet for som nu 24/7/365.
0: Åh, ja. Det håber jeg altså også.
1: Ja, det må faktisk være et virkelig stort håb.
0: Andreas skriver noget vigtigt, synes jeg. Skriver, tænk at kunne blive gammel og se tilbage på et langt liv, hvor man med en god følelse kan sige, jeg har brugt min tid klogt.
1: Ja. Det er virkelig...
0: Det er virkelig...
1: Virkelig filosofisk og
0: meget.
1: Godt tænkt.
0: Så er der Kim fra Odense, der også byder ind. Skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg sammen med min kone rejse ud på destinationer, som jeg har på min bucketliste. Ja.
1: Ja.
0: Det er også fedt.
1: Ja.
0: Måske skal man tage nogle af dem, inden man når dertil.
1: Ja, det kommer jo selvfølgelig
0: an på, hvor langt.
1: Ja, præcis. Altså, hvis ens bucketlist bare er at rejse til, hvad ved jeg, hvis Kim bare kun skal til Bogense, så kan han nok godt nå det, når han nu bor i Odense. Men skal han lidt længere væk og har mange steder, så kan det godt være, han skal gå i gang nu.
0: Camilla er meget konkret. Når jeg bliver gammel, så vil jeg på seniorhøjskole, ligesom det aktive seniorkursus, jeg selv er kursusleder på lige nu, på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Fuldstændig fantastisk uge med samvær, fællessang, bevægelse og fællesskab. Og jeg vil prøve kurser på alle højskoler, for der findes så mange fantastiske tilbud, man kan fordybe sig i.
1: Hvor er det fedt, at Camilla kigger på noget, hun selv er med til at lave, og ser, hvor fedt de andre har, der tænker, det der, det er lige noget for mig,
0: det
1: når jeg bliver gammel.
0: Det der,
1: ja, det er stærkt. Charlotte fra Hasle skriver, når jeg bliver gammel, så skal jeg sidde i fællesrummet på plejehjemmet og spille strippoker.
0: Ja!
1: Det er godt. Det er en god idé. Det er en god idé.
0: Ej, må vi være med?
1: Det kan være sjovt.
0: Gnax.
1: Det er federe en kroki-model, det må jeg bare sige.
0: Ja, måske kan man kombi den jo.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
0: Gnax har jo været med i 60 år, og inden længe, der takker de musikalsk af. Men heldigvis har de først taget jer til at være med den her fredag formiddag på 4'eren. Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af de regionale nyheder. Når jeg bliver gammel, så kunne man jo også godt køre mod solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Så er det tid til regionale nyheder på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med det nye budget i Region Syddanmark skal der gøres noget ved den ventetid, der er på at blive udredt og få behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Det fortæller regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre om. Regionen har sat 40 millioner kroner af til et samarbejde med kommunerne, som skal sikre, at der er indsatser til børn og unge, der venter på at blive udredt. Og det skal gøre en forskel, siger han.
3: Sådan at der er noget, før man kommer i kontakt med børne- og ungepsykiatrien, som er endnu stærkere. Så det er en væsentlig opprioritering af hele børne- og ungepsykiatrien, der ligger i den her aftale.
2: Derudover har regionen sat penge af til at styrke efterfødselstilbud og igangsat en fertilitetsplan. Og der er også flere penge til både kræftbehandling og neonatal intensiv kapacitet på UH. Regionsrådsformanden er selv godt tilfreds.
3: Det er et forlig, der bygger videre på den stabile kurs, som vi har haft i Region Syddanmark indtil nu, altså hvor vi har betalt vores regninger, og så derudover har haft mulighed for at lave nogle fornuftige udvidelser, der sikrer en bedre service for borgerne.
2: I eftermiddag venter en fejring på torvet i Varde. Den danske bokser Melissa Mortensen, som kommer fra Varde, skrev nemlig historie, da hun i august vandt WBA-verdensmesterskabet i Californien. Tirsdag blev hun hyldet ved en reception på Rådhuset, og i eftermiddag bliver hun så fejret officielt på torvet i Varde. Det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse. Med sejren skriver Melissa Mortensen sig ind i en eksklusiv dansk klub. Kundina Torslund har tidligere vundet et verdensmesterskab i superbantamvægt. Og så skal vi lige forbi vejrudsigten, og den er sådan lidt efterårsramt, kan man sige. Skyder efterhånden, regn og byer vestfra, temperaturer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden lidt til frisk fra syd og sydvest. De syd- og sønderjyske nyheder, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
4: Du lytter.

0: Knacks har været en del af den danske musikscene i 60 år. De udgav hittet Mr. Swing King samme år, som Berlinmuren faldt i 89. I 83, der slingrede vi sammen med dem ned ad Vestergade, så slap de pludselig de vilde kaniner løs, mens vi i begyndelsen af 90'erne fik den lave sol over Aarhus i øjnene. Peter A.G. og Mads Mikkelsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Mange tak. Tak.
0: Peter, beslutningen er jo taget, og inden længe, der skal vi sige farvel til Knacks, men I skal jo også på en måde sige farvel til hinanden som kollegaer til det arbejdsliv, I har kendt i årtier. Hvilke tanker gør du der egentlig om det farvel?
1: Der er jo mange farveler. Jeg er kun nødt til at tage beslutningen om, at jeg synes, det er... Da jeg så dronningen abdicere nytårsaften med sådan et glas champagne i hånden, ikke? Så tænkte jeg, det gør jeg også. Altså i stedet for, at vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende, og man skal besidde sin post også til den bitre ende, selvom man kravler rundt og ikke fatter modernitet. vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende. Hvem siger det? Hvorfor skal man ikke træde tilbage, når tidspunktet er gunstigt? Og vi synes, at vi ligesom har fået historien fortalt, ikke bare som... Det er dens indhold, men også måden, vi gør det på. Knacks, det er måden, vi har gjort det på i min verden. Mere end det er indholdet. Fordi det lykkedes os at gøre det med et godt humør. Og også så det provokerede. Og det er det, jeg er taknemmelig for.
0: Mads, du er jo rytmen i Knacks trommeslager siden 80'erne. Når du til foråret sætter dig bag trommesættet til den sidste Knacks-koncert nogensinde, hvordan tror du så egentlig, du har det?
2: Det bliver vemodigt, det må man sige. Men altså, man skal huske, jeg er jo 10 år yngre end Peter.
0: Ja.
2: Han skal i hvert fald ned i mit studie og lave... Altså, han holder jo ikke op med at skrive sange, det... Ej, ved jeg.
0: Det ved du.
2: Så på en eller anden måde, så skal de i hvert fald realiseres. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvordan vi gør.
3: Bliver det trist? Et trist farvel? Altså sådan, alle står og græder over, at det er trist? Eller bliver det mere altså sådan en glædelig, positiv begivenhed, som alle vil tænke tilbage på, at det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk rejse, I har givet alle?
1: Alt, hvad vi har lavet, har jo taget udgangspunkt i tristessen. Triste proces. Den er vi forholdsvis gode til i Danmark. Og så få det til også, du ved, og det hele, det slaver sig afsted. Og sådan, der er vi kommet med godt humør og sagde, ja, men verden åbner sig, hvis du selv åbner dig for den. Og du kan spire, det er hele meningen med dig, mand, det er, at du skal vokse. Prøv at høre, du kommer med en ny slags musik. Vi har skiftet musikken ud i takt med, at vi selv fandt det, hvad hedder sådan noget, at tidspunktet var gunstigt for forandring, ikke?
2: Jo.
1: Så kom Mads med, og så pludselig så fik vi hele det der underliv med, som
0: vi var det dig, der kom med underlivet, Mads?
1: Ja, vi fik det med i det fysiske udtryk i musikken. Og det kom vi jo fra i 60'erne, fordi det var også soul. Og det vi dansede til på diskotekerne, og de bands, vi godt kunne lide, og den musik, vi selv spillede, det var soul, så man kunne smyge sig ind til hinanden i dansen også, og sådan noget der. Og det var frækt på en fed måde. Og så kommer han med reggae sammen med, at vi bare ved, at vi vil erobre det der tilbage, og så kommer han og forærer os det, fordi han har energien til det. 10 år yngre. Det er jo det, der er problemet ved at blive gammel. Der. Du har ikke energien til det. Og gør det troværdigt. For hvis du hørte de der første numre, slinger ned ad Vestergade, eller den, Mr. Swing King, det er oppe i det der, det er oppe i et leje energisk, som man mister lidt som gammel mand. Og så finder man også ud af som gammel mand, hey, de hører mere efter, hvis du visker. Du skal slet ikke råbe, du skal bare viske.
0: Vi har jo faktisk allerede her til formiddag, inden I kom ind i studiet, hørt Når jeg bliver gammel fra 89. Men nu skal vi høre, hvordan Knacks lyder anno 2026. For jeres nye plade Knack, som i gammel knack, der skal vi høre din engleblide tålmodighed.

0: Fra Gnags' nye plade Knark, den hedder Din Engleblide Tålmodighed.
1: Engleblide?
0: Engleblide Tålmodighed. Det andet kunne også godt, det kunne sådan set også godt have heddet, hvis det var det. Når jeg bliver gammel, så vil jeg nyde stilheden og plukke roser, sådan skriver Peter fra Helsingør om sine tanker om alderdom. Vi har nemlig spurgt alle dem, alle jer, der er samlet den her fredag formiddag på P4, hvad I gerne vil, når I bliver gamle. Vi ved jo godt, Peter, hvad du gerne vil. Du vil gerne sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over molen.
2: Ja, den er sgu, det var 40 år siden. Den er sgu meget godt ramt.
0: Ja, er det ikke det?
2: Det var fordi, jeg så mange gamle sidde der, og så tænkte jeg, så mange kan ikke tage fejl.
0: Nej, præcis. Så mange, der sidder samme sted og laver nogenlunde det samme, de må have fat i et eller andet, ikke?
2: De må have fat i noget.
0: Jeg tænker også stadigvæk, den holder her.
1: Ja, du vil spise mandler med myntestænker, æbler med lommekniv i solen, sidde på en bar og dele rødvin og memoirer med de andre gamle. Det var Peter vil. Mads, hvad vil du egentlig gerne, når du bliver gammel?
3: Jeg vil spille, tror jeg.
1: Du spiller videre?
3: Ja, det er så lang tid som muligt.
0: Men
3: ja.
0: Hvad?
3: I en eller anden form.
1: Ja.
3: Men altså, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive ved med at spille? Fordi de fleste af os går jo på pension for vores job på et tidspunkt.
3: Jamen, det er jo lettere for mig. Jeg er ikke helt nået knarkalderen.
1: Nej. 10 år yngre, det er det, vi skal huske.
2: Nej, det fede ved musikere, det er jo også, at de udtrykker sig med hænderne. Det er derfor, mange kom på røven under coronaen, så kunne vi kunne ikke kommunikere med hinanden. Man måtte ikke være mere end tre i et lokal. Hele det der med, at man var 8, der stod og spillede sammen, men det var væk. Og der finder man ud af, at det er fordi, vi kommunikerer af nogle andre veje, end bare tankens. Og det er jo, gudskelov, så kan man blive ved med det, til man er forholdsvis gammel. Man skal bare ned i tempo. Det er der også ting med at lave sange. Jeg går bare ned i et andet leje, hvor jeg kan viske.
1: Men Peter, er det sange til dig selv, eller er det sange til andre, du vil skrive?
2: Jeg er altid selv inde i sangene, om det er dem, der vil være rundt på mig, eller om det er mig selv, det kan være lidt lige meget. Men man skal være til stede i det, synes jeg. Man skal påtage sig det ansvar, og det kan jeg godt lide i sangen. Men hvis mund de kommer ud af, det så vi jo, når jeg bliver gammel, så sang Ida Kåre pludselig en udgave af den. Og så vækkede det pludselig den gamle sang til live, fordi hun knopskød en ny version. Det håber jeg jo, at mange vil finde ud af. Der er mange knæk sammen, man godt kunne tage frem og lave plante flot ved sådan en sydvendt mur, eller jeg ved ikke, hvordan folk bor nogen steder,
1: og så lad den gro på ny.
2: Få den til at gro på ny, og tage en stikling fra den, og gøre den til noget nyt. Det er det, vi håber på.
3: Det må man sige.
0: Det der med at blive ved med at spille, Mads, også selvom du i gods øjne bliver gammel på et eller andet tidspunkt, når du når knarkalderen, altså handler det også om, at det i virkeligheden er så stor del af dit liv, at det er noget, du kan ikke bare parkere det, altså?
3: Jamen, min drøm har altid været at sidde og spille bongotrommer på en eller anden café med en akustisk guitarspiller, mens der er nogen, der sidder og spiser som 90-årig.
1: Det er da fantastisk.
0: Synes jeg, det er en fantastisk ambition.
3: Jamen, altså,
2: det er jo spillemanden.
3: Ja,
2: det er. Det er jo den, vi er rundet af. Det er spillemandstraditionen. Og spillemændene elskede at rejse rundt. Spillemændene elskede at høre sidste nye historie udefra, derfra. Og så lige bringe den videre med i en tekst. Så står man der og fortæller rap over det der stykke. Så kunne publikum lige omkvæde. Det er den dejligste morgen i 100 år, jeg lever. Så sang jeg et nyt vers i det næste. Altså, det er jo sådan har vi bygget karrieren op på den historie, vi selv er vokset af. Vi spiller også altid to hurtigere end sjælere. Fordi det er et skide godt princip.
1: Og måske er det faktisk en fakt om Gnags.
0: Ja, det er faktisk
1: altid to hurtige og en sjæler. Fordi vi skal tale videre om facts om Gnags. Et koncept, som du, Peter A.G., har introduceret på Instagram, det er ret magisk. Det gør vi lige om lidt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Velkommen til Knacks Facts, en miniserie, hvor vi deler facts om knacks.
1: Ja, hvis man følger med på Knacks' officielle Instagram-profil, så er man måske stødt på den her miniserie Facts om knacks. Og det her, Peter, du deler facts om knacks i alverdens afskygninger. Jeg vil sige, jeg støtter over et fact, hvor du sådan meget, meget henkastet fortæller, at I i Knacks, I har også engang spillet fodbold med Bob Marley.
2: Ej, nu afbryder jeg lige. Det sætter slet ikke scenen nok. Louise vælter ind på redaktionen og siger, seriøst? Jeg har set, de har spillet fodbold med Bob Marley, og så siger han ikke, hvad sker der? Louise var helt oppe at køre.
1: Nej, altså det er da en røverhistorie, at de helt store spillede fodbold mod eller med Bob Marley på Roskilde
3: med
1: Festival.
3: Med Bob Marley.
1: Hvordan ender I der?
3: Fordi at skurvognen i gamle dage, backstage bag ved den orange scene på Roskilde, der havde vi vores egen trailerpark, hvor vi havde skurvognen, og vi havde parkeret vores busser, og vi kom som hold, du ved, Bob Marley kommer med deres, og vi skal spille samme dag. Vi er med vores hold. Vi undrede os over, hvorfor de kommer så tidligt. De var der ligesom hele dagen. Men det var, fordi de sad og spillede. Ah. De sad inde i øvelokalet, eller inde i den ene, og så sad de bare groovet og var på en rytme. Og så når der kom nogen ind og råbte noget, så råbte de også ligesom ligesom ind i rytmen. Mm. Den der, så de var på lang tid før. Det lærte vi da. Det er derfor, at Knacks blev god som liveband.
1: Ja.
3: Det er, fordi vi lærte, at man skal være på, før man går på scenen.
1: Ja.
3: Man skal have, vi siger, at man ligesom i Olsenbanden, så skal de synkronisere ugerne.
1: Ja.
3: Mm. Vi skal synkronisere kroppen.
1: Ja.
3: Tempoet.
1: Hvad er I synk?
3: Fornemmelsen af, hvor hurtigt går en hurtigt i dag. Det er der deres forskel på. Hvis det er pissekoldt, og vinden, og det stormer, og det lige har regnet på en festival, så kører vi ekstra tempo.
1: Men Peter, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan I så ender med at spille fodbold.
3: Så spiller de der bare fodbold. Når man så har spillet, så går man derud og spiller, så spiller de bare leget med fodbold. Og fodbold er jo socialt. Så kommer der en bold over til mig, så skyder jeg den der lige tilbage.
1: Ja da.
3: Så finder jeg ud af, at det er rigtig fodbold. Så kommer der nogen, der er bedre til det end mig. Så bliver det rigtig fodbold. Han var rigtig god til det, Bob Marley.
4: Ja, han sagde jo, football is freedom. Det var jo hans citat, jo.
3: Football is freedom. Han var virkelig god til det.
2: Var han sådan en offensiv kreatør, eller var han mere sådan en hårdtaknet fyr?
3: Nej, for vi er jo mellem skurvognen. Vi står sgu ikke og hammer for at vinde. Nej,
1: vi viser,
3: hvad vi kan med bolden. Og så afleverer vi lige så den næste. Ligesom de sorte, når de dansede breakdance, eller, så udfordrede man hinanden med det, ikke? Og i hiphop, det er en stor del af at være sammen. Ikke mindst blandt mænd. Og vi kan godt, sådan har guitarister også altid udfordret hinanden med riffs. Og
4: soloer.
3: Soloer. Kunne noget lyd. Ja, det er jo det, vi har jo oplevet. Knacks har oplevet det der, fra den akustiske guitar, og så til en, sætter en forstærkning på, så den kan komme ud af en højtaler og sige, den første højtaler, man, jeg sprængte 3 gange den højtaler, fordi jeg ikke havde styr på, hvor højt man måtte spille på en højtaler. Vi har oplevet det hele vokse, sådan der. Og nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi ikke mere kan se udviklingen. Spillemanden, vi skal tilbage.

0: råber spillemanden, tror jeg. Så ja, har I sender og gør mit for at tilbage råber spillemanden.
1: Mænd og fodbold, der mænd og guitar.
2: Ja, jeg har på fornemmelsen, der er masser af gode historier fra de seneste 60 år. Dem tager vi på den anden side af en radiovis, og først Alex Warren med Passenger.

0: Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af radioavisen også. Den kommer til gengæld her, for klokken den er blevet 11.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Og Mads Tyrsted.
1: Og stadigvæk også i helt forrygende selskab med Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags. Peter og Mads, her i formiddag på 4'en, der har vi sådan en fredagstradition, hvor vi sådan i fællesskab lige siger pyt. Pyt med de der ting, der er gået galt på arbejdspladsen. Pyt med, at du måske var ham, der væltede kaffe ned i computertastaturet og har siddet så nærmest til skam op i IT-afdelingen og fået skidt ud for, at nu har du ødelægget tastatur igen. Hvis man nu kigger tilbage på Gnags' karriere...
2: Ja, igen.
1: Præcis. Hvis I nu kigger tilbage på Gnags' karriere, har der så været nogle gange, hvor I jeres arbejdsliv, som Gnags jo også er en stor del af, hvor noget det bare er gået helt, helt galt?
3: Altså, jeg husker en koncert på Roskilde, hvor jeg lige var kommet med, og vi spiller efter YouTube primetime kl. 11 i direkte fjernsyn. Men vi har fået korpiger med, og det betyder, at der er en ekstra monitor på scenen. Og det har Peter ikke helt lige fået med, så han har jo alle sine ting.
4: Jeg har fortrængt alt om det der.
3: Nå, jamen, du har heller ikke fået det med, at der var en monitor. Og han spiller harmonika og går baglæns. Altså... Han fylder jo hele skærmen,
1: ja.
3: Og så pludselig så forsvinder han bare. Så forsvinder han vælter bare altså ned, og så kommer han op igen med, nå ja, altså en grimasse, han slog sig jo virkelig meget.
2: Ej.
3: Og så er det bare med at... Og
4: den lavede jeg også ned på Skanderborg Festival en gang, hvor jeg forstod, kan du huske, at jeg forstod ud foden?
3: Ja, ja.
4: Jeg havde sådan nogle læderstøvler på, der var bundet op om det der. De svulmede op i sådan et sort ben og en sort fod.
2: Ej.
4: Hold kæft, jeg havde stået... Jeg gik på sådan to af de der klapstol, som krykker, og havde ondt af mig selv.
2: Sådan lød
4: samtidig altså. Med, at publikum jublede.
2: Sådan lød Gnags' arbejdsbommer. Men inden klokken er slået 12, så har vi ligesom samlet alle jeres arbejdskiks for ugen ind. Det er jo vores måde at sige, prøv at du ikke er alene om at lave fejl.
1: Gnags har også gjort det.
2: Og nogle gange laver man fejlen igen. Det kan være en kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem. Det kan være den med kaffen. Det kan også være, at du er skvattet lige så langt, som du er. Måske har du lavet en fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, og den kan du allerede nu byde ind med. Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
5: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl her på Sjæl i Farmer. Lige før radioavisen, der talte vi lidt om røverhistorier, facts om knæks. Og I fortalte om dengang, I spillede fodbold med Bob Marley på Roskilde Festival, og det er jo en skøn historie.
1: En fremragende historie.
0: Men med 60 år på banen, så må der simpelthen være nogle flere røverhistorier, nogle anekdoter, måske også nogle, I aldrig har delt før. Nu er der ikke nogen vilde knækshemmeligheder, som I tænker godt kunne tåle dagens lys, altså i det her lille lukkede forum.
2: Der er jo nok en grund til, at de er blevet gemt væk, skal du se. Ja. Men vi kunne godt lave, jeg ville gerne lave sådan en, for jeg skrev en biografi på et tidspunkt, og der var på tiden bare ikke helt, jeg var ikke gammel nok endnu, men jeg ville gerne lave sådan en, hvor jeg samlede historier om knæks, fordi der er så mange, der har gennem tiden, du ved, også skrevet ned, hvad det var, der skete en aften, hvor de var cyklet til Sønder Omme Kro, og så mødte de hinanden, men de var begge to på cykel, og så, altså, så får man sådan nogle meget smukke historier, som så nogle gange bliver fortalt af datteren, der kommer ud af det.
0: Ja,
2: af det her møde.
0: Mine forældre
2: så
0: mødte.
2: Så fortæller hun, ja, de mødtes der på den aften, og sådan, og det blev der mig ud af, så forskriver hun historien. Og så den type historier.
1: Det har jeg tit tænkt over, det der, hvordan det er det der med, og nogen kommer hen, for eksempel, og fortæller sådan en historie, som du fortæller der, Peter, som jeg tænker er sådan, er altså, ret legitimt, dem findes der garanteret mange af, hvor folk har et eller andet forhold til den musik, som I har lavet, og den musik, I har lavet, har spillet en eller anden afgørende rolle i deres
2: liv. Så tænkte vi jo, jamen altså, hvorfor er det ikke en del af Knæks' afsked, at vi deler de der historier? Og hvem er bedre til at dele dem end Letter P4 af Østjylland?
0: Jamen,
2: så er vi tilbage i Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus. Og så sørger I for at få alle de der indsamlet, alle de der historier, for underlig vis med, hvor de også, måske, man taler dem ind, så vi også er klar til podcast. Alt sådan noget der.
0: Men Mads, jeg kan se på dig, at du brænder inde med noget. Du har dælme oplevet nogle vilde ting med knæks. Er der noget, hvor du tænker, den kan godt tåle dagens lys?
3: Ja, men det er jo, altså, hvad vi spiller op i Skive, så kan vores bil ikke starte dagen efter, vi har været i byen hele natten. Vi har måske sovet 2 timer. Så skal vi skubbe den i gang, og så skubber vi alle sammen, og så Peters bror der, han kan godt være virkelig provokerende. Han går bag ved at brokke sig.
2: Han har slet ikke været i seng.
3: Nej. Han går bag ved at brokke sig. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget? Kan du ikke bare hjælpe? Kom nu.
2: Kom nu her og hjælp. Ja, så sætter han
3: en lillefinger
2: på, og så går han sådan her. Og så mens vi andre, vi knokler, og hovedet er ved at sprænges, mand.
3: Ja, så brormand og ham, de har jo kendt hinanden siden.
0: Ja, det må man sige.
2: Det endte altså også.
3: Så de blev lidt til lidt håndgemænd. Men det skulle jo ikke være sådan synligt for alle, så de røg om bag nogle fiskekasser, så kunne man høre, der var lidt tummel derinde. Så kommer der 2 piger og siger, at de vil gerne have en autograf. Så siger vi, I skal bare gå derom. Så kommer de jo tilbage sådan fuldstændig.
0: Tak for at dele den historie. Peter Mads, det er dejligt, at I er her, men ligesom Knæks, så synger formiddagen også på sidste vers, eller det gør den ikke helt endnu. Men inden I drager videre ud i verden, så skal vi lige om lidt vende, hvad der egentlig venter i det kapitel af jeres liv, som jo venter lige rundt om hjørnet.

0: psykologer med Forfra Sårbar.
1: Vi har stadigvæk selskabet Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags, der jo efter 60 år endegyldigt siger farvel nu her med en ny plade, og så hen i foråret en afskedstur. Men det er jo sådan, at når en dør lukkes, så er der jo også en anden, eller måske flere andre, der åbner sig, når et nyt begynder, et kapitel begynder i livet, og selvfølgelig også i jeres liv.
0: Peter, der må være rigtig, rigtig meget, I som privatpersoner ligesom har givet afkald på de seneste årtier. Er der noget, du ikke har kunnet før, som du glæder dig til at kaste din kærlighed over? Altså, det kunne være hækle, spille golf, danse salsa, blive X-Factor-dommer, hvad ved jeg?
2: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Fordi det er jo også, det er jo også relateret til alder. Altså jeg har altid levet med det der. Jeg glædede mig til, at jeg kunne gå, dengang jeg kunne kravle. Mm. Fordi min bror, han kunne gå. Så glædede jeg mig til, at jeg kunne cykle, for det kunne han også før. Så jeg glædede mig til at få en knallert. Ikke? Mm. Og jeg glædede mig til noget. Og så finder man ud af, at den der forpulede knallert, nu gik den i stykker igen. Og der er ikke andet end bøvl med en skid. Jeg havde sådan en SCU med tre gear. Der var kun bøvl med den der knallert. Og alligevel var det fedt også at have den, fordi så kom man hurtigt derhen, hvor man gerne ville. Men der var bøvl forbundet med det. Og sådan, nu glæder mig så til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal glæde mig til som gammel. Mm. Altså, hvad er det, man kan der? Jamen, det er jo at vise et format, måske. Det er at vise det format, at med et godt humør, tage afsked med alt det, man skal tage afsked med. Mm. Alle dine penge, man, giv dem væk.
0: Ja.
2: De forsvinder alligevel. Du skal væk fra det hele. Så find ud af at gøre det på en måde med et godt humør. Det glæder jeg mig til at se, om man kan det.
0: Mm. Om du kan det?
2: Ja, det tror jeg er svært, fordi det gør så ondt i den her lumbago. Der er sådan en, der går ned. Den går lige ned på sådan en bestemt måde, så du ved. Det gør selv. Så er jeg nødt til at tage nogle piller og sådan noget der. Det er ikke til at holde ud, og så kan man ikke snakke om andet end det. Der vil jeg gerne sige, det gør dig skide ondt. Jeg tror kun, jeg støtter på venstrevind, så humper jeg lidt. Altså, jeg er glad for det, jeg kan, håber jeg. I stedet for at beklage det, jeg ikke kan. Fordi livet, det er et stort udsalg. Jeg kan allerede mærke det. Jeg har mindre radius nu, end jeg havde som 20-årig. Mm. Jeg kunne holde mig vågen i dagvis, når vi arbejdede, eller når vi var ude at spille, samtidig med, at vi var på arbejde. Det kunne vi sagtens. Det kan jeg heller ikke, uden at blive en rigtig gammel knak, eller blive sur.
0: Mads, tænker du over alle de muligheder, der jo pludselig opstår nu, som måske ikke var der tidligere?
3: Ja, altså jeg tænker da i hvert fald over, at der er meget af mit liv, som kun har været arbejde og familie, ikke? Men altså det har også været sådan, man ville have det jo. Mm. Altså det er ambitionen, der driver værket, ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, jeg vil gå i min have, faktisk.
0: Ja?
3: Jeg har en meget, meget fin have, og det elsker jeg at gå der. Så det,
0: hvad går du nu så med der, så?
3: Ja, men altså, jeg tænker, jeg skal ende som sådan en engelsk gentleman, der
1: klipper græsset. Ja, og klipper græsset med en saks.
3: Ja, den slags der.
2: Ej, det er noget, vi
3: måske dyker. Måske det med græsset.
1: Okay. Men
3: der skal også være lidt bier og den slags.
1: Nå, lidt vild med vilje, hvor det godt være.
3: Ja, lidt.
1: Lidt.
0: Peter, du har fortalt, at du gerne vil stoppe på toppen. Er toppen nået nu?
2: I den forstand, at det jeg startede med den musikform, elektrisk musik, det var bare at lytte til det, og så vibrere af det. Det vagte en genklang i mig, og så blev jeg helt elektrisk, og så blev jeg ligesom den musik, jeg hørte, og så forsvandt jeg ligesom, så troede jeg på UFO'er, forsvandt ud i det blå. Og på samme måde har det været hele den her sommer, hvor jeg har spillet, fordi der har været et dejligt orkester med godt humør. Så har jeg bare gået ind i sangene, og så fortaber jeg mig og flyver. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået. Altså 75 minutter spiller vi. Men det er nogle dage, så føles det som om, det er halvanden minut efter, så er vi allerede færdige. Hvad? Ja, du har lige stået og holdt hænderne ud på sådan noget varm ild. Og du, kan du ikke se, der er brandmærker i hænderne? Jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er fuldkommen fortabt i det. Og det var meningen, det var hensigten. At nå frem til det punkt, hvor man bare fortaber sig i væren, uden at tænke over det. Og det, så synes jeg, så er man på toppen. Man er endda fløjet væk fra toppen. Man er lettet.
0: Og på den måde, så sluttede vi også længere væk end på toppen. Peter og Mads, vil ikke hilse resten af bandet mange gange for alle os her på B4. Og så kæmpe tak for besøget, og tak for musikken.
4: Ja, tak fordi du måtte komme.
0: I er altid velkommen.
1: Ja, altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Lasse skriver, nummeret hedder Everyday Life. Nu er der nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Rundt om på skolerne savner lærerne respekt.
3: Det er jo sådan helt lavpraktisk, at børn kan finde på at sige, du bestemmer ikke over mig.
2: Det siger Maja Gundermann, som er formand i Esbjerg Lærerforening. I går lød det fra regeringen, at manglende respekt for lærerne spiller ind på den historisk dårlige PISA-måling i folkeskolen. Derfor skal forældrene på banen, lød det videre. Og det samme mener Maja Gundermann.
3: Det er jo ikke, fordi vi drømmer om sådan, at være, hvad kan man sige, sådan nogle lektor-blomme-agtige autoriteter, men vi har brug for mere opbakning, både fra forældrene og vores ledere, hvis vi skal kunne sætte de her rammer. Og så har vi ligesom brug for at have det mandat med ind i klasserummet, at det er ligesom en forudsætning, at det er os, der sætter rammerne, og det ikke er alting, der er til diskussion.
2: PISA-målingen viste tirsdag et stort fald i de 15-årige elevers faglige evner. Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Der er ikke lagt op til de store forandringer de næste år i Vejen Kommune. I hvert fald ikke i den budgetaftale, som er faldet på plads. I den står blandt andet, at der skal spares 1,2 millioner kroner om året på belægnings- og fortogsarbejdere. Til gengæld skal der bruges flere penge på at vedligeholde vejbroer. Vejen Kommune vil også spare 1 million om året på handicapbiler og 2,5 millioner på skolerne. I en pressemeddelelse siger Venstreborgmester Christian Lund, at de fleste borgere vil opleve et serviceniveau tæt på det nuværende. Samtlige af byrådets partier står bag budgettet for de kommende år. Fredagsvejret, det bliver en skyet omgang med både regn og byger, temperaturer op mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved vestkysten og Vadehavet en overgang op til hård vind. De syd- og sønderjyske nyheder var med Henriette Kamp.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag på 4'eren med dig hele vejen.
1: Ja, vi er nemlig med hinanden hele vejen.
2: Vi har hinandens ryg.
1: Vi har hinandens ryg, og det har vi også, når det kommer til at lave fejl.
2: Ja.
1: Ha' dårlig samvittighed, røde ører over et eller andet, der er gået galt sådan i løbet af ugen, når vi er gået på arbejde.
2: Men den følelse må man jo ikke gå ind med til en weekend, for så bliver weekenden jo dårlig. Og så lever følelsen videre, når man kommer mandag morgen.
1: Så send din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder med P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad er der sket i løbet af ugen sådan på arbejdspladsen,
2: ja.
1: Og du tænker, det var måske ikke så heldigt, eller det blev ikke lige, som jeg havde forventet, eller det har godt nok siddet og nagede mig lige siden tirsdag formiddag.
2: Sådan som jeg sagde, det var ikke sådan, jeg mente det.
1: Nej, lige præcis. Du kan selvfølgelig også skrive i talebobben, det der lyd. Vi spurgte jo Knacks.
2: Ja.
1: Og Mads var meget hurtig til at sige, der var lige den bummer der, Peter, hvor du skvattede over en monitor.
2: Med en harmonika, ja. På maven.
1: Og så fortalte Peter også, at han faktisk også en anden gang også var skvattet på scenen. Det var så på Smukfest i Skanderborg. Ja. Og der havde han simpelthen forstuvet foden.
2: Ja, noget den var så blevet både hævet og nærmest sådan blåsort, og han måtte bruge to klapstole som krøver.
1: Ja. Vi har nemlig alle sammen prøvet det her. Ting, der bare går galt. Man får lavet nogle bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der talte vi med Bjarne fra Skjern. Han arbejder som boligfotograf. Han var kommet lidt galt afsted, da han skulle ud og fotografere et hus.
3: Og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Men jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
1: Ja.
3: Så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling.
1: Ja.
2: Sådan. Jamen, Bjarne han gør alt det, som Bjarne han skal gøre han som boligfotograf.
1: Det rigtige. Men senere bliver Bjarne så kontaktet af den her føromtalte redigeringsafdeling.
3: De kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
2: Så du er gået ind i det forkerte hus, Bjarne?
3: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Ja, sådan kan det jo gå.
2: Det er sådan, altså 17-19, det er jo, ja.
1: Der var også rigtig mange andre af jer, der lettede hjertet sidste uge, og det kan du også gøre nu. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i løbet af ugen? Send en mail til den
2: hele forkerte. Det der med, hvad man kommer til at lave, sådan, man skal svare en, men man laver sådan et allesvar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den ser vi meget jævnligt her i huset, ja. Sige, hvor man tænker, det var ikke en mail til alle, den der.
2: Nej, præcis.
1: Men det kan jo ske. Der er også den der klassiker, hvis man arbejder med sådan noget med salg.
2: Ja.
1: Sagde du, når du sagde 199,95, ikke? Og så har du sat den til salg til 9,95.
2: Ja.
1: Det kan godt gå hen og blive rigtig rart for kunderne, men lidt bøvlet for virksomheden. Men meld altså nu ind. Bøf, fejl, kiks, ting fra din arbejdsuge, der ikke er gået, som du ønskede eller forventede, fordi så kan vi ligesom vinke farvel til det.
2: Får vi afløb? Vi får visket tavlen ren. Ja. Det bliver en god weekend. Det bliver en god mandag at komme tilbage på arbejde.
1: Så det er i en sms til 12.12. eller i talebobben i der lyd. Du lige skal godt indrømme det. Vi får det bedre alle sammen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4.

der noget fra arbejdsugen, der ikke gik helt som forventet? Måske en decideret fejl, en kiks, en bøf? Så meld det lige ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Fordi så visker vi sammen tavlen ren og går på weekend lige om lidt.

0: kunne høre, at min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Det her er Formiddag på 4.

0: Jeg kom for nogle år siden til at lykønske en ny kollega med hendes graviditet. Men hun var ikke gravid.
1: Af for katten.
0: Jeg tror aldrig, hun tilgav mig. Hilsen Niels, der arbejder som sygeplejerske i hjemmesygeplejen på Nørrebro. Jeg kan næsten fysisk mærke det.
1: Niels kan ikke være den eneste.
0: Nej, selvfølgelig er Niels den eneste.
1: Jeg kan bare sige, at jeg kan fuldstændig forstå Niels. Det er en forfærdelig situation, man kan ind i.
0: Ja, faktisk for alle parter.
1: Alle. Der er ingen, der har lyst til den situation.
0: Agnete, hej.
2: Hej.
0: Du er med fra Vandløse. Du er jobsøgende. Ja. Du har været til et netværksmøde. Hvad skete der?
2: Ja, jeg er til det her netværksarrangement i festelag, og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini i mit glas. Og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til dem, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
1: Nej!
0: Så står du der med en brun væske ned af den hvide skjorte.
2: Ja, og hun tager det faktisk rigtig pænt, men det er jo ligesom alt det, der overhovedet kunne gå galt ind i ens eget hoved.
0: Ja, ja, ja.
2: Så vi må se, om hun kontakter mig igen. Altså, det er jo, jeg prøver at gøre det til en sjov historie efterfølgende, fordi i øjeblikket var det ikke super fedt.
0: Men Agnete, hun glemmer dig jo ikke lige i forløbet, kan man sige.
2: Nej,
0: du ved, når nu du skal følge op, så kan du sige, det var mig, du ved, med espresso martini ned ad skjorten.
2: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Måske det er det bedste visitkort, du overhovedet kunne efterlade, Agnete. Det er ikke, altså, alle de andre, de kom med sådan et lille stykke papir. Du kom med en hvid skjort med espresso martini på. Vabbehar!
2: Det kan være, at jeg skal tage den lidt videre, når jeg skal ud og pitche mig selv andre steder.
1: Ja, altså, er der en mulighed at sætte et særligt indtryk hos folk, tænker jeg?
2: Ja.
1: Var du jo ikke god til
2: at køde videre til andre også.
1: Ja, det er det. Var du jo ikke god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ups!
0: Altså, jeg vil sige, Agnete, jeg synes jo, det er ret godt, at hun ser det ske. For ellers så havde du bare været hende, der var kommet med en
1: beskidt skjorte.
0: En skjorte med en meget udefinerbar brun plamage. Sådan. Altså, så hun ser det ske.
2: Ja, og det var også det, der skete resten af aftenen, når jeg gik hen.
1: Ja, det er også lige meget, Agnete. Man skal kun bruge én chef og ét job.
2: Det er det.
0: Agnete, pøj pøj med netværksarrangementerne og espresso martini.
1: Og jobsøgningen.
2: Jo, mange tak.
0: Og god weekend.
2: Tak
0: for
1: et godt program. Tak og lige måde, Agnete.
0: Ja, sådan nogle kiks der, de kan jo godt komme til at fylde rigtig meget rigtig længe. Prøv at høre her. Jeg kom i gang til at lave en forfærdelig dobbeltbookning på et spillested. To kæmpe shows. Og for at det ikke skal være løgn, så var begge shows totalt udsolgt. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov i en hel måned?
1: Ej.
0: Det løste sig. Men det var efter utrolig mange gode forhandlinger. Siden da, der tjekker jeg altid kalenderen 3 gange, før jeg giver et OK.
1: Ej, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det der øjeblik, hvor man opdager den fejl, man har lavet.
1: Ja.
0: Og bare ved...
1: Og panikken inde i den breder sig bare. Og hvordan løser vi det? Hvem kan vi...
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Der weekenden, den er lige om hjørnet. Og nu er tavlen altså visket. Helt rent.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi er nået til vores fælles møde. Men Mads, jeg er nødt til lige... Du kan godt huske Niels, der havde fortalt sin...
3: Ja.
2: Eller ønskede sin kollega.
3: Tillykke med graviditeten, ja. Uden at hun var gravid. Ja.
2: Og man kan sådan mærke, hvordan tæerne de krummer sig. Man kan næsten ikke være i sin egen krop. Jeg tror, der er en, der er værre.
3: Ah.
2: Der er kommet en arbejdsbummer, som er storslem. Vil du høre?
3: Ja, jeg vil meget gerne høre.
2: Jeg har en butik. Jeg har rigtig gode samtaler med mine kunder. En mandlig kunde betror mig, at han skal være far igen med sin nye kæreste.
3: Ja.
2: Dagen efter kommer manden ind med sin store datter på en 14-15 år. Vi taler om stort og småt, og så spørger datteren, om hun glæder sig til at blive storsøster igen.
3: Ja.
2: Der blev meget stille, og far og datter styrtede ud af butikken, for datteren vidste ikke, at der var en baby.
3: Ej!
2: Det gør fysisk ondt på mig, det her. Huha, den er slem. Det er jo sådan en, det er jo en af de der bomber, der er sådan, åh, hvis man bare kunne spole tiden tilbage.
3: Ja, og hvordan, hvordan kommer man tilbage på den bagefter? Ej, huha.
2: Ja, den er ubehagelig, men nu er den ude af systemet.
3: Ja, det glemte du.
2: Noget, der til gengæld ikke er ude af systemet, i hvert fald ikke hos mig, det er gift ved første blik.
3: Ja, ej, uha.
2: Vi har jo skudt gang i ny sæson,
3: ja.
2: Og i aftesløb program nummer 2 over skærmen. Vi mødte de sidste to par.
3: Frederik og Christina. Markus og Cecilie. De to sidste par, som vi har mødt. Da jeg sad og så det, især Frederik og Christinas første møde. Prøv lige hør.
4: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Frederik. Hvor er det, vi sagde?
4: Hej.
5: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Christina.
5: Hej, Christina.
4: Hvor er de så søde? Dejligt
5: at møde dig.
4: Ja, det er fedt at møde.
3: Har de løbet et maraton?
4: Jamen, de kan ellers snakke hernede.
2: Ej, det er så sødt.
5: Så står vi her, du.
2: Jamen, jeg så det også, og så var jeg sådan...
3: Er der
2: ikke snart nogen, der siger noget? Ja. Er der ikke en præst eller et eller andet?
3: Jeg havde ikke andre planer end her. Det havde jeg heller ikke. Det er så sødt, altså.
2: Det er så
3: sødt. Og det er så gift for første blik-agtigt, det der med, at der bare kører sådan en total akavet small talk mellem to mennesker.
2: Jamen, som, det er jo også onsdag.
3: Du skulle heller ikke andet den her.
2: Vi oplevede jo også første møde mellem Markus og Cecilie.
4: Goddag.
5: Hej.
2: Har de også lige snakket om det?
4: Goddag, nej, du får en krampe i hovedet. Cecilie.
3: Nu kommer Cecilie med sin efterrefleksion.
5: Kan du møde dig?
4: I lige måde. Jeg har jo gået og snakket om, at jeg vil møde ham med et kram, og det første, jeg prøver, det er at give ham hånden.
3: Ja. Ja.
4: Jeg ved ikke, hvorfor.
3: Jamen, nej, jeg ved ikke, hvorfor.
2: Men det er jo så fint, det der med, at man kan planlægge ting nok så meget. Men så sker der bare noget andet i situationen.
3: Hun når dog trods alt lige at stoppe selv. Nej, du får lige et kram.
2: Jeg føler Cecilie, fordi vi har jo lige fået taget et billede med Peter A.G. og Mads.
3: Ja.
2: Peter lægger armen om mig, og hvad vælger jeg at gøre?
3: Jeg tager
2: hans hånd.
3: Ja, det er så fint.
2: Så på alle billederne, der holder jeg Peter A.G. i hånden.
3: Det er skide godt. Du talesat det selv, og han synes, det var så fint.
2: Jeg var sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg holder dig i hånden.
3: Nej, men Peter han sagde jo, det var helt naturligt, når vi nu havde sendt sammen så længe, så det var fint.
2: Det var
3: skønt besøg jo et af Gnags.
2: Ja, helt fantastisk. Nu er det tid til, at formiddag på 4'eren går på weekend, og inden så længe, så kan I andre måske også begynde at pakke nælderne sammen og gå på weekend.
3: Ved du, hvad det gode er? Skal kun sove tre gange, så skal vi sende radio igen.
2: Ja, vi høres ved igen på mandag. Ha' en rigtig

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og høre, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det er kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo røsbe. Vi har før fanget mandø.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågen lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tine, at du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vender?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stoppe med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbar hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det er også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
0: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kapret passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
9: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
10: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
11: Der er så en, der råber get out. Get out.
9: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
12: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
9: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
12: Da jeg hører det der nummer to af, der er jeg klar over, at den er helt gal.
13: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
9: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
14: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
9: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
3: Det var jo helt crazy, altså det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
9: Oh, Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askalets erindring.
14: Jeg synes, jamen der, for mig var det meget, meget stor, voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
15: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
16: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
15: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
16: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
16: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativ chef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år. Måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb. Og de er begge to sigtet for terror nu,
0: fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
17: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
18: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældre nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
19: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
0: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
20: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
0: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
21: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt,
1: I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
0: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
21: Det her er P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og fredagen er langsomt, stille og roligt snedet sig ind på os igen, og dermed, ja, så er det på sin plads at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og på P4, ja, så vil det sige, at det er sådan en god blanding af de gode gamle klassikere, som du elsker, og så en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at synge med på. Og så skal der også et par talsange i radioen, og der skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som matcher et helt særligt tal, men det kan vi jo tale lidt. Vi kan tale lidt senere, når vi tåler på vores faste fredagslej, der hedder Weekendens Tal. Så med det, velkommen til
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K. Hvis du forstår,

Det er sådan et ikonisk hit fra anden halvdel af 90'erne, det her You Get What You Give fra New Radicals. Skønt nummer. Du hørte det her i Weekend med K på B4. Nu skal vi frem med tiden. Du skal få lidt Taylor Swift. Den her, den hedder I Knew It.

0: I Knew It, I Knew You, det er Taylor Swift, som du hører, ja, i Weekend med K på B4. Du skal hjælpe mig med at finde sange til vores første fredagslejr, der hedder Weekendens Tal, men det tager vi efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Der er stadig store udfordringer med ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien her i regionen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen for andet kvartal i år, skriver Ritzau. Her i Region Syddanmark må hele 54% vente i over 180 dage på at blive udredt, mens tallet i Region Hovedstaden er 16%. I en skriftlig udtalelse til Ritzau siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, at det ikke er godt nok og at det skal ændres. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni, at regeringen vil gennemføre en akutplan, der skal nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark har netop i det nye budget sat penge af til indsatser for børn og unge, der venter på at blive udredt. Regeringen vil have totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forslaget kommer efter den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Flere skoler her i landsdelen har allerede strikse regler for mobilen. I Tinglev, hvor Markus Carstensgaard, er der i forvejen mobilforbud, og det kan han godt se ideen i.
3: Nogle gange så synes jeg godt nok, det er en god idé, fordi ellers skal jeg godt selv fange mig selv i at tid og kigge på YouTube eller sådan noget, og snyde med butikket eller sådan noget.
2: En anden elev, Syriel Van Soso Madsen, synes også, et forbud er godt. Han har selv oplevet, at mobilen kan være skyldig, at han lærer dårligere.
4: Altså, jeg synes, det er rigtig godt, at man ikke bruger mobiltelefonerne, altså, når det er pauserne og sådan noget, for vi kan tale med mere folk og være bedre venner med dem. Og lærerne siger altid, at vi kan huske bedre tingene, hvis vi ikke bruger vores telefoner. Altså, efter timerne, så kan vi bedre huske tingene, hvad vi har læst og lært om.
2: Skyet vejr med regn og byger og temperaturer op mellem 14 og 18 grader i dag.
1: Weekend med K. Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

0: radioplay.dk.
1: Om fredagen, så propper vi talsang i radioen, og i dag skal du hjælpe mig med at finde et par sange med et helt særligt tal. Men inden vi tager hul på den lille del af lejen, så lad mig bare lige opsummere, hvad vi gjorde sidste fredag. Mest af alt fordi, at man kan altid blive inspireret. Ikke? Det kan godt være, du kan lade dig inspirere af måden, vi løste opgaven på sidste fredag, og så tænke, nå, det kan man selvfølgelig også gøre den her fredag med den her fredagstal. Men sidste fredag, så var tallet 97, og det er faktisk et af de svære tal, fordi der er kun få sange med tallet 97 i titlen. Så derfor så startede jeg med en sang, som egentlig skulle i radioen af en noget trist baggrund, fordi det var i 1997, at forsanger i NXS, Michael Hutchins, blev fundet død på et hotelværelse. Og fordi han dør i 97, ja, så passer det jo på lidt tragisk vis med tallet 97, men det var en god anledning til at spille lidt NXS, som jo har lavet det her fine nummer, der hedder Need You Tonight.

NXS med Need You Tonight. Passet med tallet 97 på den lidt triste baggrund, at det er det år, hvor forsanger i bandet Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Det er en god anledning til at spille Need You Tonight. Det næste nummer har 97 i titlen. Det er 97-udgaven af Bonnie and Clyde. Den hedder simpelthen 97 Bonnie and Clyde, er lavet af Eminem.

97, Bonnie and Clyde, Eminem, ja. Den passer på grund af titlen også til tallet 97. Og den sidste sang, som vi fandt frem til sidste fredag med tallet 97, ja, det er et nummer, hvor at tallet 97 simpelthen bliver nævnt direkte i teksten. Det er Jay-Z og Beyoncé, som har lavet Drunken Love, og i Jay-Z's vers, der bliver tallet 97 nævnt, fordi han refererer til Mike Tyson med linjen... Beat the box up like Mike in 97, I bite. Og det var jo altså der, hvor præcis det år, hvor han Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret. Lyder

Beyoncé og Jay-Z, fordi Jay-Z rapper om tallet 97. Så på den måde kom vi frem til tre samme tal af 97 sidste fredag. Du kan godt høre, at 97 det har været et af de svære tal. I dag så kan det være, at det bliver en lille smule nemmere, fordi tallet er 20. Og det er jo... det er jo også et flot tal. Men kan du finde en sang med tallet 20? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig på en sms. Du skal skrive P4 først i din sms, og lave det lige et mellemrum, og så sender du mig en tekst, hvor der står, hej Kenneth, eller noget tilsvarende. Jeg tænker på bla bla bla bla bla med tallet 20, og så måske dit navn, og hvor du er fra, den slags. Det er altid hyggeligt. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt, og har den første sang med tallet 20 klar til dig, lige efter det her nummer fra Sienna Spyro. Material Lover her i weekend med K på P4.

Den hedder Material Lover fra Sienna Spyro. Weekendens tal er 20. Jeg vil godt starte med en sang fra et album, som hedder noget med 20, nemlig The 2020 Experience. Og det album, ja, det er et vidunderligt album fra Justin Timberlake. Så en sang derfra skal være mit bud på dagens første talsang med tal 20. Hvis du har et bud, et endnu bedre bud på en sang med tal 20, så skal du sende mig en sms. Ikke? Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Første bud, det kommer fra mig. Den har jeg fået lov at vælge, og det er jo det her nummer fra 2020 Experience albumet. Det hedder Mirrors, Justin Timberlake leverer dagens første talsang her på P4.

fra albumet, der har 2x20 titlet, nemlig The 2020 Experience, som er udgivet af Justin Timberlake. Derfra hørte du Mirrors. Eller ja, det hører faktisk med til historien, at det her nummer ikke er taget fra albumet, fordi hvis du havde hørt den fra albumet, så havde den været 8 minutter lang. Nu fik du bare radioudgaven, som er 4,5 minut. Hvilket også er usædvanligt lang tid, fordi der er mange popsange i øjeblikket, som er nede på sådan noget, du ved, 2,5-3 minutter, så du kunne næsten nå to andre sange for et Justin Timberlake-nummer. Men det er et fedt nummer. Mirrors hørte du med Justin Timberlake, og grunden til, at du hørte det, det er selvfølgelig, fordi den kommer fra albumet 2020 Experience, og weekendens tal er 20. Og det betyder også, at nu har jeg spillet et bud på en talsang med tallet 20. Nu er det dig, der skal i sving. Du skal simpelthen sende mig en sms med starten. P4, og så en lille historie om, hvad for en sang, du kommer i tanke om, når tallet er 20. Send den til mig, send den til 12-12, og så kigger jeg ind i inboxen, fordi vi skal jo finde i alt 3 talsange. Vi tager den næste om cirka 20 minutters tid her på P4. Lige nu skal du få Saint Clara, det her nummer, der hedder Progress.

0: 4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Johnny Deluxe hørte du sammen med Anna Nordell. Johnny Deluxe, som... hver gang jeg tænker på Johnny Deluxe, så tænker jeg på Elskovs Pony. Men hvis man tjekker sådan noget som for eksempel Spotify, så det her nummer Drømmer Jeg, et nummer, der bliver spillet mange gange flere end for eksempel Elskovs Pony, eller Vi vil have mere, eller Drenge som mig, som er jo andre numre af Johnny Deluxe. Så det her må sige sig være det helt store hit fra Johnny Deluxe. Måske på grund af den her fine hjælp fra Anna Nordell. Lad os komme videre med musikken. Lad os komme lidt tilbage i tiden, fordi det her det er faktisk et nummer, som markerede et comeback for et af 80'ernes store navne. Duran Duran var kæmpe i 80'erne. I 90'erne, altså fik de et stort hit med sangen, der hedder Ordinary World.

0: Ordinary World hører du fra Duran Duran, deres comeback tilbage i 1993. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her er der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 4.
1: Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi finde tre sange med tal er 20. Jeg startede med at smide et nummer med Justin Timberlake i puljen fra hans 2020-album, og så er det da spændende at se, hvad der ellers dukker op af bud. Og der er faktisk flere gode ting at finde i inboxen. Lene i Slagelse har blandt andet skrevet, hej, det må da være oplagt med 20th Century Boy med T-Rex, skriver Lene. Det er den her sang.

Hej Kenneth, jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den her, men jeg skal da lige være sikker på, at den kommer i puljen. T-Rex med 20th Century Boy. Det er klassenummer, som blev genoplevet i Levi's reklamer i mine unge dage. Tak for et suverænt fredagsprogram, det var Dan også. Det er altså

Så er der også Torben, der har sendt en sms. Han skriver, hej Kenneth, vi skal da høre George Benson med 2020 Vision. Sjældent at høre en mand synge sin guitar. Han er bare for vild og sjældent hørt i radioen. Totalt tilbage i min ungdom, det er det, der står. Tobalt, det er et sjovt ord. Det er Torben, der altså har peget på det her 2020 Vision-nummer med George Benson.

Twenty Twenty fra George Benson. Der kan man sige, når tallet er 20, så passer den jo også helt perfekt. Så er der også kommet en sms fra Brian, der skriver, at vi skal have fredagen skudt godt i gang med Magtens Korridorer og sangen Nordhavns Station. Fordi sætningen, den er blevet 20. Han har lige lært at lyve, indgår i sangen. Det er cirka 36 sekunder inden, skriver Dan. Vi kan jo lige prøve at spore 36 sekunder ind, til lyder sådan her. Og derfor synes jeg godt, at når nu der bliver nævnt tallet 20, at vi kan gøre det her til dagens første talsang. Det er Magtens Korridor på Brians opfordring, som leverer dagens anden talsang. Den hedder Nordhavns Station.

er blevet 20, han har lige lært at lyve. Det lille rim gør, at du lige har hørt Magtens Korridor med Nordhavns Station. Fordi weekendens tal er 20, og når Dan er blevet 20, ja, så passer tingene. Altså, så går der op i en højere enhed. Det er sådan, det skal være. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 20, ja, så skal vi jo finde dagens tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid. Så du må meget gerne tage din telefon og så bare lige skrive en lille hilsen til mig. Skriv, hvad det er for et nummer, du tænker på. Bare lige start med P4, lav et mellemrum, og så send det afsted til 12-12'eren til en kron plus takst, fordi så lander det i min inbox, og så glæder mig til at se, hvad der gemmer sig derinde af forslag til, hvad vi kan spille i radioen her om 20 minutters tid.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Ja, lad mig lyve lidt, synger Mille. Hun lyver for sin dagbog. Det er det, hun synger om på det her nummer her i Weekend med K på P4. Og vi skal fortsætte i den danske musik. Du skal få Kette og Jonah Blacksmith sammen.

The Sun Always Shines on TV fra AHA. Et af de der store hits tilbage fra midten af 80'erne, det som de havde fra det der legendariske album, der hedder Hunting High and Low, som jo selvfølgelig også indeholder både titelsangen Hunting High and Low, og så den sang, som man stadigvæk kan finde frem ved festlige lejligheder og sætte på, nemlig Take On Me. Vi skal videre med musikken. Vi skal bare lidt hjem til Danmark. Fat i to skønne kvinder, nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, som er sammen på den her, der hedder Bedre Held næste gang.

weekendens tal er 20, og derfor så skal vi nu have den tredje og sidste sang med tallet 20 på banen, og lad os bare se, hvad der gemmer sig inde i inboxen. Det er et bud, der stikker i mange forskellige retninger. Det er faktisk meget fedt. Carla har sendt en sms, hun skriver, hej P4, kan vi høre 20-something, Cesar? Og det kan vi da sagtens.

Der bliver sunget mange gange 20. Og det her nummer 20-something for så her i weekend med K på B4 forslaget af Carla, når nu weekenden stiller 20, så passer den jo helt perfekt. Det næste sms kommer fra Josefine, hun skriver, IK, mit bud i dag vil godt nok passe lidt bedre om et par uger, når september ender. Men humørmæssigt så passer det meget godt til efterårsstemning i Aarhus i dag. For i Green Days, Wake Me Up When September Ends, slutter sidste omkvæd af med ordene, 20 years has gone so fast. God weekend. Lad os lige prøve at spole ind til slutningen af den her sang med Green Day, der hedder Wake Me Up When September Ends, hvor der altså bliver sunget, at 20 år går virkelig stærkt.

det er også et godt bud. Fordi der altså bliver sunget det her med, at 20 år går virkelig hurtigt i det sidste omkvæd. Men dagens tredje og sidste talsang, når jeg kigger ind i inboxen, så er der ligesom et band, som rigtig mange mennesker peger på. Et band, der har 20 i navnet. Vi kan starte med den her sms, som kommer fra Marie fra Randers. Hun skriver, hej Kenneth K. Nu kommer tallet, jeg har ventet længe på, nemlig 20. For da jeg var 20 år, rejste jeg til New Zealand, hvor mine horisonter blev udvidet, blandt andet inden for musik. Her introducerede en skøn kanadisk kvinde mig for bandet Matchbox 20, og det er et band, jeg faktisk aldrig tror, jeg har hørt på B4, men som jeg elsker. Jeg kunne foreslå numre som Unwell, Push eller 3AM. God weekend, hilsen Marie fra Randers. Det næste, det kommer fra Dan fra Hammel. Han skriver Matchbox 20, sangtitel underordnet. Rob Thomas synger bare godt. God weekend, skriver Dan. Og så kan vi godt lige tage en sidste her. Det er Sivsko, som har skrevet. Der er mange flere, der peger på Matchbox 20, så det her, det er bare tre af dem. Hej Kenneth, jeg forestiller mig, at jeg langt fra bliver den eneste person, der nævner Matchbox 20 med Push eller 3AM. Det er forrygende numre, der i øvrigt udkom det år, jeg mødte min kone på Stenløse Gymnasium. Ja, så hurtigt går 30 år altså. Så Matchbox 20, ja da, dagens tredje og sidste talsang, fordi de har 20 i banenavnet. Her er Push.

Et godt nummer, det her, fra Matchbox 20. Det er lang tid siden, vi har hørt det sidst her på, her på kanalen. Push hørte du som dagens tredje og sidste talsang, fordi tallet er 20. Og Matchbox 20 har tallet 20 i bandnavnet. Tusind tak for øvrigt også for alle de sms'er, som jeg desværre ikke har nået. Det er fedt med så mange gode bud på, hvad vi kan spille som weekendens talsang. Det er virkelig dejligt at se, at der kommer mange gode og også mange forskellige bud. Det stikker virkelig i mange retninger, og det er dejligt. Så tak for alle sms'erne. Lige nu skal du få MSC Stadhøg her Badebro.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moltes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

På søndag, når klokken er 12.15, ja, så er der endnu en gang musikquizzen i radioen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1984. Så på søndag håber jeg meget, der er en person på linjen, som godt kunne tænke sig at ringe ind og så quizze i musikken der fra første halvdel af 80'erne, eller midten af 80'erne er det vel næsten. 1984 året, og hvis du sidder og tænker, har jeg nogen chance i den kategori, ja, så vil jeg sige, hvis du er glad for 80'er hits, så er det her jo sådan en, det er jo en perlerække af gode 80'er sange, som dukker op i den her kategori. Men jeg vil godt give dig en lille smule hjælp alligevel, fordi et af spørgsmålene på søndag, det bliver, hvad hedder sangerinden med hittet Self Control? Og se, nu kan jeg jo spille den her sang for dig, Self Control, og så kan du jo lige prøve at se, om du kan huske svaret til på søndag, når spørgsmålet kommer i radioen der kl. 12.15. Men Self Control er jo et skønt nummer, fordi altså på et tidspunkt i det her nummer, ret hurtigt, så kommer der sådan et par fede elektroniske trommer, sådan noget, og så starter gitaren, ikke? Det lyder virkelig 80'er skønt. Så lad os sætte gang i sangen. Jeg skal ikke afsløre navnet på sangerinden, det skal du selv gætte. Men giv mig sangerinden med Self Control. Det er et af spørgsmålene på søndag, når vi spiller kategorien 1984 i musikquizzen her på B4. Og nu kommer det. Er du klar?

med... Ja, det skal jeg ikke afsløre, fordi spørgsmålet på søndag i musikquizzen er, hvad der sanger inde med det her nummer. Self Control, står dit i 1984. Hvis du kan svaret, ja, så skal du lige gemme på den oplysning, og så ring ind på søndag, når vi quizzer i musikquizzen og spoler tiden tilbage til de glade 80'ere. Det er 12:15 på søndag her på B4.

0: Den hedder Drive By, den her fra Train. Weekend med K er slut for i dag. Vi hører spændende musikquiz på søndag kl. 12.15 her på B4. Om et øjeblik er Christian Bonde klar til dig. Nu kl. 14.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren.

0: så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet, og det var der forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
2: Ude det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
3: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
4: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det kan du bide dig selv næsen på, han er. Det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en dejlig fredag eftermiddag. Det vi er her for, det er at sørge for, at vi har det skønt og hyggeligt og kommer godt ind i weekenden. Og det er jeg heldigvis ikke alene om, for jeg har selskab af ingen ringer ind. Min producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian.
2: Hej, men hej.
1: Vi har jo et stort program foran os i dag, kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
2: Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Det, der kommer til at ske.
1: Det er du fuldstændig ret.
2: Som om der er, det er sådan, vi våger lidt pelsen.
1: Ja, vi hopper i den dybe ende.
2: Ja.
1: Ja. Og ikke på den måde, som I tror, skal jeg også lige tilføje.
2: Hvad er det for en måde?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det er ikke, slet ikke på den måde. Det er meget vigtigt for mig, måske. Men det er bare fordi, der er nogen, som sådan, det handler meget om det, og det gør det ikke i dag. Slet ikke i det her
2: måde. Det skal ikke handle
1: om
2: datoren i dag.
1: 0%.
2: Nej.
1: Slet ikke.
2: Det er ikke det, det skal.
1: Overhovedet ikke. Vi kan med stor glæde se frem til Danmarks hurtigste voksne quiz. Har du kat-quizzen? Så har vi to gjort os lidt af et fund. For vi har her i DR-byen i København fundet os en kasse med fredagsmusik. Den stod simpelthen bare og flød over under TV-lægens bord, og så tænkte vi, ved du hvad, den napper vi. Peter Kvartrup Geisling, han bruger det alligevel ikke.
2: Nej, han spiller slet ikke musik.
1: Det gør jeg nemlig ikke, så den tager vi. Den vender vi frygteligt tilbage til om en times tid. Vi skal også have fundet os en lytterrepræsentant for Christian Bundens radioprogram, og hvis du tænker, det er dig, ved du hvad, så kan du godt begynde at varme de små telefonfingre op. Og så skal vi en tur i quizværkstedet.
2: Det er det, vi skal.
1: Det skal vi nemlig.
2: Det var det, jeg var lidt spændt på.
1: Ja, men det er også. Det kan gå mange veje, lad os være ærlige. Men det bliver mega hyggeligt, det er det vigtigste. Jamen, skal vi for guds skyld ikke bare komme i gang med Christian Bundes radioprogram på denne fredag? Med et lille stykke musik. Det her er Empire of the Sun med High and Low. Ja, så kan man godt skrue op derude, hvis man sidder i en varevogn. Læg den vape og kom i gang, kammerat.

0: Ja, hvis det der ikke fik de tomme monsterdåser og nøglerne til at ryste i, hvad hedder det, dørene på varevognen derude, så ved jeg, at del ned med ikke, hvad der gør. Nå, mine damer og herrer, hvis der er noget, som er vigtigt, når man sender på Danmarks største public service kanal P4, så er det gennemsigtighed. Og derfor så vil jeg nu tage dig med helt ind bag bagtæppet på Christian Bundes radioprogram, for nu skal vi en tur i quizværkstedet.
1: Quizværkstedet.
0: Ja. Fordi quizværkstedet er jo stedet, hvor vi ligesom skruer, banker og pusser på spændende quizzer i udvikling, som forhåbentlig en dag kan komme dig som skattebetaler til gode. Og Christian Frederiksen, hvad skete der sidste fredag?
2: Jamen, vi prøvede noget helt nyt.
0: Det gjorde vi nemlig. Noget nyt og spændende, fristes man til at sige.
2: Det synes jeg.
0: Nemlig en ny quiz, der hed Lyden af Weekend. Og det synes jeg personligt ikke var et særligt godt navn.
2: Nej. Men quizzen kunne jo noget.
0: Det kunne den. Hvis du lige hurtigt skal forklare eventuelle nye lyttere, hvad den quiz den går ud på.
2: Jamen, det var, at der ringer en lytter ind, og vi skal gætte, hvad lytteren skal lave i weekenden. Yes. Men lytteren må kun sige lyde. Tre lyde.
0: Ja.
2: Og det må
0: altså,
2: ikke være
0: nej, vi må godt, altså, vi kan tale med dem.
2: Det er ikke sådan noget. Ja, men i selve, altså, de må gerne sige hej, hvad de hedder og sådan, ikke? Hvad de, hvem de er og sådan noget. Men, men når vi skal gætte, hvad de skal lave, så må de sige tre lyde. Og de må ikke sige, jeg skal bowl, for eksempel.
0: Nej, det vil vi
2: skal
0: gerne
2: de
0: hvad var det?
2: Det var nogle kejler, for eksempel.
0: Nå, det var nogle kejler?
2: Ja.
0: Og det synes jeg udstiller et af quizens svagheder. Men generelt er vi helt enige om her i Christian Bunds radioprogram. Det er en quiz med stort potentiale, men også hvor der er mulighed for at skrue rigtig mange steder. Blandt andet navnet bringer lige op igen. Lyden af weekend, det er dårligt. Jeg har egenrådet besluttet, at vi arbejder med en ny arbejdstitel på quizen. Nemlig, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizen?
2: Den er god.
0: Ja. Jeg synes også, den har nogle ærgerlige konnotationer, når jeg sådan lige...
2: Jeg synes godt, vi kan prøve at arbejde videre med den i dag.
0: Afgjort. Så synes jeg også klart, der var noget med lyden. Det var meget svært at høre, hvad der foregik sidst.
2: Ja. Og det er jo lidt vigtigt, kan man sige, når det er en quiz, der handler om lyd.
0: Ja.
2: Men jeg vil så sige, at der var mange ting, der var gode. Altså, der ringede rigtig mange lytter, der var rigtig gode til at sige mange lyd.
0: Ja. Ja, det hvis der er noget, man kan sige om dig, der sidder ude for en højsand lige nu, så er det al empiri siger, at du er god til at lave lyd. Og det er vi meget, meget glade for. Det, vi ligesom er kommet frem til, er, at vi skal bruge en lytterrepræsentant, som vil være med til at komme med input til det her nye og spændende quizformat. Og så tænker du, er det en fast stilling? Er det lønnet og sådan noget? Så kan jeg bare sige, nej, det er det simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi det sådan har lange tidsudsigter.
2: Jeg kan godt skrive det på sit CV.
0: Det må man hjertens gerne gøre. Men
2: det er lidt arbejde.
0: Ja, det tager måske en 20 minutter tid og sådan noget. Så er du færdig med det. Hurtigt ind, hurtigt ud. Hvis du tænker, at du vil være en god lytterrepræsentant for Christian Bundes radioprogram, eller bare for P4 generelt, jamen, så vil vi meget gerne have, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Altså 70 25 26 00, hvis du vil være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu, og være med til at forme fremtidens quizzer her i programmet, eller i hvert fald bare den her ene quiz. Er der nogen, der ringer, Christian?
2: Nej.
0: Det er jo nemlig, jeg kunne se det på dine øjne, at du så sådan en lille smule bekymret ud derude.
2: Ja.
0: Ja. Og det er jo ikke et godt tegn, kan man sige.
2: Nej.
0: Igen, altså sådan, hvis du, kære lytter, kan høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg sætter simpelthen baren så ekstremt lavt, at jeg vil sige, hvis du er i besiddelse af en telefon, og kan taste telefonnummeret 70 25 26 00, så skal du bare ringe nu. Og så bliver det nok dig.
2: Ja, nu skal jeg lige tage nogle telefoner.
0: Er der nogen, der ringer nu?
2: Ja.
0: Nå, se, jamen, hvor er I gode på det. I har verdens bedste lytter op. I skal bare lige, minde jer om det en gang mere. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant og være med til at arbejde med, hvad skal du i munden? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen? Det andet bliver et andet program. Det er ikke

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: 70 25 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu. Det er en titel med ekstremt lidt ansvar. Man skal bare være med til at hjælpe med at udvikle en quiz.

Klokken er 14.23 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra rute 463 Vestkystvejen ved Esbjerg. Her har vi nemlig uheld i øjeblikket på Vestkystvejen, og det giver altså lige nu noget køkørsel fra rundkørslen ved Hjerting Landevej, og så også frem mod Koksbangvej. Og det, der skulle være hjælp på stedet, da man altså var forberedt på køkørsel i begge retninger på rute 463 Vestkystvejen ved Esbjerg.

0: Under din sne fra Minds of 99. Her i Christian Bundes radioprogram går vi ekstremt meget ind for transparens, fordi vi er et public service medie, og derfor så har vi fundet en lytterrepræsentant, som gerne vil være med til at komme med input til en ny og spændende quiz her i programmet. Men først skal vi selvfølgelig lave et forinterview, så vi ved, at vedkommende er kvalificeret til opgaven. Hej Thomas.
1: Hallo.
0: Thomas, er du klar til et lille forinterview?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ja, tak. Thomas, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min bil. Jeg er ude og køre med trailer.
0: Ja, det var et dejligt vagt svar, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide. Hvor gammel er du, Thomas?
1: Jeg er vist blevet 43.
0: 43, det er jo ingen alder. 43 er jo det nye 24.
1: Perfekt.
0: Hvad er din erfaring med quizzer, Thomas?
1: Jamen, det er jo, at når man er til fest og andre ting, så plejer det at blive lidt mere hyggeligt, hvis man kommer frem med en lille quiz. Ja. Så det er gode erfaringer, synes jeg.
0: Ja, og er du selv sådan typen, der kan finde på at have en quiz med til et arrangement?
1: Og nok erkende, at det er som regel andre, der sørger for det. Jeg står som regel ude ved grillen og vender bøffer. Men når det er sagt, så går jeg ind for quizzer og kan godt lide brætspil og andet. Ja.
0: Ja, okay, så du er ikke militant modstander af quizzer. Det synes jeg klart er et plus.
1: Ja.
0: Har du nogensinde selv lavet en quiz, hvis du sådan tænker rigtig godt efter?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvad er det for en quiz?
1: Jamen, det er jo sådan en quiz, hvor man sidder med nogle venner, og så skal de gætte, eller hvor alle til festen kender ikke hinanden, og så skal de gætte nogle udsagn om hinanden.
0: Ah, sådan en slags hvem er hvem?
1: Ja.
0: Ja, det har vi også arbejdet med en periode, og det kan være, vi lige gør det en anden dag. Jeg synes, at det lyder meget, meget lovende, det vi har gang i her, Thomas. Jeg er også lidt i tvivl om, synes du, at det her det virker som en form for quiz? For jeg er selv blevet lidt i tvivl lige nu.
1: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl omkring formatet, må jeg nok erkende. Ja. Men eftersom I ikke havde nogen, der ringede, så synes jeg, det var lidt synd for jer. Så ville jeg jo godt byde mig til, hvis I ikke kunne finde nogen.
0: Der stopper lige musikken kort øjeblik. Det, man normalt plejer at gøre live, og det er overhovedet ikke på dine skuldre. Her kigger jeg mere ud på min producer, Christian Frederiksen. Det, man normalt plejer at gøre ind i radioen, det er, at man plejer ikke at sige, at vi var nødt til at ringe til dig, fordi der ikke var nogen, der ringede.
1: Nej.
0: Og det er bare lige, og det igen, overhovedet ikke vinskutter. Slet ikke. Men vi er meget, meget, meget taknemmelige for det. Jamen Thomas, prøv at høre. Nu hører vi lige et enormt med sig selv, og så går vi i arbejdstøjet. Simpelthen dog.
1: Okay, ja. Fint.
0: Dejligt. Jamen, hvis du hænger på med bilen, og prøv at høre, hvis du skal læse af med traileren eller andet imens, så klarer vi det.
1: Ja, ja. Jamen, så ryger du bare op til øret, og så går det.
0: Hvad har du egentlig i traileren, undskyld?
1: Jamen, den er lige blevet tømt. Jeg kørte ud til min svigerfar, for han skal fylde masse brænde i her i weekenden, mens jeg tager en tur til Jylland. Så.
0: Perfekt. Jamen, det glæder mig til at høre mere om.

0: fra Sissel.
1: Vis værkstedet.
0: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor du er inviteret med i quizværkstedet, hvor vi skruer lidt og banker på nye og spændende quizzer til programmet. Og i dag skal vi kigge på, hvad skal du i weekenden, men med munden-quizzen. Og vi har fornøjelsen af en lytter, som vil hjælpe os i dette følsomme rum, nemlig dig, Thomas.
2: Ja.
0: Thomas, det her er en form for redaktionsmøde, kan man sige. Christian Frederiksen, min producer, er her også.
3: Ja, hej Thomas.
2: Ja, hej hej.
0: Og Thomas, det vi tænkte, vi lige vil starte med at høre dig om, er, hvordan har du det med det nye navn på quizzen? Altså, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, spændende, og det kan gå i lidt forskellige retninger.
0: Ja. Jamen, det er fordi min store frygt ved det er, som gør den sådan lidt svær at, hvad skal man sige, have liggende permanent på papir, er, jeg synes, den har nogle lidt ærgerlige undertoner.
2: Enig.
0: Ja, nå, det er godt nok.
3: Men er det en god ting, Thomas?
2: Jamen altså, hvis det vækker folks interesse, så kan det jo være meget godt, jo.
0: Ja, altså Ekstrabladet-modellen, hvor vi prøver at sælge det med sex.
2: For eksempel?
0: Ja, nemlig. Eller i deres tilfælde er det med store bryster, men det virker ikke lige her.
3: Hvad skal du løbe igen med?
0: Store bryster? Se, men det er ikke, ej, det er ikke en quiz overhovedet.
3: Det er en anden quiz.
0: Det er slet ikke en quiz. Thomas, så har vi jo også, vi har jo ligesom testet quizzen af tidligere. Og ja. Der havde vi, hørte du det, da vi gjorde det?
2: Nej, det gjorde ikke. Nej.
0: Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det skal du slet ikke skamme dig over. Thomas, vi havde lidt problemer med, at der ligesom skulle afvikles lyd fra munden. At det godt kunne være en lille smule svært at høre ind i radioen.
4: Jamen, jeg sad og tænkte, om man skulle lave... Altså, jeg er jo god til at lave dyrelyde, så jeg var sådan noget, om man skulle være god til at lave, sige som dyr.
0: Ja, må jeg vel lige prøve at høre, der laver en dyrelyd? Så kan vi også lige teste lydkvaliteten.
4: Jamen, den kommer nu.
0: Ja, tak.
3: Wow. Hold da op.
0: Det synes, det synes jeg faktisk, det gik vildt godt. Vi er enige om, at det var et får.
4: Det er korrekt.
0: Yes, det kan man tydeligt høre. Jeg synes, der var der ingen problemer.
3: Kan vi lige høre en mere?
0: Okay.
3: Hold da op.
0: Thomas, det er, altså, nej, men du er også frygtelig god til det, og du har endda en stabil telefonforbindelse. Jeg kan mærke, den krydser vi bare af, den her, der er intet problem.
3: Ingen problemer med lyden.
0: Den lå på lytteren sidste fredag.
3: Ja.
0: Så har vi også et andet interessant problem, som vi står for, nemlig, hvorfor skal man være med i quizzen, Thomas? Vi har ikke nogen præmie lige nu.
4: Nej, hvad gør I ved det?
0: Thomas, det var en meget mand, der gerne vil have en præmie, kan jeg godt mærke. Vi har ikke sådan umiddelbart en løsning. Lige nu havde vi jo tænkt, at det bare var hyggeligt at være med.
4: Jamen, det er også hyggeligt at være med, så det går med det.
0: Ej, hvor er du sød.
3: Ej, det er bare... nemt, det her.
0: Ja, det går virkelig godt. Har jeg et sidste sådan lidt mere, og det var Christian Frederiksen, der rejste spørgsmålet tidligere i dag. Det er, at han efterspørger noget, der hedder The Big Why, man arbejder meget med i journalistik.
4: The Big hvad? No, why?
0: Ja, jeg ved ikke, Christian, det kan være, det er nemmere, at du forklarer det.
3: Det er lidt, hvorfor skal DR lave det her, og ikke en kommerciel kanal? Altså, der skal være noget mening med det.
0: Skal der det?
4: Og jeg tændte lige bilen igen. Jeg skal lige have...
0: Thomas? Vi mistede ham.
3: Ej, det var lige midt i...
0: Ja, det var med os. Det var lige midt i the big wire.
3: Skal vi bare sige, at det var måske...
0: Altså, jeg synes jo, den er der. Det er meget dig, der er sådan... Hvorfor er det egentlig, vi laver det her?
3: Og
0: der
3: det er, sådan det, en, fordi det er hyggeligt, fordi inden man skal på weekend.
0: Ja, ja, og fordi... Det er, hvor jeg synes, det er svært. Og det er sådan helt lavpraktisk. Det er quizzen god, fordi det er spændende at gætte, hvad folk... altså, det er spændende at gætte. Eller er quizzen god, fordi man hører, hvad folk skal lave i weekenden?
3: Det kan vel godt være begge dele.
0: Nå, ja, ja. Ja, det er selvfølgelig... Det var den, der. Den er god begge steder.
3: Jeg tror, det hele var godt.
0: Det tror jeg også. Jamen, ved du hvad? Nu, og man kan sige, Thomas, han kan jo ikke producere, fordi han er henne med sin svigerfar med traileren. Du har faktisk allerede produceret en jingle til quizzen.
3: Ja.
0: Den kan man lige høre her.
5: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ved du hvad? Den er der, kan jeg mærke. Der er ikke noget at komme efter der. Jeg synes, vi kaster os ud i det, og lige om lidt, så laver vi simpelthen quizzen. Hvad skal du lave i weekenden, men med munden? Men først, så spiller vi lige Barcelona med udsving.

0: Apropos vores lytter Thomas' telefonforbindelse. Udsving fra Barcelona. Nu skal vi prøve en helt ny og spændende quiz, nemlig...
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, Christian Frederiksen, nogle gange kan man godt blive i tvivl, om man har overproduceret en jingle, og jeg bare siger, den her, den lander på den helt rigtige side.
2: Den sidder lige skabet.
0: Den sidder lige skabet, du.
2: Tak.
0: Jamen, kære, søde, dejlige, vidunderlige lytter, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som er en arbejdstitel, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, er, at du kan lave tre lyde med din mund, som beskriver det, du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte, hvad det er.
2: Det er meget godt forklaret. Det er nemt at forklare, det er godt.
0: Ja, helt afgjort. Det er en kæmpe, kæmpe styrkeposition i den quiz. Jamen, ring ind 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som bare kræver, at du kan lave tre lyde med din mund, som indikerer, hvad du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte det. Det er, som man siger på godt gammelt tysk, fuldstændig lige til højre skøjt. Og imens jeg ringer, skal vi høre, hedder det undskyld, Nordstrøm med nummeret Berlin.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore.
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Igen, der er jo nogle jingler, hvor man godt kan få følelsen af, hvor de er blevet for lange. Og igen, Christian Frederiksen, jeg kan ikke understrege nok, det er ikke tilfældet her.
2: Den er for kort, eller hvad?
0: Det er faktisk det er lige ved, jeg har lyst til at sige det.
2: Okay.
0: Vi skal lege, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen. Og dagens heldige deltager, det er dig, Erik.
3: Ja, jeg er så klar. Jeg skal så meget i weekenden, så det er vildt.
0: Nej, det er vi meget, meget spændte på, Erik. Det her er jo også lidt en quiz, hvad skal man sige, i forsøgsstadiet, så Erik, hvis... Altså, det kan ikke rigtig gå galt, kan man sige.
3: Nej.
2: Jo, kun for
3: jeg
2: os.
3: Jeg skal prøve at hjælpe jer så meget, jeg kan.
0: Det sætter vi uendelig meget pris på, Erik. Erik, hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ved du hvad? Det kunne man næsten høre med, mand. Det er dejligt.
3: Jamen, ja, nu er jeg så født på Sjælland, så når jeg kommer derover, så slår jeg lige over i det sjællandske igen, så...
0: Så skifter du lidt. Ja, ja. En sproglig kan
3: man jo. Jeg har jo i mange år, så...
0: Jamen, Erik, vi vil jo... du vil lave tre lyde om, hvad du skal i weekenden, og vi vil forsøge at gætte, hvad det er. Og skal vi ikke bare prøve at høre den første?
3: Jo, den første lyd, den er... Det er det, jeg skal i morgen. Og i morgen, så skal jeg også noget mere. Yeah! Og søndag skal jeg så... Så kan jeg godt meme lidt til det, eller sådan sige, hvad jeg skal, uden at de sådan kan gætte, hvad det er, tror jeg.
0: Det er, meget, altså, det er jo fordi, du skal noget... Den første lyd, det var... så du skal noget dejligt. Og, så var den anden lyd, det var...
3: Yeah!
0: Ja, noget fedt. Og så den sidste, det var noget med noget motor, synes jeg næsten, jeg kunne høre.
3: Ja, det har du nok rigtig i. Ja.
0: Men jeg kan ikke finde ud af, om du skal have is til wrestling i morgen.
3: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nej, det lyder ellers bare sådan. Christian Frederiksen, har du nogen bud?
2: Nej, men det er også fordi, quizzen har udviklet sig lidt her, ikke? Han har jo, det er jo, nu er det jo tre ting, vi skal gætte. Vi har faktisk, det er jo blevet sværere med Erik her.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo bare, fordi Erik han skal så mange ting.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men det har vi jo ikke tænkt over.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Nej, jeg skal faktisk fire ting, for jeg skal faktisk også en ting i aften klokken 6.
0: Nå, hvad skal du der, Erik?
2: Kan vi få den i lyd også?
3: Ja, det... Jamen, det, ja, det er... Hey, ui, uh, hey.
2: Okay, det var fest, det der.
3: Ja.
2: Det var fest. Og så i morgen, der skal du ud og spise. Det...
3: Nej, jeg skal ikke ud og spise, nej.
2: Prøv lige at sige det igen, hvad du var
0: ja,
2: i morgen.
0: Jeg synes, det er svært,
3: I morgen?
2: Du kan ikke sådan, give den lidt mere en anden... Altså
3: lidt mere?
2: Noget lyd.
0: Erik, der kan også, vi skal også huske, der er børn, der lytter med. hvis du ikke skal ud og spise... Jeg tror, jeg kan mærke, at i morgen, den kommer vi ikke til at gætte. Hvad skal du i morgen?
3: Nej. I morgen, der er familien på besøg, og der skal vi have biksemad med rødbeder.
0: Den sad lige i skabet.
3: Jeg har så
0: lang tid siden, jeg spiste biksemad. Den sad lige i skabet, Erik. Der var ikke noget at gøre.
3: Ja.
0: Og søndag, det var noget... Skal du se...
2: Speedway.
0: Det er rigtig godt.
3: Nej, men jeg skal nok til Airshow ude på flyvestationen.
0: Nå, så det var lyd, altså det var et fly, der sagde...
3: Det var simpelthen et fly, der sagde det sådan, ja.
0: Men det er tricky om, altså, er det et, hvad hedder det, et køretøj, eller er det et hold op, ja.
2: Var der ikke én ting mere?
3: Jo, lørdag skal jeg... Den vil jeg ikke, om I gætter på, den der, hvor jeg sagde, ja...
0: Du skal lægge arm?
3: Nej.
0: Hug branden.
3: Jeg skal nok ud og se tre fodbold, som vores hold skal spille, og så håber jeg selvfølgelig på, at de vinder.
0: Det er klart. Der vil jeg sige, at jeg synes også, altså der var jæget næsten for entusiastisk, kan jeg mærke, jeg synes.
3: Ja, ja.
0: Det var svært, det ikke? Også fordi du skulle så mange ting. Men det var også meget spændende at prøve at kaste ud i disciplinen, der hedder, og gætte flere ting, folk skal i weekenden.
3: Skal I høre den, hvad jeg skal i aften kl. 6?
0: Jamen.
3: Ja, det var den der, hvor der var mange lyde og huha og sådan noget.
2: Ja, lad os lige høre den.
3: Der skal jeg til sommerfest i Antenneforeningen. Og det er fire andre herrer, og så... Eller, ja, vi er fire.
0: Det bliver da noget at gille.
3: Og jeg kan sige sådan lidt, den lummer, så tror jeg nok også, vi skal i sauna og have de der ris der og sådan noget. Så.
0: Hvad, I skal bare... Fire gutter fra Antenneforeningen skal i sauna?
3: Det skal vi nok også, ja. Og så skal vi have noget godt at spise og drikke. Og...
2: Wow.
0: Hvor det lyder fuldstændig fantastisk. Erik, tusind tak, fordi du var med i quizzen. Ja. Det var du meget, meget god til.
3: Tak for det.
0: Og så vil jeg sige, have en fantastisk weekend, men det ved jeg, du får.
3: Ja, det er helt sikkert. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det her, det er, der er meget potentiale. Virkelig meget potentiale.
2: Det synes jeg. Wow.
0: Madonna.

0: mening. Rasmus Seebachs søn med Sprækker. Og det er altså ikke Rasmus Seebachs søn. Han har lavet nummer sammen med, det er en kunstner, der hedder søn.
1: Nå, det sidder jeg godt og tænker lige over. Altså om han...
0: Ja, nej, det er, jeg tror ikke, at hans søn er så gammel. Jeg ved faktisk ikke, om han har en søn.
1: Han er så gammel.
0: Nej, men jeg tror, at det er ret... Altså, det går ud fra, at du ser, at barn er ret lille.
1: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
0: Men det er, altså igen, det er det ikke. Det er også meget vigtigt for mig.
1: Okay, nå.
0: Det er fordi, den måde, du svarer på, står sådan lidt tvivl stadigvæk. Og det er vigtigt, altså,
1: jamen, det er det ikke.
0: Ja, nej, men det skal vi ikke være, for det er os, der formidler musikken, nå, ja, Christian Frederiksen. Den er god nok. Det er ikke Rasmus Seebach og søn. Eller det er det, men det er ikke Rasmus Seebachs søn.
1: Okay.
0: Det er det. Godt navn, hvis jeg vil lave et VVS-firma, for øvrigt.
1: Meget
0: se, hvor jeg gør sådan. Nå, prøv at høre. Jeg synes, at det var en gigantisk succes med... hvad sker du i weekenden, men med munden, quizzen?
1: Den kan vi godt prøve igen.
0: Afgjort. Jeg er meget, meget enig. Nu skal vi ikke quiz mere. Vi skal høre musik. Og så skal vi ikke quiz mere. Fordi vi skal nemlig... Vi skal have en omgang har du kat quiz på et tidspunkt.
1: Og så skal vi have kigget i den kasse, vi har fundet.
0: Det kan du bede dig selv læsen på. Men først, Cat's Eye med Animal og så en radiovis.

0: fra Cat's Eye. Vi er tilbage med Christian Bundens radioprogram lige om lidt, men først så er det tid til en radiovis, fordi klokken den er 15.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødskningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde

0: en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og tre måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trabjerg Schmidt.
1: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvarer i, det er klart.
0: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dansgaard.
2: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
0: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
3: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og i dag er en særlig dag. For udover at der er en times tid til, at vi kan gå på weekend, i hvert fald hvis man har fri kl. 16, så har vi her på programmet simpelthen fundet en gammel kasse med fredagsmusik, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Det er jo sådan set ret spændende. Lad os være ærlig, Christian Frederiksen.
2: Det er det.
1: Det er det. Det er ikke noget, der sker så tit. Vil du være sød måske lige og smutte ud og hente den?
2: Ja, smutte lige ned.
1: Ja,

0: skal du have, men. Der er meget spændende i den her, kan jeg se. Den er fyldt med gode sager. Fuldstændig pakket til randen. Og vi tænkte, når vi nu har fundet sådan en, når Peter Kortrup Geisling bare den her ligger og rode over under lægens bord, og han brugte den alligevel ikke til noget, så tænkte vi, ved du hvad, det skal vi gøre.
1: Hvad er derinde?
0: Jamen, jeg har rodet lidt, og jeg har fundet... Vi vender tilbage til den flere gange i dag, kan jeg lige så godt afsløre. Men jeg har fundet noget rigtig lækkert hernede i. Hvis jeg lige trækker sådan der. Det er simpelthen...
1: Den er god.
0: Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Det er et rigtig fredagsnummer.
0: Ja, og der er altså masser mere ned i den kasse.

0: Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Nu er det tid til Danmarks absolut hurtigst voksende quiz om nataktive pelsdyr. Det er nemlig tid til... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og Christian Frederiksen, hvis man lynhurtigt skal forklare, hvad den quiz handler om, hvad er det så?
4: Du skal gætte, om lytterne har en quiz. En kat? Ikke har du quiz.
0: Det var så tæt på. Men det, jeg vil sige, at vi har jo arbejdet, da vi startede Christian Bundes radioprogram i dag, mellem 14 og 15, har vi jo været i quizværkstedet og arbejdet med quizzer. Og jeg vil gerne have, Christian Frederiksen, at du lige nu finder din lille notesblok, og så skriver du, har du quiz, ned på et stykke papir. Og så tager vi lige den med i quizværkstedet på
4: det tidspunkt. Det er jo ikke helt lugt, det der.
0: Nej, jeg hedder det ikke. Men lige nu koncentrerer vi os om har du kat-quizzen, som altså er en quiz, hvor at du ringer ind på 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det kræver ikke andet af dig, end at du kan ringe på 70 25 26 00, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Cold Heart i et Pnav remix.
1: Jamen, det er ikke mig, der har fundet på det. Fra Elton John og Dua Lipa.
2: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
3: Har du kat?
1: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Andreas har en kat. Andreas.
5: Hej, listen.
1: Andreas, hvad... Nej, lad os prøve noget nyt og spændende i dag. Lad os prøve... Jeg går simpelthen bare ud fra, at du har en kat.
5: Ja.
1: Hvad hedder din kat, Andreas?
5: Søren.
1: Søren. Din kat hedder Søren, Andreas. Det var det bedste, du lige kunne hive ud på så kort tid.
5: Hvad vil du ellers kalde en kat?
1: Du har ikke en kat, der hedder Søren.
5: Hvorfor ikke?
1: Ej, der er ikke nogen... Andreas, der er ikke nogen kat, der hedder Søren. Det er der ikke.
5: Hvis du siger det.
1: Okay. Nå, jeg lige tænker, jeg faktisk har haft en kat, der hedder Benedikte, så jeg kan godt selv høre dig eller noget. Jamen, Andreas, når du ligger der og slanger dig i sengen om morgenen, synes du så...
5: Som jeg gør.
1: Ja, synes du så, at det er dejligt, når Søren han lige kommer ind og, du ved, lige stempler dig i ansigtet med baganden?
5: Ja, altså, det var jo dejligt, indtil vi fik en datter. Nu er det jo hende, der så gør det. Så det er jo
1: en til en. Nå, så Søren må slet ikke komme ind i sengen, efter du har fået din datter?
5: Nej.
1: Hvad hedder din datter?
5: Hun hedder Esther.
1: Hun hedder Esther. Det passer heller ikke, Andreas. Det gør det ikke. Gør det det?
5: Det gør det da.
1: Nå, okay. Okay, men gør det. Det er bare fordi, det er meget simpelt. Du kunne også være sådan, så passer slet ikke, du har en datter. Jeg tror alt, hvad der skal komme ud af dig, er løgn, sådan det med katten hedder Søren. Okay. Hvad kan du godt lide at lave med Søren, når I rigtig skal hygge jer?
5: Katte-ting.
1: Fandme dårligt svaret. Hvad kunne en katte-ting være? Lad os give mig lige et godt eksempel på, hvad en katte-ting kunne være.
5: Jeg aner det ikke. Jeg er rigtig
1: dårlig
5: til den
1: her. Sådan en mand, der brød fuldstændig sammen. Du må aldrig nogensinde blive fanget af nogen. Afhørt for sætterne. Jamen, jeg vil simpelthen godt kaste mig ud og simpelthen bare have lov til at gætte på, at ved du hvad, du har overhovedet ikke en kat, og jeg venter ikke på, at du svarer. Jeg trykker bare lige sådan her. Du har ikke en kat, er vi nemlig? Yes. Men du har en datter.
5: Men jeg har en datter,
1: hvad? Ja, godt. Det tænker jeg også nok. Prøv at høre, Anders, jeg synes, at det gik rigtig godt, indtil det gik helt enormt dårligt.
5: Jamen, du har en
1: virkelig
5: god spørgsmål
1: til mig. Tak skal jeg have, men der er jo noget der. Havde KGB haft noget med katter at gøre, så havde jeg været med det samme. Men til gengæld, Andreas, så har jeg så vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer, Christian Frederiksen, han har produceret til os. Er du klar på det?
5: Ja, det er jo.
1: Og så har jeg ellers lige en fantastisk weekend og hils Esther mange gange.
5: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal du have. Jeg kommer ikke til at hilse Esther, for jeg kender hende ikke, men jeg hilser de andre. Nå, mine damer og herrer, her kommer Jeg vil have dig for mig selv fra Burhan G.

0: Ja, gid han gjorde. Ringer om natten fra Christoffer. Nu er klokken 15:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Tre plejehjem i Varde Kommune skal lukke. Det står klart efter, at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer har vedtaget budgettet frem mod 2030. Det handler om Møllegården i Aarstrup, Sognelunden i Agerbæk og Skovhøj i Oksbøl. De konservatives byrådsmedlem Henrik Vej Kastrupsen bakker op om beslutningen, men er alligevel ikke helt glad ved den.
3: Det er sådan grundlæggende trist over. Det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med. Men samtidig så må jeg også bare erkende, at det er nødvendigt.
2: En af årsagerne er, ifølge Henrik Vej Kastrupsen, at få skabt plejehjem med større faglighed og mindre sårbarhed over for sygemeldinger, samtidig med, at kommunen sparer nogle penge. Men han slår også fast, at ingen beboere smides ud mod deres vilje. Det bliver frivilligt, om man vil flytte plejehjem.
3: Ja, sådan er reglerne på området. Hvis man er beboer på Møllegården i Aarhus eller Sognelunden i Agerbæk, jamen så er det en selv, der bestemmer, om man vil flyttes til et andet plejehjem. Og vil man ikke det, jamen så bliver man boende, indtil man ikke bor der mere.
2: Dermed er det også en beslutning, der kommer til at løbe over nogle år, inden den er gennemført, siger den konservative Henrik Vej Kastrupsen. Der er stadig store udfordringer med ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien her i regionen. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen for andet kvartal i år, skriver Ritzau. Her i Region Syddanmark må hele 54% vente i år 180 dage på at blive udredt, mens tallet i Region Hovedstaden er 16%. I en skriftlig udtalelse til Ritzau siger sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet, at det ikke er godt nok og at det skal ændres. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra juni, at regeringen vil gennemføre en akutplan, der skal nedbringe ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Skyet med regn og byer vestfra, temperaturer mellem 14 og 18 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det gået glip af Danmarks hurtigste voksende quiz, når det kommer til popularitet inden for quizzer om kattedyr, nemlig Har du kattekvizzen. Men du har også gået glip af noget andet storslået, fordi her på Christian Bundens radioprogram har vi nemlig, min producer Christian Frederiksen og jeg, fundet en kasse med fredagsmusik. Og den stod simpelthen bare her i DR-byen i København og blev støvet. Vi fandt den inde på Peter Kvartrup Geislings kontor, eller kontor er et stærkt ord at bruge, men han har ligesom sådan et rum, hvor man kan gå ind og tage bukserne af og hoste, og så kan han lige slå på en på knæet med sådan en hammer. Det er vildt dejligt.
1: Har du været derinde?
0: Ja. Jeg kan ikke, der er hende hele tiden. Jeg er den der type, hvor jeg hele tiden tror, jeg fejler et eller andet. Og tænker, Peter, det bliver godt bedre, at du lige kigger på det. Og så han tager fint, så host tager buksen af.
1: Så hvis du har lidt ondt i halsen, så skal han lige mærke?
0: Ja, præcis. Så løfter han lige og sådan, prøver at hoste en gang.
1: Ikke sikker på, at det er sådan, man gør.
0: Det er det, hun siger. Jo. Jeg tror da nok, han ved, hvad han snakker om. Han har et bord, og han er læge.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det skal jeg ikke betvivle overhovedet.
0: Overhovedet ikke. Prøv at, vi fandt den her dejlige kasse inde ved ham. Og den er simpelthen sprængfyldt med dejlige ting. Der står fredagsmusik på den. Og jeg synes det egentlig bare, at vi lige skal hoppe i kassen og kigge en gang, hvad der er.
1: Sådan ting. Ah, der var mange ting.
0: Det er en stor kasse. Ja. Der er også et eller andet her, jeg ikke rigtig kan... som er sådan meget gammelt og støvet. Og det ligner ikke sådan umiddelbart et fredagsnummer. Det ligner, at det er en gammel optagelse fra DR's arkiv af den folkekære skuespiller Per Pallesen, som indtaler pruttelyde med munden fra Danmarks Radio. Men derfor kan det jo godt være fredagsagtigt alligevel. Vi kan lige prøve.
2: Og det, der bliver Per Pallesens pruttelyde,

0: Det var ikke fredagsmusik.
1: Det var ikke fredagsmusik, nej. Jeg ved ikke, om jeg ikke nødvendigvis... Altså, det var ret fredagsagtigt. Synes jeg på en eller anden måde. Men jeg kunne være nødt til lige at... Se, om vi ikke har... Jo, der er noget rigtigt her. Det er meget bedre. Sådan der. Det er Blink-182 med All the Small Things.
0: Lå den ned i kassen?
1: Den lå også ned i kassen, ja. Jamen, det der, prøv, den er fyldt med gode sager. Og en folkekær skuespiller, der laver brudtlød med munden. Hvad mere kommer der snart?

0: Small Things fra Blink 182, direkte ud af fredagsmusikkassen. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og jeg har simpelthen fundet en kasse med fredagsmusik, som bare stod og flød her i DR-byen i København. Men der er også sket noget helt ekstremt ærgerligt, fordi jeg var 100% sikker på, da jeg stod og kiggede ned her i kassen sidst, at jeg så Toploaders Dancing in the Moonlight nede i kassen sidste gang, jeg kiggede Christian Frederiksen.
1: Wow.
0: Ja. Og ved du hvad?
1: Skal vi så ikke høre den?
0: Jamen, jeg kan ikke finde den. Den er simpelthen... Jeg kan ikke se den nede i kassen. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad vi gør, fordi ideen var, at den havde egentlig tænkt mig at spille, fordi det var et dejligt nummer. Og jeg har også prøvet at lave den der klassiske øvelse, hvor man ligesom går baglæns og tænker mig, hvor havde jeg den sidst?
1: Ja.
0: Altså, kender du, for eksempel ligesom med ens nøgler. Hvornår brugte du dem sidst?
1: Der er låst min dør.
0: Nemlig. Så går man ligesom tilbage, og nå, hvad gjorde jeg så derfor? Jeg har gjort præcis det samme i forhold til, hvad hedder det, Toploaders Dancing in the Moonlight. Kan ikke finde den.
1: Den er bare væk.
0: Den er simpelthen bare blevet væk. Og derfor skal jeg også være ærlig om, at vi er en lille bitte smule desperat lige nu. Så vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du ringede ind på 70 25 26 00, hvis du gad hjælpe os med det. Det kræver faktisk ikke rigtig noget af dig. Det er vildt fedt, hvis du er god til at finde ting, men det er ikke et krav. Man skal bare faktisk helst ikke køre bil. 70 25 26 00, hvis du gider hjælpe os med at lede efter nummeret fra fredagsmusikkassen.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og det, der bliver Per Pallesens bruttelyde.
6: Oh, not another.

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Tidligere i Christian Bundes radioprogram, der fandt vi en kasse med fredagsmusik, men så er der desværre sket noget vildt ærgerligt. Jeg var nemlig 100% sikker på, at Toploaders Dancing in the Moonlight lå nede i kassen. De gjorde den så ikke alligevel, men derfor så har I heldigvis været så søde og tilbyde at hjælpe os med simpelthen at ringe ind. Og det har du gjort, Anne. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej, Anne. Hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, jeg er på en vej.
0: Du er på en vej? Nå, ja. Det var da en dejlig landstryger måde at bo sin fredag eftermiddag på. Hvad laver du på den vej?
1: Jamen, jeg er på vej til sommerhus.
0: Du er på vej i sommerhus? Nej, hvor dejligt. Ja. Og hvem er du på vej i sommerhus med?
1: Jeg er sammen med min familie, min far, min farmor og min bror.
0: Nej, hvor hyggeligt. Det er hele flokken. Jamen, Anne, har du erfaring med at finde ting, der er blevet væk?
1: Virkelig dårlig til det, faktisk.
0: Nå, at finde ting, der er blevet væk. Du er god til at smide dem væk, måske?
1: Ja, det er jeg rigtig god til.
0: Okay. Hvad er det sidste, du smed væk?
1: Det er nok mine AirPods og mine nøgler og alle ting.
0: Hvad sagde du, du har smidt dit arbejde væk?
1: Nej, nej. Mine AirPods.
0: Nå, AirPods. Ja, tak. Okay. Jeg tænkte lige. Fandt du dem igen, dine AirPods?
1: Jeg har fundet dem nu.
0: Nå, nu? Altså lige i dette sekund, mens vi taler sammen?
1: Nej, lige inden vi kørte.
0: Nej, hvor dejligt. Godt. Jamen, Anne, vi leder jo efter, sangen Dancing in the Moonlight med Toploader. Kender du den?
1: Ja.
0: Ja? Vil du nynne lidt af den for mig, måske?
1: Ja, det kender jeg. Moonlight.
0: Jo, lige præcis. Ja, nemlig. Ja. Og den er jo god, og det er derfor, det er noget højt, den er blevet væk. Ja. Vil du have mulighed for at lede lidt for mig?
1: Ja.
0: Ja? Hvor sidder du henne i bilen?
1: Jeg sidder om bagved.
0: Du sidder på bagsædet, ja. Har du mulighed for at kigge sådan ned ved dine fødder, ligesom under sædet foran?
1: Ja. Der er ikke noget dernede.
0: Der ligger Toploader Dancing in the Moonlight ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det er sådan lidt ærgerligt, kan jeg mærke, synes. Hvem sidder ved siden af dig på bagsædet?
1: Det gør min bror.
0: Det gør din bror. Kan du måske lige få din bror til at løfte numsen, og så kan vi se, om han ligger dernede?
1: Hvad er det, løfter?
0: Den er heller ikke derovre. Nå, okay. Hvordan er der sådan en midterkonsol i bilen, man ligesom kan løfte op?
1: Ja.
0: Kan vi lige prøve at åbne den?
1: Jamen, er den der nu? Nej, den er heller ikke
0: noget. Er den heller ikke? Nej, okay.
1: Nej, det er ikke nemt.
0: Hvad med, og nu tænker jeg bare, hvis man nu lige... Er der ikke sådan et handskerum i den bil, I kører i?
1: Ja.
0: Ja, kan I prøve måske lige, og hvis I bare lige åbner handskerummet en lille smule på klem?
1: Ja.
0: Hov, det er bare, det lyder som om, der er et eller andet derinde. Vil du lige prøve at lukke den igen?
1: Jeg prøver lige. Ja.
0: Jeg tror sgu, den ligger derinde. Vil I ikke lige prøve at åbne helt og kigge?
1: Ja, nu åbner vi helt.
0: Nej. Tusind tak, Anne. Hvor er du god.
1: Den var der jo.
0: Den var der. Tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, kan I ikke bare have en fantastisk weekend, så?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal I have.

0: Vi fandt den! Dancing in the Moonlight med Toploader. Nummer, der er blevet væk fra fredagsmusikkassen. Det var råd. Den var lige handskerummet på andet spil.
1: Lige på det hængende.

0: Avicii med Levels. I er smukke og dejlige og fantastiske, og jeg håber, I får en weekend, der er fuldstændig på samme måde. Nu er klokken ved at være 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
2: Godwin Ojala.
1: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter. Og så hører jeg et tordenbrag, sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.

0: historie.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
2: Havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Nu har vi brugt en uge på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
4: Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og som altid i dit eftermiddagsprogram her om fredagen, så er det blevet tid til, at du skal fiske din mobil op af lommen. Det er dig, der skal vælge dagens fredagsmusik. Det er nemlig blevet tid til det, vi kalder DJ Battlen. Normalt så har jeg jo to DJ's her i studiet, der skal dyste om, hvilken sang, der skal spilles i fuld længde. Men i dag, der har vi altså rykket den her battle udenfor. Og udenfor er du også, Victor Hovmand, for det er dig, der skal sørge for, at den her battle den bliver afholdt. Hvor er det, du er taget hen af?
3: Jamen, jeg er jo selvfølgelig taget til Åben Havn her i Åben Rå, og det er jo klart, at ingen af vores to DJ's i dag har tid til at komme ind i studiet, fordi de skal nemlig begge to spille her ved Åben Havn senere i dag. Og den ene DJ står jeg jo med her, det er dig, Sofie Steffensen Bak, også kendt som Sofie 1998. Det er fredag. Det er fyraften, og lige om lidt, så er der også musik på havnen, hvor du skal spille lige om lidt. Kan du ikke fortælle mig, hvad der kendetegner en rigtig fredagssang?
4: Jo, altså der skal jo lidt gang i den. Altså først og fremmest skal der gang i den. Og om sommeren, så er det noget med dur-akkorder og feel good shit. Men om efteråret, der kan vi godt have lidt mere vrede og desperation. Der er det måske lidt mere følelsen af, at vi tager på klubben for at give slip på alt det dårlige, og det synger vi ud. Sådan har jeg det.
3: Hvad er det så for nogle sange, der virkelig får dig op at køre, når kalenderen skriver weekend?
4: Altså, der kan godt være lidt mere til det lidt mere elektroniske på en eller anden måde. Normalt så kan jeg lidt bedre lide folk og lidt mere håndspillet og sådan det poppet, men med rigtig meget guitar-agtigt drevet. Hvorimod, når det bliver weekend, så er det ligesom om, og især om efteråret, så vil jeg gerne have synthesizer, så vil jeg gerne have det lidt mørkere og lidt mere elektroniske trommer.
3: Og nu skal vi jo møde din modstander. Og det er Dodo Gad, der er sanger i Dodo and the Dodos, som desværre lige nu sidder fast i noget trafikkø på vej hertil, så hun er ikke lige kommet endnu. Men jeg må så være hendes forgangsmand og fortælle lidt om hendes sang, når vi kommer dertil. Fordi inden længe, så får vi lov til at høre, hvilket tema vi skal dyste i DJ Battlen, og vi skal selvfølgelig også høre, hvad for nogle to sange I har valgt.
2: Så er det jo op til dig derude, der sidder og lytter med, at skulle stemme, når der vi kommer dertil. Jeg kan fortælle dig, at det er i inde i det her lyd-appen, du kan stemme i dag. Så hvis det, er, det ikke er der, du lytter, så kan du allerede nu gå ind og lige tjekke, om du har det her lyd-appen, om den er helt opdateret. Fordi så finder vi altså lige om lidt ud af, hvad det er for først og fremmest et tema, der er for dagens DJ Battle. Og selvfølgelig også, hvad det er for to sange, du kan stemme på, der skal stemme spilles i sin fulde længde.

0: DJ-battle i din eftermiddagsradio. I dag, det er her, hvor der er to DJ's, der skal vælge en sang, som de hver gerne vil have spillet i deres fulde længde. I dag, der er vi på festival. Det er vi på havnen i Aabenraa, hvor der er det, der hedder Åben Havn. Blandt andet så skal Sofie 1998 og Dodo and the Dodo spille der senere i dag. Og Sofie 1998, hun er altså en af de to DJ's. Hun står ikke herinde ved mig. Hun står ude ved Victor Hovmand, min kollega, som i dag prøver at være Dodo fra Dodo and the Dodos. Fordi, Victor, der er altså lige noget med en trafikkø, der gør, at du må tage på dig at være den, der præsenterer Dodos sang.
1: Ja, altså jeg bliver nødt til lige at højne det, og så komme med noget ekstra konkurrenceelement ind i den her. Men ikke nogen DJ-battle uden et tema. Og vi er jo her på Åben Havn, hvor havnen i Aabenraa jo inviterer til, at man kan komme og lære om havnen og få en masse underholdning. Blandt andet Albert Heath, Sofie 1998 og Dodo and the Dodos. Så derfor dyster vi selvfølgelig i dag med et maritimt tema. Og det er altså op til fri fortolkning for de her to kunstnere. Vi kan jo lige starte i det første ringhjørne. Der har vi Dodo Gade, sanger i Dodo and the Dodos. Det er et rigtigt sømandsvalg, hun har taget. Hun har nemlig valgt en sømand som dig af Elisabeth. Hvad tænker du om det, Sofie 1998?
2: Jeg kender ikke lige den. så lige nu tænker jeg ikke så meget, men jeg tænkte måske, at alle sømænd er glade for piger, da du sagde det. Men måske vi er lidt af i samme genre.
1: Men ved du hvad, så tager vi jo selvfølgelig ding, ding, i det andet ringhjørne. Der har vi Sofie Steffensen Bak, også kendt som Sofie 1998. Du har valgt en sang sammen med Albert Heath, som jo spiller lige om lidt. Hvad for en sang har I valgt?
2: Vi har valgt Drukner af Casey og Annika.
1: Hvordan passer den lige ind i det maritime tema?
2: Jamen, den passer lidt mere deprimerende ind på en eller anden måde. Først tænkte vi, skulle vi tage havet skønt eller et eller andet. Der var dejligt opløftende, nu var det fredag. Men så tænkte jeg også på, at sådan, efteråret er jo også en form for lidt deprimerende, lidt isolerende, lidt håbløs tid. Og derfor så valgte jeg at gå med sådan en slasker, men som man kan græde til.
1: Og hvorfor synes du lige netop helt kort, at den sang den skal vinde fredagens DJ-battle?
2: Jamen, for mig der går fanden i mig, når hun synger "Vand i min lunger!" Så jeg var lyst til at skråle det ud. Så det var faktisk, fordi jeg kunne ikke lade være, da du sagde, hvad temaet var. Så var jeg sådan, den her sang, den har boet rent-free i min hjerne i så lang tid, og nu passer den perfekt ind i det. Den skal have et kæmpe shout-out.
1: Jamen, Nicoline, der kan man høre. Jeg tager lige en kort salgstale, fordi Dodo skal jo også lige have noget medvind.
3: Selvfølgelig.
1: En sømand som dig er, Elisabeth, det er jo, ja, i den lidt mere rolige anden, men den her virkelig dybfølte sang, som brager ud med nogle følelser, og som jo virkelig passer ind i det maritime tema, hvis jeg selv skal sige det.
0: Jamen altså, så er det altså klar til, at du kan stemme derinde. Det er nemlig dig, der bestemmer, hvilken af de her sange, der skal spilles i sin fulde længde. Hop ind på DR Lyd-appen og stem med det samme. Hjælp os med at vælge dagens fredagssang. Du kan enten stemme på Dodos bud. Det er den her. Nemlig En sømand som dig af Elisabeth fra 1984. Du kan også stemme på Sofie 1998 bud på en fredagssang. Det er en nyere en af slagsen fra 2026. Nemlig den her. Det

Drukner med Annika og Casey. Du kan stemme ved at gå ind i DR Lyd-appen, tryk på at lytte live, og så skal du finde P4 Eftermiddag Syd og Esbjerg. Så skal afstemningen nok komme op for dig, og hvis du ikke får afstemningen op, så husk lige at opdatere din app.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Og man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
8: Du kan lige nu gå ind i din DR Lyd app, vælge om det er Sofie 1998, der skal vinde dagens DJ Battle. Hun har valgt sangen Drukner med Annika og Casey. Du kan også stemme på Dodo Gads valg. Hun har valgt sangen En sømand som dig af Elisabeth. Som sagt, skynd dig ind i DR Lyd appen. Vælg, hvem der skal vinde. Husk lige at have din app opdateret, ellers så kommer den altså ikke frem, den her afstemning. Så afslører vi vinderen lige

0: Det er dig, der har været inde i vores DR Lyd-app og stemme på, hvem der skal være DJ-vinderen i dag. Og det skulle jo have været Dodo fra Dodo and the Dodos mod Sofie 1998. Og halvdelen af den duo er jo mødt op. Men Victor, det er dig, der er Dodo i dag, fordi der var noget med en trafikprop og så videre. Vi har prøvet at få det fikset sådan, at I begge to kan høre mig derude. Er der hul igennem?
1: Ja,
0: yeah. Det er da i hvert fald skide godt. Fordi at når man nu skal være popmusiker, som du er jo blevet lige pludselig, Victor, så må man også behandles ligesom alle andre DJ's. Du skulle ikke have det vide før tid, vel? Nej.
1: Er I klar? Vi skal have trække spændingen så meget vi overhovedet kan.
0: Yes. Jeg har ikke sådan en trommevivl liggende på, så det laver vi lige selv. Er I klar? Trommevivl. Vinderen er simpelthen af dagens DJ-battle. Dodo. Eller Victor, som vi også kan kalde hende.
1: Tada! Jeg vandt simpelthen.
0: Og Sofie, nu sker der jo det, at jeg kunne høre, at du ikke kendte den her sang her. Så det var da endnu en måde ligesom at udvide horisonten på en eller anden måde, ikke?
2: Det er det 100%.
0: Hvis man
2: nu
0: skulle sige noget.
2: Men det er endnu mere chokerende, når man slet ikke kender sangen, man har tabt til.
0: Præcis.
2: Måde. Jeg må lytte.
0: Du kan jo faktisk bare lytte med lige her, fordi at når man har vundet DJ-battlen, så får man lov til at høre sin sang i fuld, hvad hedder det? Version?
1: Fuld længde.
0: Fuld længde, lige præcis. Tak fordi I var med begge to.
1: Selv tak.
0: Så skal vi altså høre vinderen. Det her, det er Elisabeth med en sømand som dig.

fik vi altså vinderen af DJ-battlen en dag. En sømand som dig med Elisabeth. Lige om lidt skal vi have en omgang af de regionale nyheder. Inden vi kommer så langt, så har vi lige et stykke musik, vi skal igennem. Det her er Shabuzi med Abar Song.

0: nyheder fra DR Syd.
1: De danske farvande er i år igen ramt af massivt og omfattende iltsvind. Det viser Aarhus Universitets officielle rapport om iltsvindets udbredelse i fjorde og havområder. Det var en rapport, der udkom i dag. Seniorrådgiver Jens Wjøller Hansen fra Aarhus Universitet er forfatter på den første års fire rapporter.
2: Hovedkonklusionerne er, at iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: De danske farvande, som var mest berørt af iltsvind sidste august, var blandt andet Åbenrå Fjord, det sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord. Og varmere sommer gør iltsvindet værre, siger Jens Wjøller Hansen.
2: De mange næringsstoffer, det er den væsentligste forklaring på, at vi kan have udbredt intensivt iltsvind i de danske farvande. Det er, at udviklingen er gået i den forkerte retning de senere år. Der spiller klimaforandringer en stor rolle.
1: Blomsterudstillingen i Ridehuset i Haderslev i anledning af 500-året for reformationen åbner. Ikke i morgen som planlagt, men i næste uge. Så lyder det nu fra projektleder Christian Schulz, efter at der bliver rejst tvivl om brandsikkerheden.
3: Vi skifter rådgiver. Det er således, at den rådgiver, som havde lovet, at der skulle komme de sidste papirer nu her, dem har vi lige pludselig ikke, dem kan vi lige pludselig ikke længere komme i kontakt med. Den ene tager ikke telefonen, og nummer to har meddelt os på en sms, at de desværre ikke kunne nå det i den her uge her.
1: Målet er altså nu at få åbnet blomsterudstillingen i næste uge.
3: Vi har aftalt, at det er så hurtigt som overhovedet muligt, og det er sådan noget, at vi åbner ikke noget som helst, uden at vi er sikre på, at alt sikkerheden omkring brand og sådan nogle ting, det er i orden. Og der er slet ingenting, der ændrer rent sikkerhedsmæssigt.
1: Bag blomsterudstillingen står Haderslev Stift, Haderslev Kommune og Haderslev Erhvervsråd. Det er kunstneren Johnny Havgård, der har udtænkt, at kilovis af blomster, blade og papkasser skal skabe en indendørs labyrint for kunstinteresserede. En 45-årig mand har i dag tilstået at hvidvaske mere end 17 millioner kroner i perioden fra juni 2022 til juni 2023. Retten i Esbjerg har idømt manden halvandet års fængsel og konfiskeret omkring 680.000 kroner, som han tjente på hvidvasken. Det oplyser Syd- og Sønderlands Politi i en pressemeddelelse. Hvidvasken foregik gennem fakturafabrikker, hvor den 45-årige har fungeret som en central person i et organiseret netværk, lyder det. Vi får skydevejr, og det bliver med regn og byger vestfra, og temperaturen vil ligge på mellem 14 og 18 grader. Så får vi en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest. Nyhederne var med Per Schmidt Winter.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høg.
6: Og i dag er det også med Mads Rossen Nørgaard. Du holder øje med trafikken for os.
7: Det er en fredelig fredag eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og alt tyder på, at du kan komme frem uden problemer. Jeg kan ikke få øje på noget, der bør give anledning til forsinkelse eller andre trafikale udfordringer for dig inde bag rattet.

Hej P4 Syd. Mit navn er Albert Heath. Jeg står ude på havnen lige nu i Åbenrå, min dejlige hjemby. Jeg skal tage op på scenen lige om lidt, og jeg glæder mig super meget. Der er mange folk, og jeg håber, at de er klar til at synge og danse. Og hvis du sidder og lytter lige nu, og du er i nærheden, så synes jeg, du skal komme herhen, fordi det bliver en kæmpe fest lige om lidt.

0: Lille Hus Jylland med Darlin og Albert Heath. Og netop Albert Heath, han spiller altså i dag på Havnen i Åbenrå, hvor der er det, der hedder Åben Havn. Han er ikke den eneste musiker, der skal på. Og udover, at der er en masse fest og farver, så er der altså også en dag, hvor Industrihavnen simpelthen er åbne for alle. Man plejer jo ikke sådan at må vandre rundt på havnekajen i Åbenrå ellers, men virksomhederne, de har inviteret forbi. Blandt andre har brødrene Evers inviteret indenfor. De handler med korn og foderstoffer, så er det en af de helt store spillere nede på havnen i Åbenrå. Og Freja Møller Crooks, der har jo faktisk været sådan åben hus for festivalsgæsterne i dag.
1: Det har der. Hele dagen så har man kunne få sig en rundvisning herinde på fabrikkerne i Evers fabrikker her i Åbenrå. Og jeg står lige nu i hjertet af fabrikken, og den lyd, man ligesom kan fornemme bag mig, det er altså den her pillepresser, som producerer alt det her foder, som de så eksporterer. Og hvis jeg kigger opad, jamen så er der slanger og rør og maskiner i, altså, så mange. Jeg tør ikke engang begynde at prøve at sætte navn på dem, for jeg ved ikke nok om det. Men det er der heldigvis en, der gør. Det er dig, Peter Jensen. Du er lagerchef her på fabrikkerne. Kan du starte med at prøve at sætte et par ord på, hvorfor har I åbnet op for offentligheden her i dag?
2: Jeg synes, det er vigtigt at vise byen og andre mennesker, hvordan foder og hvordan råvarerne bliver til, for det kan blive til fødevarer, og hvor godt vi ligger i forhold til. Det synes jeg er vigtigt.
1: Ja, fordi altså Evers fabrikkerne her i området, de er jo til at lægge mærke til. Altså, det er nogle store fabrikker, man kan også nogle gange ligesom fornemme duften eller lugten, der kommer derfra. Og I har også relativt mange lastbiler, der ligesom kører til og fra. Altså, hvor stor en del af det her er måske lidt en charme-offensiv?
2: Nej, jeg synes det ikke. Jeg synes bare, det er goodwill at vise folk, hvordan det fungerer, for de også kan få en forståelse for det, hvad det er, der foregår, hvorfor det foregår. Så man kan give folk en indsigt i det. Det synes jeg er vigtigt.
1: I lukker dørene her lige om lidt, men ellers så har I jo haft folk igennem hele dagen på de her rundvisninger. Hvad håber du ligesom, at de tager med sig hjem, når de forlader Evers i dag?
2: Jeg håber, de får et indsigt i, hvor kompleks det er egentlig, og at der er en nødvendighed for, at det her det sker, hvorfor det egentlig, at vi ligger her. Der er en grund til, at vi ligger her. Det synes jeg er meget vigtigt, og jeg håber, det går frem med positivt sind. Jeg håber, jeg vil.
1: Du skal have tusind tak, Peter Jensen, som altså er lagerchef her i fabrikkerne, Evers fabrikker på Åbenrå Havn.
0: Ja, det er altså ikke et lang tid til, at de lukker med, at man kan komme forbi derude. Jeg kan forstå, at det er sådan en kvarters tid endnu, man kan stadigvæk komme og se. Så hvis du er i området, så er det da stadigvæk en mulighed.

0: ikke.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Det lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
1: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. Yeah,

0: Det er det Backstreet Boys med Everybody.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og i dag der har vi reportere til festival. Jeg sidder stadigvæk her i mit studie, men ude i virkeligheden nede på Åben Rå Havn, der lyder det altså sådan her, man kan fornemme, at Albert Heath han er gået på scenen. Det gjorde han her for nogle minutter siden. Godt høre det, at Daisy han er på scenen, men jeg kan godt blive lidt besundelig. Men med til den koncert, der er du jo, Victor Hovmand. Er der gang ind?
2: Der er simpelthen hænder, der svinger, og dejlig stemning, og selvfølgelig også lige et par fadøl, der bliver drukket. Og imens jeg ikke skal forstyrre alt for meget koncerten, så har jeg lige heddet dig til siden, Birgit Laursen. Du er her fra Åbenrå. Hvad tænker du om, at Åbenrå Havn nu inviterer på den her måde?
3: Det synes jeg er fantastisk godt, og jeg synes også, det er tiltrængt. Det giver liv i byen og kultur.
2: Hvad skal du opleve sådan en dag som i dag?
3: Jamen, jeg skal jo se, hvad der er, og atmosfæren, og hvad der er musik her.
2: Nu er Åbenrå Havn jo typisk et ret lukket område. De lavede det her Åbenrå Havn for 3 år siden, og ellers så er det jo ikke noget, der har offentlig adgang. Hvor meget fylder Åbenrå Havn egentlig i din dagligdag?
3: Ja, den fylder ingenting. Altså, så det er også derfor, jeg synes, det er fantastisk, nu kan komme ned, og der sker noget hernede, og der er god oplevelse hernede.
2: God oplevelse, det tror jeg, det var ordet herfra, Nicoline.
0: Ja, så må vi tilbage til koncerten, da jeg er en lille smule misundelig på med, at jeg ikke er med. Men heldigvis, så er der også god musik i vores playliste. Den her, den er med Hjalmar og Katinka. Værd at vente på.

0: Inden Hjalmar og Katinka, de begyndte at synge, så var vi på festival. Og det skal vi faktisk være hele eftermiddagsprogrammet, fordi der er noget, der hedder Åben Havn i Åbenrå i dag, hvor at Albert Heath lige er gået på scenen. Det er havnen, der har inviteret ind til, at man kan komme ned og se på et område, som jo ellers er ret lukket, nemlig Industrihavnen i Åbenrå. Og Victor Hormann, jeg fik jo sagt, at jeg er ret misundelig på, at du er på festival blandt andet. Kan du ikke lige give et skud festivalstemning til os?
1: Og prøv at høre, Nicoline, du kan roligt være misundelig, fordi der er altså bare en stemning, der er tæt på bristepunktet her ved Åben Havn. Det er jo sådan lidt en todelt festival, fordi du har jo alt det her, man kan lære. Der er en fregat, man kan komme op på. Der er nogle virksomheder, man kan lære om. Og så er der også selve musikfestivaldelen. Og jeg tænker, at vi kan lige lave sådan en lille checklist over, hvor mange hakker får den her Åben Havn som festival. Hvis vi lige starter med musikken, der tror jeg vist roligt, man kan høre, at der er fine noder på programmet. Hak ved den. Så er der vist nok også noget med, at man måske kan nuppe en lille fadøl til sådan en festival. Jeg står her ved siden af ølteltet ved Åben Havn, og der bliver altså også bare lige langet nogle fadøl over hegnet her. Jeg kom lige til at se en mand komme gående med sådan en sixpack lige for kort tid siden.
0: Sådan.
1: Så ja, der bliver lappet et par enkelte øllyser. Og så er der jo også masser af siddepladser, der er lidt til enhver smag. Og så tegner der så også et begyndende dansegulv op foran scenen. Så jeg tror, vi er ved at få stemningen helt op.
0: Og Victor, når man nu ikke ligesom selv er der, så det der med, at det er på havnen, kan du ikke lige forklare, kan du se vandet nu, eller hvordan ser det ud?
1: Ja, sådan både. Og jeg var jo henne ved, hvis vi lige bevæger os bag scenen, så kan jeg se den her store tyske fregat, der er sejlet her til Åbenrå Havn. Den ligger altså nede i havnebassinet, så vi er altså ikke mange hundrede meter fra vandet. Og går man derhen, ved du hvad, så er der masser af havudsigt ud over Åbenrå Fjord.
0: Sådan. Jamen altså, jeg synes, du skal have lov til lige at også nyde den der koncert der. Nu skal du selv bestemme, om det er med fad eller ej, når man nu tænker sig der på arbejde, Victor. Men nu skruer jeg da bare lige ned for den der, så skruer jeg op for den her i stedet for, nemlig et nummer med TV2. Det her, det er Lanternen. Ikke nogen af dem, der spiller på havnen i dag i Åbenrå. Til gengæld så er det altså en havnefest, kan man vel kalde det, som vi er med til i løbet af hele eftermiddagsprogrammet. Men vi skal altså også lige have nogle nyheder ind med ind fra højre, og det er Radioavisen, der står for det. Som altid, så kommer de på, når klokken bliver helt. Det bliver altså lige efter TV2 med Lanternen.

0: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kaprede fly ramte Pentagon, og et fjerde kaprede fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium Pentagon.
1: We will never, ever forget. That's why we fight today.
0: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
2: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben, fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
2: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord, og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
3: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
0: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vand.

0: Vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
1: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
0: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
0: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt donorsæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
3: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det sker for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
0: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
4: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. Lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høg.
2: Og i dag der er der det, der hedder Åben Havn i Åbenrå. Det er virksomhederne på Industrihavnen, som simpelthen har åbnet dørene, inviteret alle indenfor for at se lidt nærmere på en del af byen, der jo normalt ikke sådan er lige til at komme til. Men det er også en festival med musik. Lige nu er Albert Heath for eksempel på scenen og skaber en fest der. Og så hørte vi også fra vores reporter Victor Hovmand før radioavisen, at der også bliver langet nogle fadøl over disken på havnen. Men Steffen Dehn Fransen, du har jo også lagt mærke til, at der er altså nogen derude, der også er lidt mere fine på den end de der fadøl.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg er gået ned i et hjørne af festivalpladsen, er det jo her på havnen, og fundet en bar, der serverer champagne simpelthen. Og hvordan champagne hænger sammen med sådan tung industri og store maskiner, det kan My Torø måske svare mig på. My Torø, det er dig, der har barn her. Bliver der solgt noget champagne her på havnen i Åbenrå?
4: Ja, indtil videre er det i hvert fald meget positivt. Folk de er meget, meget smilende, og de kigger meget på vognen og tager billeder og sådan noget. Så jeg tror, det er et godt nyt input til festivalen.
3: Så på havnen i Åbenrå, der kan de godt lide champagne?
4: Det må man sige. Ja, det går meget godt indtil videre.
3: Tak skal du have, Mytorø, og god fest til dig.
4: Selv tak.
2: Jamen altså, jeg tænkte nok, at folk i Åbenrå, de er da lidt finere end kun at drikke fadøl, i hvert fald. Så er vi hele vores program i dag på festivalen ved havnen i Åbenrå til altså Åben Havn.

0: Hvis du har lyttet til Eftermiddags Radio i dag, så har du lagt mærke til, at der altså er havnefest, kan man måske kalde det, i Aabenraa i dag. For anden gang, der slår Aabenraa Havn nu portene op til en endagsfestival, der hedder Åben Havn. Det er altså er også en nogenlunde stor havn, vi har i Aabenraa. Det er Danmarks tredje største, det man kalder bulkhavn. Der er tonsvis af råstoffer til byggeri og landbrug, der kommer ind fra vandet. Og normalt så er havnen fuldstændig lukket for offentligheden. Men der er altså festival lige nu. Der er der altså også nogen på scenen. Albert Heath, han skal spille noget musik. Men Victor Hovman, du er også fremme. Og nu skal du altså prøve at finde ud af, hvorfor man egentlig har stablet sådan en festival her på benene.
1: Ja, fordi der er jo fantastisk stemning, og der er virkelig folk, der hygger sig og danser her foran scenen. Men der er jo også en masse bagvedliggende kræfter, der har stablet hele det her gilde på benene. Og en af dem, det er dig, Henrik Tykjær. Du er havnedirektør her i Aabenraa Havn. Hvad håber I som havn at få ud af det her arrangement?
2: Altså, vi håber først og fremmest, at der er rigtig mange mennesker, der kommer og får et indblik i, hvad så stor en erhvervshavn som Aabenraa betyder for deres hverdag. Og at vores betydning ligger væsentligt længere ude end bare Aabenraa by, men af hele Sønderjylland.
1: Som bynær erhvervshavn, så kan det godt larme en lille smule. Det kan godt lugte en lille smule hernede fra. Så måske er I også til gene for nogen. Er det her bare et PR-stunt for at få lidt goodwill?
2: Det er bestemt ikke et PR-stunt, men det er klart, at vi vil gerne sørge for, at der i dag kommer rigtig god støj fra os. For vi ved godt, at der er nogle gange, at vores støj den kan genere nogen.
1: Men hvis I også gerne vil have et bedre image og øge kendskabsgraden til havnen, hvorfor åbner I så ikke op noget oftere?
2: Nu er det sådan, at vi er en international havn, det vil sige, at vi er også underlagt ISPS-reglerne. Og det gør faktisk, at vi skal holde lukket, så det er ikke efter vores ønske, men det er nationale regler og internationale regler.
1: Men nu har I selvfølgelig muligheden nu. Det havde I også for 3 år siden, hvor I også stablede det her arrangement på benene. Kan I ikke frygte, at de besøgende, der kommer, de egentlig kun kommer for fadøl og god musik og egentlig ikke lærer noget om havnen?
2: Det er der selvfølgelig altid en risiko for, men vi håber alligevel det der med, at de kommer ind bag ved hegn, at det så efterfølgende vil give dem en naturlig interesse til at sige, okay, hvad er Aabenraa Havn, og hvad betyder den for mig?
1: I påstår jo en hel masse penge i det her arrangement, og nu står vi jo her på havnen, som jo emmer af at være en industrihavn. Kunne man ikke bruge de her penge på i stedet at lave en lidt mere levende havnefront med noget bebyggelse?
2: Det kan jeg godt forstå, hvad man spørger om, men det er sådan, at vi har underlagt en havnelov, og det gør, at vi må ikke investere i sådan nogle rekreative tiltag.
1: Nu skal der jo selvfølgelig også være fest, og jeg kan jo forstå, at der er godt gang i den foran scenen. Hvilken kunstner glæder du dig mest til at høre i dag?
2: Jamen, jeg glæder mig jo allermest til at høre ham, som er på scenen lige nu her, og det er vores lokale Albert Heath, og det har været meget magtpåliggende for mig, at han skulle komme her hjem og få lov til at spille for Aabenraa.
1: Det er jo hvad, så vil jeg ikke holde på dig længere, og du må tage ud og danse. Tak skal du have.
2: Selv tak, og god fest.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Ja, ny musik fra Katinka.
1: Jeg har ikke tabt mig. Fik du her, hvor klokken er 22 minutter over 5. Og vi er jo på festival i dag i Åbenrå, hvor der er åben havn. Det er, hvor virksomhederne har inviteret indenfor, så man kan få lov til at se, hvordan sådan en industrihavn den ser ud. Normalt så er den jo lukket. Der er fest, der er farver, der er fadøl, og så har der også været champagne på programmet, kunne vi forstå, på Steffen Den Fransen, min kollega. Og Steffen, nu har du jo mødt nogen, som, ja, vi kan vist roligt sige, de har en lidt alternativ rolle til dagens festival.
2: Jamen, det er rigtigt. Man skal jo ikke normalvis mixe alkohol og skydevåben, men jeg er gået fra champagnebaren, hvor jeg var før, uden at have drukket noget dog, og så ned til Aurora Kanonlav, som er her for byen også, og her har jeg mødt Per Sølbæk. Fra Aurora Kanonlav. Kan du fortælle mig, hvorfor I er her i dag?
3: Vi er her i dag, fordi at det er havnens dag, og vi gerne vil være med, når der sker ting hernede i Åbenrå. Og vi er et lokalt kanonlav, som bakker op om de ting, der sker i byen. Vi var ude i går og skyde kanonen af, da fregatten den kom ind. Så
2: hvad synes du om, at havnen er åben sådan en dag som i dag?
3: Jeg synes, det er et super godt ting, at det er åben, så alle folk kan komme ind og se. Jeg tænker, det giver et mere sådan fællesskab i lokalområdet, så man ikke kun tænker, det er store lastbiler og sådan noget.
2: Og nu sagde du, I skød kanonen af i går.
3: Ja.
2: Hvad med i dag? Er der et brag og en fest også i dag?
3: Ja, klokken 18 skal vi cirka skyde igen herude på spidsen af Sønderjyllandskajen.
2: Tak skal du have, Per Sølbæk. Så det er klokken 18, kunne jeg forstå, at der er et brag på havnen, hvis man er i nabolaget, så
1: jeg skal man ikke lige bange.
2: Ja, nej, det skal man ikke. Det skal man ikke.
1: Det er helt med vilje. Jamen altså, det bliver jo helt kanon, har jeg lyst til at sige. Ja, dårlig joke, men i hvert fald så er vi altså stadigvæk på festivalen resten af vores program nede på havnen i området.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flensborg Fjord er et af de farvande, der er hårdest ramt af iltsvind her i sommer. Det viser Aarhus Universitets officielle rapport om iltsvindets udbredelse i fjorde- og havområder. Rapporten udkom i dag. Hanne Thomsen, der er instruktør i Kolund Roklub, er kommet ved fjorden i over 20 år, har set forandringen af fjorden.
2: Jeg er faktisk kommet ved fjorden her siden i 2003, i forbindelse med et arbejde, jeg havde med nogle børn, så vi har kommet og badet her, så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: Og forandringen af fjorden har været helt håndgribelig, fortæller Anne Thomsen.
2: Med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Iltsvindet begyndte allerede i Flensborg Fjord i april. Ilten begyndte at slippe op, især i den indre del af fjorden, men derfra tog det så fat. Tre plejehjem i Varde Kommune skal lukke. Det står klart efter, at 24 ud af 25 byrådsmedlemmer har vedtaget budgettet frem til 2030. Det er Møllegården i Aartrup, Sognelunden i Agerbæk og Skovhøj i Oksbøl. De konservatives byrådsmedlem Henrik Vej Kastrofsen bakker op om beslutningen, men er alligevel ikke helt glad for den.
3: Det er sådan grundlæggende trist over. Det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med. Men samtidig så må jeg også bare erkende, at det er nødvendigt.
1: En af årsagerne er, ifølge Henrik Vej Kastrofsen, at man vil skabe plejehjem med større faglighed og mindre sårbarhed over for sygemeldinger. Samtidig med, at kommunen altså sparer nogle penge. Men han slår også fast, at ingen beboere smides ud mod deres vilje. Det bliver frivilligt, om man flytter plejehjem.
3: Ja, sådan er reglerne på området. Hvis man er beboer på Møllegården i Aarhus eller Sognelunden i Agerbæk, jamen så er det en selv, der bestemmer, om man vil flyttes til et andet plejehjem. Og vil man ikke det, jamen så bliver man boende, indtil man ikke bor der mere.
1: Dermed er det også en beslutning, der kommer til at løbe over nogle år, inden den er gennemført, siger den konservative Henrik Vej Kastrofsen. Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre siger i en pressemeddelelse: "Jeg er mega stolt over, at vi er 24 byrådsmedlemmer, der tager ansvar for det store billede, som byder på vanskelige udfordringer og svære beslutninger. Men de svære beslutninger skal træffes, for de sætter en klar retning for vores lokalsamfund og giver et grundlag for, at vi også har noget at leve af i fremtiden," lyder det altså fra borgmesteren. I aften med skydevejr og spredte byer, men i nat efterhånden tørt de fleste steder, og temperaturerne kommer til at ligge mellem de 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
4: Vi er kommet hen på den sådan senere eftermiddag. Alligevel så skal vi lige se, hvordan det står til i den sene eftermiddagstrafik, Mads Rossen Nørgaard.
5: Det har været en forholdsvis rolig fredag eftermiddag på de syd- og sønderjyske veje, og sådan ser det også ud til at fortsætte. Nu er vi så småt nærmere os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelse eller andre trafikale problemer for dig inde bag rattet. Kigger vi frem mod i aften, så kan jeg for skinneren gøre opmærksom på, at 19.03-afgangen fra Padeborg mod Københavns Hovedbanegård er forsinket til kl. 19.24.
0: P4 eftermiddag
6: med Nicoline Viola Høgh.

0: Det er Anna Christoffer med Leap of Faith. Her i din eftermiddagsradio, der har vi været til det, der hedder Åben Havn i Åbenrå, hvor der altså både er en masse musik, man kan komme ned på havnen og høre, og det der er lidt, og alt muligt andet, man kan købe drinks og så videre. Det, der også er lidt sjovt ved det her, det er, at havnen i Åbenrå normalt er helt lukket, fordi det er sådan en industrihavn, og der er alle mulige ting, man kan komme forbi og se ud over det her musik. Og en af de ting har du fundet frem til, Freja Møller Crooks, for du har altså fundet noget, der sådan er meget højt, faktisk.
1: Det er meget højt. Det er faktisk så højt, at når jeg kigger helt op på det, så skal jeg have nakken sådan helt tilbage, for det kan nemlig blive 80 meter højt. Det er Åbenrås havns største mobile kran. Den er som sagt 80 meter høj, og der er et førerhus, som er 24 meter oppe. Og det, der næsten er endnu vildere, det er, at for at den her den kan køre rundt, så er der 80 hjul nedenunder. Der er 80 kæmpe hjul, som altså kan transportere den her store kran rundt. Og du, Jakob Schmidt, du kører til daglig den her kran. Kan du ikke lige starte med at prøve at sætte på ord på, hvorfor er det, I har valgt at åbne op, også for den, til gæsterne i dag?
2: Det er for at vise, for det første for at vise vores kran frem, og så at folk har mulighed for at kigge ud over udstillerområdet.
1: Og hvad, altså, ja, det, havnen er jo for alle i dag. Altså, hvad håber du, at sådan et her arrangement ligesom kan give til byen?
2: Altså, for at vi også giver noget tilbage til byen, for at vi ligger så bynært, som vi gør, og vise, hvad vi kan, eller, og hvad vi råder med til dagligt, og hvad vi gør med vores maskiner og kraner.
1: Køen den er efterhånden tom nu, fordi I lukker lige om lidt. Men der har været en masse gæster op og ned, og jeg ved, at du også har været inde over det. Altså, hvad siger gæsterne, når de kommer ned fra kranen og har været en tur oppe?
2: For det første, nu har jeg været op i kranen mest i dag, altså hvor de kommer ud på platformen i de der 24 meters højde. Der har de været mest overrasket over udsigten ud over Åbenrå og ud over fjorden, og så hvor langt det egentlig er ned, og hvor stort og hvor voldsomt det er.
1: Det er sådan, at jeg jo faktisk går en tur op i den her kran lige her, når vi er færdige med at snakke. Men jeg er faktisk ret højdeskræk. Har du nogle gode råd til mig, inden jeg bevæger mig deroppe af?
2: Lad være med at kigge ned. Kig ud i horisonten, når vi kommer ud.
1: Kig ud i horisonten. Det vil jeg tage med mig.
0: Og Freja, du skal jo op i den der, som vi fik sagt lige efter, vi spiller lidt musik. Ja. Hvordan kommer man op i den? Nu, du lyder helt bange allerede. Er der elevator, eller hvordan?
1: Nej, jeg troede også, der var elevator. Det er altså trapper hele vejen.
0: Okay, ved vi, hvor lang tid det cirka tager, når jeg kommer derop?
1: Jeg har fået at vide, at det er måske alt efter tempo 3-4 minutter.
0: Okay, jamen altså det næste stykke musik, det er 4 minutter langt. Så må vi lige tjekke ind, om du når op. Og så ikke kigge ned, vel?
1: Jeg kigger ikke ned.
0: Nej, det har vi fået at vide, man ikke skal i hvert fald.

0: Nu når der ikke lige er omkvædet i Don't You med Simple Minds, så kan vi godt lige høre fra jer. Er du kommet op ad trappen lidt endnu, eller hvad?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvor langt jeg er, men det er sådan en trap, der går rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og den er stejl, og man bliver helt svimmel af det.
0: Hvordan går det, hvordan går det med højdeskrækken?
1: Jeg kigger ikke ned. Jeg har taget min kollega Steffen med, men fordi jeg tænkte, han ligesom kunne være det rolige sind. Problemet er bare, at jeg har fundet ud af, at han er mere højdeskrækken, end jeg.
0: Okay, og det lyder også, som om det er en lille smule hårdt.
1: Det er virkelig hårdt.
0: Freja, du får lige lov til at gå lidt mere uden at snakke. Det kan være, det hjælper på pulsen, ikke?
1: Det håber jeg.

0: 24 meter over Aabenraa Havn befinder to DR Syd-reporter sig lige nu. De har taget en anden hånden for at gå op, over, op i en kran, der har været ekstraordinært åben ned på Aabenraa Havn til det, der hedder Åben Havn. Det er Freja Møller Crooks og min kollega Steffen Dehn Frandsen, som sammen er gået op. Det, der bare lige er lidt spændende med de to, det er, ja, de er simpelthen begge to højdeskræk. Og jeg kan forstå på det hele, I to, at ja, det er jo dig, Freja, der holder mikrofonen, at du er kommet frem. Har du fået pulsen lidt ned til at starte med?
1: Pulsen er faktisk rimelig høj fortsat. Jeg har taget Steffen i hånden, og nu bevæger vi os ud på den her platform, som altså er 24 meter op i luften. Steffen, hvad siger du?
2: Jamen, jeg er jo lidt rundt på gulvet. Jeg er jo højdeskræk, jo, som jeg vidste har indrømmet til dig lige før.
1: Ja.
2: Så jeg har ikke kigget ned nu. Jeg kan fornemme, at vi står på sådan et gitter. Så jeg tror nok, der er frit udsyn under mig, men jeg tør simpelthen ikke at kigge ned.
0: Kig lige ned i to. Kig lige ned i to.
1: Vi får besked på at kigge ned. Jeg kigger ned nu.
2: Okay.
1: Oh, jeg tror lige, jeg tager fat i det gelænder, der er helt... den så er løst. Jeg tager lige fat et andet sted. Jamen, der er sådan noget, hvad kalder man sådan noget, hønsehegn, som lige sørger for, at man ikke
0: falder. Nå, så du kan se ud igennem det, faktisk?
1: Man kan se igennem det. Jeg prøver lige at høre, Jakob Schmidt, du var også med før. Altså, er vi nogle kyllinger, eller synes du også, det er højt?
3: Ja, det er højt, men man vender sig til det hurtigt.
1: Jeg tror, jeg skal en del gange op igen, for jeg... Vender mig til dig. Ej, hvor er det?
0: Jeg kan godt forstå, at du gerne vil ned igen. Ved du hvad, du har tjent din løn i dag. Jeg synes, at du bare skal få lov til at komme ned ad den trappe igen.
1: Tak.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR-lyd.

0: Nicoline Viola Høgh.
1: Og hele eftermiddagen, der har vi simpelthen været på festival. Vi har været på Åbenrå Havn, som normalt er lukket for, at man kan komme ned, fordi det er sådan en industrihavn. Men i dag, der har der altså været fest og farver til det, der hedder Åben Havn. En festival, hvor man både kan se, hvad de her forskellige virksomheder laver. Men der har altså også været masser af dejlig musik i løbet af dagen. Blandt andet så er Albert Heath lige gået af scenen for ikke alt for lang tid siden. Men der er god grund til at blive hængende og høre god musik. Blandt andet fra dem, som du har mødt, Victor Hovmand.
2: Ja, det må man sige, fordi selvom enkelte navne med Albert Heath og Sophie 1998 lige er gået af scenen, så sidder det her om backstage. Der kan man nemlig senere i dag se frem til blandt andet Du er sikker mor, Save Us. Og så her om en, ja, 30 minutters tid, så er det dig, der skal på scenen, Dodo Gad. Du er sanger i Dodo and the Dodos. Hvordan er det at komme her til Åbenrå og spille?
3: Det er meget, meget spændende backstage-område, vi har bevæget os ned i. Skal forestille jer, der ligger en kæmpe, ja, nu var jeg lige ved at sige cruiser, men det er jo ikke. Det er jo et hangarskib.
2: Ja, sådan en tysk fregat.
3: En tysk fregat. Og der skal jeg stå op og lave som mit share moment. Lige om lidt. Nej, det skal jeg så ikke. Men altså, vi glæder os, for vi plejer jo at spille på Gasværket i Åbenrå. Og det plejer at gå rimelig meget amok.
2: Ja, fordi du har jo tidligere været på festivaler, du har været på klubber. Du har spillet alle mulige spændende steder. Hvordan er det at komme hen og spille på en industrihavn nu?
3: Altså, vi har spillet på mange havne. Vi er også et irregular guests på mange rigtige, og Danmark er jo et søfartsnation, fyldt med havne, fyldt med vand, fyldt med, så det kan man bare ikke undgå. Så det har jeg prøvet før, og det er, nu ved jeg jo ikke, hvordan scenen vender faktisk, om den, man så kigger ud over havnen, altså det plejer at kan være meget smukt.
2: Nu går I på her om en 35 minutters tid, og skal selvfølgelig bruge jeres tid på at spille. Men hele projektet med Åben Havn, det er jo, at både kan nyde noget god live musik, og så sandelig også lære lidt om de lokale virksomheder. Har der været tid til det?
3: Ja, altså jeg stod, altså vi kørte forbi noget, og så stod der SKA, Skaks, et eller andet. Your solution for et eller andet solid partner, et eller andet. Og det var så en kran eller et eller andet. Det så meget, og så stod der også, at man altid var velkommen til at invitere kranen med. Det synes jeg var lidt morsomt.
2: Så du har haft lidt tid til at få den sønderjyske industrihavn ind under huden?
3: Ja, det synes jeg.
2: Det lyder godt. Rigtig god fornøjelse, når jeg skal spille.
3: Jo, tak skal du have, Christian. Fortsæt
1: god dag. Det er godt, Victor.
2: Okay. Okay. Det går en gang imellem.
1: Det er rock and roll, det her. Det er så fint, Victor. Det er her klokken. Det er klokken halv 6, nej, halv 7 selvfølgelig, at Dodo and the Dodos, de kan opleves på Åbenrå Havn.

For ikke alt for lang tid siden, der fik vi lige et interview med Dodo fra Dodo and the Dodos her i radioen, som spiller på havnen i Åbenrå, når klokken den bliver 6:30. Hun sluttede lige, jeg vil lige sige, Victor Hovmand var ham, der interviewede, og så sluttede hun af med at sige, jamen tak for det, Christian. Og det døde jeg jo selvfølgelig at grine af, det gjorde Victor også, men jeg skulle lige forstå bagom, at det er altså ikke fordi, at Dodo hun er helt, altså bare fuldstændig uhøflig. Det er fordi, at har vi fundet ud af, at Victor han skulle akkrediteres til at komme backstage. Det er sådan noget, man scanner med medier. Det betyder bare, at Victor han havde et skilt om halsen, hvor der stod Christian på, for det var ham, der havde givet ham den her akkreditering, så han kunne komme backstage. Der er en forklaring på det hele, og der er ikke nogen sure miner blandt Victor og Dodo, kan jeg love. Men til gengæld så er vi her i din eftermiddagsradio ved at være ved vejs ende på den anden side af en radiovis. Der kommer der Liga med Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Det bliver lige efter et mere stykke musik fra min hånd. Det her, det er Lasse Skriver med Everyday Life.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtideligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18 kr. 99 øre for en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.

0: vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske, det har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave at have højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
2: P4.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvilken du mærke, Loft? Jeg har lige haft dobbelt krampe i min baglår.
0: Ja, men det er jo også, fordi du er sådan en idrætsmand. Så får man jo skavanker.
2: Men det er Superliga-spiller jo også. Det er jo bare lidt tidligt tidspunkt. Det er svært til, at en går ned med krampe under opvarmningen.
0: Jeg spurgte jo også, om jeg skulle hjælpe med at elevere dine ben og så trykke ned. Det har jeg set spillerne gøre nogle gange, når en af dem får krampe.
2: Ja, men jeg var fra en anden generation.
0: Ja, gik det væk.
2: Ja, det skal løbes væk.
0: Ja,
2: det fik vi altid at vide dengang.
0: Ja.
2: Så det prøver vi, men det kan jo godt gå ind og blive fire lange timer for mig, hvis jeg med jævne med dem strider om.
0: Så har jeg da en lille idé.
2: Hvad er det?
0: Vi kan bare samsende med en anden radiokanal. Det er jo ikke, fordi jeg kan lide at være her i aften i Liga på B4, men vi kunne drømme os til Koncerthuset. Og det er jeres koncertsal, hvor der i aften er Sports in Symphony med de flotteste sportsmelodier, der nogensinde er blevet spillet, som bliver fremført af DR's symfoniorkester. Og så vores kollega Tina Müller og Henrik Lindegaard er værter. Den koncert kan også høres på P2. Så, altså, hvis du nu får krampe, og man hører
2: og
0: lidt...
2: Og så skifter man over.
0: Jeg kan bare sætte P2 på.
2: Og sætter du P2 på.
0: Ja, du ved, og så står jeg lige og behandler din krop lidt.
2: Men vi er jo lidt i konkurrence med os selv.
0: Det kan man godt sige. Kollegial konkurrence. Og Tina Müller er så lige med hos os her om ganske kort tid til at fortælle mere om de koncerter, som altså foregår i aften og igen i morgen i DR's koncertsal.
2: Der er selvfølgelig også andet snak om krampe og koncertsal på programmet i aften. Vi har en Superliga-kamp FC København mod Horsens FCK. Voldsomt formstærk i øjeblikket. Hvad skal Horsens dog stille op? Det finder vi ud af. Og så har vi også et lokalt opgør mellem Nordvestjysk, spiller i Holstebro. Folk stiller sig med, hvad er det? Holstebro-baseret håndboldhold møder Ringkøbing. Lokalopgør 19:30 starter det.
0: Velkommen her til Liga på B4.

0: Madonna gav os Hung Up, og så er det jo klokken 19, da Superliga-bold FC København mod Horsens. Men allerede nu så er der gang i første division, og hvis der er noget, man holder af her på Liga-redaktionen, så er det netop første division, hvor vi har allerede ret tidligt jo et udbryderfelt bestående af Vejle og Hvidovre, ligesom har skilt sig ud i toppen. Og nu har Vejle så mulighed for at gøre ligesom at udvide endnu mere, fordi i øjeblikket der spiller de på udebane mod Hobro, der dog ligger i det her felt, der prøver ligesom at jagte dem, der hovedfeltet, der prøver at komme op og få kontakt med udbryderne.
1: Jeg kan godt høre, at du var til Tour de France i år.
0: Ja, ja, det hele er mixet sammen her. Ja. Så vi har altså udbryderne og et hovedfelt, og indtil videre så er der spillet 17 minutter. Der er ikke kommet mål endnu mellem Hobro og Vejle.
1: Må jeg lige sige ned i bunden, ikke? Der ligger HB Køge godt nok, bevares. Mm. Og så Esbjerg Hillerød. Vi har også snakket om det før.
0: Ja, vi har snakket om Esbjerg.
1: Nå, men også Hillerød, der var,
0: ja,
1: så tæt
0: de var så tæt på
1: at komme i Superligaen, ikke?
0: Jo. Jamen, det er jo det, der er så skønt ved første division. Fordi du ved aldrig, hvad der kommer.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: blæst med den nye pige.
1: Og som jeg sagde for lidt tid siden, så er det jo ikke, fordi jeg har noget mod at skulle være her i aften i studiet i Aarhus. Men vi kunne drømme os væk over til det københavnske, hvor der i koncerttalen i aften i DR-byen er Sports & Symphony, som der også var i går, og som der også kommer til at være i morgen.
2: Det lyder pompøst med den titel, ikke sandt?
1: Det er det. Har jeg ladet mig fortælle i hvert fald.
2: Ah.
1: Og vi kan jo så spørge, om det er ligesom pompøst, det er symfoniorkestret, der sammen med sporten har lavet et stort show, og verden for det hele hedder Tina Müller, og sidder netop nu i sminkestolen. Hej Tina.
3: Hej to.
1: Hej. Er der tid til at snakke, altså mens man sidder og får sminke på?
3: Det er faktisk det, man har allermest tid, jo.
1: Okay.
3: Ja. Der er jo en anden, der klarer jobbet for en og gør det bedste, de nu kan, i forhold til, hvilket udgangspunkt jeg kommer med. Men det er rart, der er andre, der sørger for det.
1: Og det er altså tre shows. Det første var i går sportens soundtrack fra de største øjeblikke. Symfoniorkestret sætter lyd til en masse af de store lydtemaer, kan man sige, fra sporten. Og var det så som pompøst, som Maja Hausborg forestillede os, at, altså i går?
3: Ja, men det var det. Det var, prøv at høre, vi var igennem alle følelser, fordi det er jo dramaer, og det er nærmest sådan helt tårvedende. Og så nogle af de her musiknummer, det er jo også bare sådan, som man nærmest, særligt når det er symfoniorkestret og det er koncertkoret, altså det kravler sådan helt ind under huden, og nærmest man kan mærke det fysisk. Altså det var simpelthen så fedt, og de er jo bare så bravende dygtige, dem der sidder inde i den der koncertsal, det må jeg bare sige.
2: Og nu kan du jo se frem til at få præcis det samme repertoire i aften. Jeg ved ikke, om det er muligt at vælge mellem de her numre, ligesom ens børn, at hvem kan man bedst i. Men er der et bestemt nummer, som du ser frem til med stor forventning, for du ved, den sidder bare lige skabet?
3: Jamen, jeg synes, i går der var der stor begejstring for You'll Never Walk Alone. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo også et sportssegment, der kommer, og der er jo altid nogen, der godt kan lide fodbold. Og der, altså uanset hvor i verden man rejser hen, så kan man også finde en Liverpool-fan. Så det var folk sådan meget, de lå sig rive med. Men det, jeg vil næsten sige sportslørdag. Kan I huske det?
2: Ja, når temaet.
3: Ja, altså vi kører sådan en klassisk.
2: Hold da op.
3: Amen, ja, er det ikke fedt? Altså, og man kan næsten ikke stå stille, vel? Og så kører vi sådan en seance, hvor Henrik Lineker, han er med. Han er kommentator på hele den her seance. Så kører han lige sådan en dong-lyd, ikke? Og så speaker han lige. Så kører han dong, så speaker han, og så dong. Og så ellers bare hele temaet, der bare, det er fandme fedt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
1: Altså, speakeren, så sådan noget Ipswich har scoret til 1-0 mod Coventry og sådan.
3: Nej, Ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, han sidder og speaker, men vi har så valgt at tage udgangspunkt i nogle af de største danske sportsøjeblikke. Så det er jo for eksempel OL-guld til håndboldkvinderne, OL-guld til håndboldherrerne og EM i 92 sådan noget. Så speaker han lige sådan en seance, og så lyder klokken igen, dong, og så er der en ny sportsbegivenhed.
1: Og det er jo, altså, det er jo, som du også lige var inde på, det er jo ikke bare dig og Lineker, der så er på scenen, der er DR Koncertkoret, der er DR Symfoniorkestret, så det er jo sådan 100 mennesker med instrumenter og med stemmer og så videre. Det må fylde godt op i sådan et rum, der jo ellers også er rimelig stort over i koncerthuset.
3: Ja, jeg vil sige, jeg har aldrig stået på så lille en scene, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er glad for, at jeg ikke har sådan et kæmpe skrud på af en kjole, for så vil der simpelthen ikke være plads. Men det er helt massivt at stå med dem i ryggen, og så bare vide, at her sidder der bare 100 stjerner, som har så meget talent og har øvet sig i så mange år. Hvor man sådan, så kan man jo kigge på os tre, altså dig, Hausborg, og dig, Thomas og mig, og så sige, at vi har jo ingen talenter sammenlignet med dem. Helt seriøst. Undskyld mig. Ej, undskyld.
1: Hun siger jo det, alle tænker.
3: Jamen, det er det. Jo, vi er bare mellemlægspapir. Lad os nu bare være ærlige. Ej, men de er bravende dygtige. Og så vil jeg sige, at det fede er faktisk, der er to solister med. Jana Klein og Oliver Thomsen. Oliver, han er sådan en rigtig musical. Kan I næsten genkende lyden af Disney? Han går bare ind og giver den gas, og så er der Jana Klein. Hun er sådan operasanger. Og de to har nogle duetter også sammen, hvor man bare tænker, nej, sikke et clash, men på den fede måde. Altså, ej, det er så fedt. Kommer I ikke over i morgen?
1: Jo, det kan vi godt.
2: Altså, jeg kommer aldrig, altså.
1: Nej, du har krampe.
2: Nu er det slut med mig.
3: Og du har krampe.
2: Jeg er lige blevet talentløs.
1: Jamen, det har vi jo snakket om i mange år, Hausborg.
3: Vi har bare aldrig sagt det højt.
1: Nej, det er jo det. Der er show igen, der er show en time, og så i morgen kl. 15, så er der så sidste show for den omgang. Men hvis man ikke kan nå til, til København, hvis man ikke er i nabolaget, så er der også, bliver også sendt på P2 i aften fra kl. 19.20, så der kan man også tune ind. Inde på det her koncerthuset ligger setlisten. Jeg er jo radiovært. Jeg vil kalde det en playliste, men de kalder det jo nok noget andet. Men de numre, der bliver spillet programmet. Et af de sange, det er så lige det sidste spørgsmål, er for evigt med Volbeat. Må lige spørge, altså hvordan lyder det? Når der er symfoniorkester og et flot kor, altså kan man godt gøre det, undskyld udtrykket, smukt?
3: Jamen, det kan man faktisk lige præcis gøre smukt, fordi at det er koncertkoret, der fremfører det, og det er jo ikke den klassiske for evigt, hvor vi bare står og giver en gas, men det er sådan meget yndefuldt, og det kan noget helt andet. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og så vil jeg, jo, hvis jeg lige har tiden, undskyld, We Are The Champions, til allersidst, prøv at alle i koncertsalen var op at stå i går, og de gav den bare gas. Prøv lige at forestille 1800 mennesker, der bare står og giver den gas. Det er fandme fedt.
1: Ja. Det havde de ikke gjort, hvis vi var trådt ind.
3: I kan jo ikke stå op, fordi jeg sammenhører
1: alt det. Det er rigtigt. Jamen, Tina, god fornøjelse om en times tid. Er der sommerfugl i maven, eller hvordan?
3: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja.
3: Det er sgu sjovt.
1: Jamen, det er godt. Og hvis man ikke kan nå at fange en billet, så kan man altså også høre det i P2 i aften her kl. 19.20. Altså, der er show om en time i DR-koncerttalen og igen i morgen kl. 15. God fornøjelse, Tina.
3: Tak.
2: Hun skal aldrig med i liga igen.
1: Det, vi har snakket om det mange gange.
2: Nogensinde.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Den er blevet ikke spillet i aften i de her koncertsalen. Beyoncé var det med Texas Hold'em. Hvad nu?
3: Jamen, jeg tænker bare på, hvis man skal i koncertsalen, så skal man måske have lidt med. Du ved. Ja,
2: altså, man kan jo købe noget drik, hvis det
3: er. Jamen, jeg tænker ikke i den sammenhæng, men hvis man... En ekstra trøje, hvis nu det er koldt, at man skal hjem for eksempel, den slags, ja. så er vi jo så over det der med muleposen, at den kunne være hensigtsmæssig i den sammenhæng.
2: Ja,
3: også for næsten at indikere, at man er sportsinteresseret, når man kommer med en mulepose for liga.
2: Jeg vil sige, Emil Schønning står for quizzen, som der er, før showet, og han fortalte, at der var faktisk flere muleposer, ligamuleposer, der var rundt omkring ved koncerttalen.
3: Hvis man gerne vil med i det her gode selskab, som ejer en sådan størrelse, så gælder det om at vinde aftens konkurrence om at gætte tidspunktet for det første mål mellem FC København og Horsens kampen, der begynder kl. 19, og det er også kl. 19, at det er sidste chance for at komme med et bud. Når du er nået frem til en erkendelse, hvor du ved, jeg tror det bliver lige præcis det minut og sekund, så send dit bud ind til 12-tonneren, start med P4 lav mellemrum, og så husk selvfølgelig også lige det der med navn og adresse sammen med dit bud. Minut og sekundtal. Du har altså indtil klokken 19.
2: God aften, Frederik Lindved.
4: Jamen, god aften.
2: God aften. Manden, der kommer til at kommentere opgøret her, der starter altså om en halv times tid i radioen FC København mod AC Horsens. Det kan jo godt virke som en lidt ensidigt opgør, altså FC København, som jo stormer derudad, har god fart på, men Horsens er jo også set i denne verden og i Superligaen for at være lidt en spilfaderber fra tid til anden og lave en lille smule ballade, og det er vel håbet for dem så i aften.
4: Ja, ja, og Horsens er jo top 6-hold. Det er jo ikke sådan et hold, der bare ligger og roder nede i bunden, så det skal man jo trods alt også have respekt for. 10 point i 7 kampe. Det er der mange hold i Superligaen, der godt kunne drømme om at have AGF, de forsvarende mestre blandt andre. Så de er kommet for at spille for det, og så nu ligger jo op til, at folk skal gætte, hvornår bliver der scoret. Altså, vi har jo at gøre med to hold, der for begge vedkommende i seneste spillerunde lavede 5 kasser. Så altså... Det er jo sådan noget, man godt lige kan have med i sine overvejelser, inden man smider et bud ind. Vi skal måske ikke vente 88 minutter på at finde et mål i dag. Kunne i hvert fald være et lille, sådan, en lille hint i retningen af, at vi skal have nogle scoringer. Men det er klart, det er et FC København-hold her på hjemmebane. Og helt generelt, der er meget, meget godt kørende. Nu nævnte jeg, at de scorede 5 mål senest. De kørte jo OB i Odense fuldstændig midt over en flok OB-spillere, der stod nærmest i chok efter kampen og prøvede at formulere, hvor pinligt det var, det de havde foretaget sig. Så det er et københavnerhold, som en ting er, de tophold i Superligaen, men noget andet er også bare, at de kører rigtig, rigtig godt derudad, og det er på trods af, de har en række skader, det skal vi nok komme ind på senere. De har en lang række unge drenge på bænken, det skal vi også nok komme ind på. Det, der ligesom bare er sådan... Bottom line for FC København, det er, det kører rigtig, rigtig godt. Og det er lidt uanset, hvem træner Bo Svensson, han smider på banen lige for tiden. Så meget positivt at hæfte sig ved for hjemmeholdet især. Og så er det jo en fredag aften. Der kommer over 30.000 tilskuere. Der er sådan lidt feststemning her på Østerbro. Det kan godt være, I siger, at man kunne sidde og drømme sig til Tina Müllers arrangement ude omkring det her byen. Men man kunne da i den grad også drømme sig til Superliga-fodbold her i parken i aften mellem FC København og Horsens. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Og det er der så også måske 30.000 andre i hvert fald, der kommer til at gøre.
2: Jeg ved, at du er en hund efter en ligamulepose, Frederik Lindved. Hvis du nu kommer med et fuldstændig præcist minut- og sekundtal, altså rammer spot on, så vil jeg gerne udlade en til dig. Så hvornår tror du, det første mål bliver scoret?
4: Bliver jeg beskattet, hvis jeg får sådan en...
2: Det er jo først i marts, vi egentlig skal tænke på det.
4: Okay.
2: Så skal vi ikke
3: skubber problemerne foran os.
2: Vi sparker dåsen ned ad vejen,
4: Hvis skat lytter med, så vinder, får jeg den ikke. Det er bare noget, vi leger.
2: Præcis.
4: Men jeg gætter på, at... De er ude med krogen, skat, for tiden. Altså, hvis man har læst en avis eller åbnet en nyhedsside, så ved man jo, at jeg bliver beskattet 115% af den mulepose. Sådan må det være. Jeg gætter på, at der kommer en scoring efter 13 minutter og 21 sekunder.
2: Det er godt. Jamen, kortvarigt lød det, som om du var en mand med en sag. Men det var det. Vi har noteret...
4: jeg har mine stunder, men det er korte stunder, jeg har.

0: Mads Langer, Flawless i Liga på P4.
1: Nu, jeg har en sidebeskæftigelse, altså med at lave podcast, der hedder Fodboldlisten.
0: Jeg har hørt om den.
1: Ja, men ikke hørt den dog. Det venter vi med til et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men vi har talt om her i sæsonstarten, at det har gået lidt træt for FC København og for FC Midtjylland og nogle af de andre hold. Det havde ikke haft den bedste sæsonstart. Men nu har vi jo Frederik Lindved sige, at det går jo over stok og sten, og de ligger nummer 1 i ligaen og har vundet 5-0 og alt det der.
0: Ja.
1: Men Lindved, hvis man nu går lige sådan 3 ugers penge tilbage, altså så de tabte 4-0 mod Viborg i Viborg, altså FC København. De havde en halvslatten tur til Finland, spillede 0-0 i en europakvalifikationskamp. Vandt ikke så overbevisende mod Lyngby på hjemmebane. Altså, det var en lidt svær start for FCK. Er det glemt? Nu kører det bare, ja, som sagt, over stok og sten for dem.
2: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt hverken den del, eller selvfølgelig heller ikke, hvad der skete i sidste sæson, som var en rædselssæson for FC København. Og der har også været masser af kritik, især fra fans der omkring det her transfervindue, og at sportsdirektør Christian Spiekman ikke har hentet nok spillere, hentet de rigtige spillere ind, men det føles også egentlig lidt lang tid siden, altså de kampe, du refererer til, seneste nederlag, det her voldsomme nederlag i Viborg, hvor de taber 4-0, siden har de spillet 4 kampe, vundet alle 4 og har en målscore i de 4 kampe på 14-2. Altså først Inter Turku i den her returkamp, som de vandt 4-1, og så 3 meget sikre Superliga-sejre hjemme mod Sønderjyske, hjemme mod Nordsjælland, ude mod OB og Nordsjælland, da de kom her ind til parken for 2-3 runder siden. Der talte mange jo om, at Nordsjælland var måske guldkandidat. Måske det bedste hold i Superligaen lige nu. Og så blev de helt og aldeles afmonteret herinde på parkens græs. Så det er et FCK-hold, der kører virkelig godt. Men det, der jo er den sådan sande test for FC København, det er jo ikke bare lige sådan et øjebliksbillede. Det er jo sådan det lange seje træk over hele den her sæson, fordi at også når vi taler transfervindue, når vi taler, er der hentet nok sådan topspillere ind til sådan, nu ser vi bredde, men sådan de primære spillere, der skal spille, måske en 12, 13, 14, 15 mand, der skal spille rigtig mange minutter, fordi at det er jo også et FC København-hold, der kæmper med en masse skader. Andreas Cornelius er skadet, Thomas Delaney skadet, Marcos Lopez, Massimil Madsen, så har man stadig Huescas og Magnus Madsen, som er ude og på vej tilbage fra knæskader. Så er det jo også en lang skadesliste, det her københavnerhold, de har arbejdet med. Men så det, der imponerer mig mest, det er også, hvordan de unge drenge, så Bo Svensson, FC København-træneren, siger selv, han elsker at arbejde med de unge mennesker, de unge talenter. Og der er altså bare nogle unge spillere ude på den københavnske bænk, der virkelig griber chancen, når den er der. En Marvin Nasnas, en Giovanni, begge to, der senest kom ind mod OB og spillede fremragende, da de kom på banen. Så det føles som lang tid siden, den her sløje periode, du refererer til, men man ved jo godt, det handler ikke bare om at være god i runde 6, 7 og 8. Det handler om, at FC København, de skal tilbage og vinde mesterskabet. De skal være rigtig stærke i Europa i Conference League, så arbejdet, det er bestemt ikke overstået for Bo Svensson og FC København.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det her var Ariana Grande og en af hendes nyeste, Hate That I Made You Love Me.
1: Nu skal man lige huske på, at hvis man vil vinde en ligamulepose, så skal det snart til at være, man skal komme med sit bud. Klokken er jo snart 19. Send dit bud på første mål, tidspunkt for første mål, ind til 12.12 og snart med B4 der op mellemrum. Minutter, sekund, tage navn og adresse. Klokken 19.30, der begynder der så en kamp i håndboldligaen mellem Nordvestjysk og Ringkøbing, Juliane McKenzie. Den skal du jo se på.
2: Yes. Det er kampen om Vestjylland, som de to klubber kalder det. Og det er et område, som gæsterne fra Ringkøbing har domineret de sidste 4 år udelukkende, på grund af, at de har været de eneste af de to hold, der har befundet sig i kvindeligaen. Nu er hjemmeholdet i aften, Nordvestjysk Elite, så rykket op. Og det er to hold, der fortsat er i bunden, og dermed så kan man sige, at det er både to vigtige pointer på spil, men det er også selvforståelsen og håneretten, der er på højkant her, hvor der er kampstart her i Holstebro kl. 19.30.

Det her var The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House. Kampen i Superligaen, vi følger i aften af FC København mod AC Horsens. Den starter her om 3 minutters tid. Det gør en radioviser også, og til den tager vi i hvert fald det meste af Teddy Swims med Bad Dreams her i Liga på B4. Hvor der altså også er håndbold. Det er fra kl. 19.30 i Holstebro, hvor Ringkøbing er på besøg.

0: Nu er det tid til en radiovis.
1: Klokken
0: er 19.
2: Joanne Marie Aladiotis.
3: Sabir Ahmed.
4: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
3: Gary M. Albero.
2: John Leslie.
4: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
5: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
4: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelte befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
6: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
4: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
6: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavt flyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
4: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
7: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
4: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
7: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
4: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i Det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Ava Max var det her, Kings and Queens.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: På sådan en herlig fredag, hvor jeg fornemmer, efteråret er ved at brede sig.
0: Jo.
2: Har du bemærket det, som
0: ja,
2: jeg?
0: Ja, det er køligt, jeg har taget min overgangsjakke på. Men så sveder jeg også nogle gange, det er noget, jeg er på styr.
2: Og mørkt tid om aftenen. Jeg skal til at have lys på cyklen nu, når jeg skal klokken 9.
0: Ja, det er så let nok. Men et sted, hvor der er varme og glæde, er i parken i dag, hvor 30.000 mennesker har stemlet sammen og har holdt fest. Det har været både med spade på anlægget og dansable toner. Frederik Lindved.
3: Ja, ja. Jeg kan da heller ikke sige mig fri for måske at have bevæget mig en lille smule til musikken på anlægget herinde i parken, men det får lytterne jo ikke noget af. Det er jo kun radio, det her, heldigvis. Men en god start også på den her fodboldkamp, synes jeg, især hjemmeholdet FC København, der allerede har haft flere gode åbninger. Tapelo Maseko, den nye sydafrikanske offensivspiller, med en rigtig god aktion for nylig. Lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet over i højre siden. 6 minutter ind i den her første halvleg, Bio Meling over mod bagerste stolpe, men også to Horsens-spillere, der er først over bolden. I hvert fald den ene af dem, FC København, hurtigt med bolden ind igen i feltet. Er Felix Beimur to omgang. Han får den selv igen. Kan ikke rigtig komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimur fra FC København, der scorer til 1-0. Og så ramte jeg i hvert fald ikke plet på, hvor hurtigt der kom en scoring, for der gik kun lige over 6 minutter, før Superligaens mest scorende hold gjorde det igen. Og Felix Beje mod den tidligere AGF'er, der står til herinde i parken. En sjov situation efter det her hjørnespark. Der er jo i sagens natur tæt befolket inde i det her Horsensfelt. Bolden clearede i første omgang, og så blev den så hældt derind igen. Og derinde, der stod Felix Beimo sådan, ja, hvad er vi, inden omkring straffesparkspletten. Vel, godt og vel, at han først sender den videre en gang, så afslutter han en gang. Rammer en Horsens-spiller, får den tilbage. Tre Horsens-spillere nærmest har han op i hovedet. Må lige tage træk til siden, og så sender han højrefoden på bolden, og den havner i nettet. Ja, glæde i parken. Lad os se, hvor længe det var. Det er jo VARs tidsalder, det her, så vi skal i sagens natur lige have tjekket den for en mulig offside i forbindelse med den her scoring. De nåede lige at lade sig begejstre. Nu får jeg lidt billeder af situationen igen. Der er jo en masse Horsens-spillere på vej frem. Ja, jeg har våget pelsen før. Jeg tror ikke, der er offside, men der er jo nogen, der sidder nede med linealer og måler efter. Nej, nej. Den er god nok. Scoring til FC København, og en perfekt start, må vi bare sige, for hjemmeholdet på den her kamp. Og ja, et hold, der buldrer derudaf. Første Superliga-scoring i FCK-trøjen for Felix Beimo. Og så fik vi da fyret yderligere op under den her fredagsfest i Superligaen. Vi har spillet 8 minutter nu. Så lang tid var der altså ikke engang spillet, da Felix Beimo gjorde det til 1-0 for FC København herinde i parken mod Horsens.

0: Martin Garrix her sammen med Sharon. Nummeret det er Repeated. Morten Hausborg, har du fundet noget?
1: Altså, det er pudsigt, det her. Du har et kendskab til Hadsten.
0: Nej, overhovedet
1: jo,
0: ikke.
1: Jo, men du kommer da tit med brød derude fra.
0: Ja, det er rigtigt, når jeg kender bageren i Hadsten, ja.
1: Det gør du da. Og Hadsten er et by, man jævnligt stopper i, når man kommer med toget, for eksempel.
0: Ja.
1: Men i aften, der har vi et sjovt sammentræf her, fordi aftens vinder kommer fra Hadsten. Det første mål i kampen mellem...
0: Er det bageren tilfældigvis, for så kender jeg vejen?
1: Ja, det kan jeg. Målet kommer efter 6 minutter og 17 sekunder. Og så er det jo sjovt, at så kommer der et bud ind fra Emily, der bor i Hadsten. 6 minutter og 7, så hun er 10 sekunder fra. Men lidt tidligere, bud ind fra Claus, der bor i...
0: Hadsten.
1: Det er ikke engang løgn. 6-12. Så han halverer den lige. Han er 5 sekunder fra, han vinder. Men sikke en aften for Hadsten. Både guld og sølv.
0: Jamen, så må jeg starte forbi igen, lyder det til. Og mens Morten Hausborg var lidt i gang med den længere gennemgang af en by lidt nord for Aarhus, så er der jo en spiller, der er symbolet på FCK's optur lige nu. Altså Mohamed Elneny, Frederik Lindved. Han har lyst til at sparke på det meste.
2: Ja, har lige banket bolden i sidenettet. FC København, der har scoret mange mål uden for feltet i den her sæson indtil nu. Her var han tæt på Elneny. Nu tager han også et frispark ind i feltet, og der blev Roberts lige fjernet fuldstændig. Men han er en superstjerne, Mohamed Elneny, og vel sagtens en af de absolut bedste spillere, vi har i den danske Superliga aktuelt i denne sæson i øvrigt. Hvis man er fra Hadsten, ser man så ikke Hadsten?
1: Jo,
0: men vi er jo ikke fra Hadsten. Jeg besøger bare bageren.
1: Man kommer fra Hadsten.
0: Ja.
2: Hadsten. Ja. Nå, nu er vi på Østerbro, og det her, der er fodbold. Delac nede i Horsensmålet, der spiller bolden ud fra feltet, og det er klart, den der bold fra Elneny, jeg refererede til for et øjeblik siden, det var nok meget godt for Horsens, den ikke havnede inde bag Delac, fordi så havde der for alvor været problemer. Nu er det til gengæld Horsens over i højre siden mulighed for et indlæg. 3 FC København spiller tilbage i feltet, og der kommer faktisk en rigtig god chance til Uoro fra Horsens, der løber godt ind i feltet, får lige sådan en stikaflevering og afslutter første gang, men Diandrama inde i FC København-målet, en mand, som de er meget, meget glade for her i FC København, er på plads med en god redning. Klart den bedste chance, Horsens har haft i den her fodboldkamp. Indtil nu, det er Julius Madsen, der leverer den her gode aflevering, synes jeg. Ikke at jeg synes, at det er ham, men jeg synes, det er en god aflevering, som Julius Madsen laver ind til Oro i den her situation. De får da også et hjørnespark ud af det over fra Horsens højre side ned mod sektionen. Den her larmende FC København tribune nede bag FCK-målet her. Ind med første stolpe, og det er en FC København-pande, der kommer på den først, men de samler op der Horsens, og det kan jeg godt lide. Der bliver bare klappet til den lige på kanten af feltet. Julius Madsen igen trykker til den med venstrebenet. Ikke i nærheden af at score, men nogle gange skal man altså forsøge sig for at se, om heldet er på en side. Det var det ikke her for Julius Madsen, men en god sekvens for gæsterne. Her var vi nærmer os et kvarter spillet i parken. Vi har fået os en enkelt scoring. Den var fra hjemmeholdet, og det betyder, at FC København fører med 1-0 over Horsens.

Frispark til Horsens lige på kanten af feltet. Det er en rigtig god mulighed. Der kommer en afslutning, men den bliver løftet et godt stykke overmål. Men et gæstehold her i parken, der kommer tættere og tættere på.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
5: Live lige nu. Her på kanalen er der Superliga-fodbold mellem FC København og AC Horsens. Så sidder man måske og tænker, poha, det er afgjort på forhånd. Hjemmeholdet kommer til at vinde kæmpestort. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Nødvendigvis i hvert fald, for det er et Horsens hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt lige nu. Og det er Horsens, der skaber chancerne. Men chancer alene får man trods alt ikke så meget ud af her efter 20 minutter. Er det nemlig FC København, der fører med 1-0 i parken.

0: Pet Shop Boys var det her med Go West. 5 minutter til vores håndboldkamp starter. Ja. Nordvestjysk håndbold, der spiller mod Ringkøbing. Et live gør ingen mål i øvrigt i første division. Hobro spiller mod Vejle, og Vendsyssel spiller mod Aarhus Fremad.
1: Vi har fået det tidlige mål til FC København, men siden da ikke noget på målfronten fra dig, Frederik Lindved.
2: Nej, det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg synes nu nok, der har været pænt med chancer. Også som jeg har beskrevet tidligere, ikke bare ét hold, der spiller godt frem af banen, men to hold, der gør det. Det er jo faktisk de to mest scorende hold i Superligaen, vi har på græs her i aften. FC København med 20 mål inden i dag. Der kan vi så sætte en streg mere efter Felix Beimus scoring. Og Horsens næstmest scorende, godt nok, med 13 mål, så nogen færre end FC København. Men stadig meget pænt, og det er jo også en del af billedet af et Horsens hold, som har haft en ganske pæn sæsonstart, ligger i top 6, hvor man jo rigtig gerne vil være. Det er der mange, der gerne vil være. Horsens har ikke fået så mange point mod holdene over dem selv i stillingen. Har tabt til FC Midtjylland, Brøndby og Viborg, og fået uafgjort med Horsens. Men det, der jo især er vigtigt, når man ligger i stillingen, der i stillingen, hvor Horsens jo ligger, og der i Superliga-hierarkiet, hvor de jo nok hører til, det er, at de slår altså alle hold, der aktuelt er under dem, har slået OB, har slået Lyngby, har slået Sønderjyske. Og bliver man med det, så skal man nok få sig en ganske hederlig sæson. Og de har også spillet godt, Horsens, indtil nu Horsens, med holdet, eller med bolden hedder det, nede i deres bagkæde, bliver spillet hele vejen tilbage til Mathias Delaic nede i kassen. FC Københavns Mohamed Elyounoussi jagter det samme, gør Victor Dardasson Elyounoussi, der er tilbage i startopstillingen, efter han fik sig en fridag senest mod OB. En af de to ændringer, Alex Kral også tilbage i startopstillingen. De er nok naturlige startere. Elyounoussi er det selvfølgelig 100% for det her FC København-hold, Kral, der har fået en god start her i klubben. FC København, indlæg fra Bjørn Meling får de ikke så meget ud af, men Kral og Asger Sørensen i samarbejde vinder hurtigt bolden tilbage igen, og FC København har så småt fået overtaget efter en rigtig god periode fra det gæstende hold Horsens, der havde gode chancer, men ikke fik valuta for pengene. 26 minutter, må jeg hellere sige, vi har spillet herinde i parken. En etmåls forestilling indtil nu. FC København fører med 1-0 over Horsens.

0: Mumford og Sons med Rushmere.
1: Efter eller fredagskampen her i Liverpool 4. DF København mod AC Horsens, FCK kom hurtigt fra start og kom hurtigt også foran Frederik Lindved. Når det nu er det mest scorende hold, burde de så ikke have scoret et par gange mere her, når der er så meget fart på hos dem?
2: Altså, jeg synes, du kræver meget.
1: Nå, men du, de vandt 5-0 i sidste kamp og alt det der jo.
2: Ja, men du, altså, tænk, hvis de skulle vinde 5-0 hver gang. Det ville være fuldstændig vanvittig sæson. Men altså, jo. Det var startet selvfølgelig mange tilskuere, der gerne vil have flere mål, men det er jo nu engang sådan, at der er jo ikke kun 11 FCK-spillere på banen. Der er også en modstander, og det er jo også en modstander, der har tænkt sig at bide fra sig. Vi arbejder jo ikke med gratis kampe i Superligaen, men det er jo klart, at der er nok ikke så mange herinde i aften, der forventer, at Horsens skal tage i Parken og vinde. Så de giver den alt, hvad de kan trække Horsens, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu. Og de har også en chance mere. Nu kommer der et hjørnespark til de gule, der i dagens anledning er klædt i sort og sådan neongrøn. Jimmy Taurinen, der skal tage det her hjørnespark ud fra venstresiden. Smed den ind i feltet her, omkring første stolpe, og det er Alex Kral fra FC København. Han er nem at kende på det her sådan store, lange, krøllede hår, der kommer flyvende og stanger bolden tilbage ud over baglinjen. Og det betyder så, at vi tager os et hjørnespark mere, og det er den samme herre, der får fornøjelsen, finske Taurinen, der skal smide den ind i feltet. Lad os se, om han har mere held med det her, mere over mod bagstolpen, og der kommer en scoring, men der er et offside-flag i vejret, så scoringen den kom sådan set ikke alligevel til Horsens. Ja, var det Moro, der stod derinde? Jeg så det ikke helt tæt ind under mål og stangede bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det var Seine, der gjorde det. Og nu tror jeg måske, han er skadet dernede også. Men et bold, der bliver hættet videre over fra den bagerste del af feltet. Og så står han altså helt fri derinde. Men også i en, må vi nok sige, meget, meget tydelig offside. Dian rammer ind i FCK-målet. Prøver at kaste sig ud i bolden. Kan slet ikke nå derud, men offsiden er tydelig. Og god nok. Ærgerligt for Horsens. Men jeg vil bare sige, de kommer altså tættere og tættere på gæsterne her i aften i Parken. 32 minutter spillet FC København. Har stadig ikke lukket mål ind. Det er stadig FC København, der fører med 1-0.
0: Håndboldligaerne lever i aften, der er gang i flere opgør. Hos mændene Fredericia TMS Ringsted nærmer sig en slutning på første halvleg. Fredericia foran med 13-11, og så er det helt lige hos kvinderne, også i slutningen af første halvleg 14-14 i opgøret København Horsens. Og så har vi en kamp, der netop er gået i gang. Det er også i kvindeligaen. Det er Nordvestjysk mod Ringkøbing, den du kigger på, Juliane McKenzie.
3: Det er hjemmeholdet fra Holstebro, Nordvestjysk Elite, der er kommet bedst fra start her, hvor de gør det til 3-1. Og kampen begyndte også med et mål til hjemmeholdet, og så herefter så brænder gæsterne fra Ringkøbing 2 mod Nordvestjyskes målvogter. Stina Litorin, der lige er blevet udtaget til det svenske landshold, hun har haft godt styr på dem her indtil videre. Nu er det så Ringkøbing, der er i angreb. De spiller bolden stille og roligt rundt her til en start. Og det er et hold, der ikke har fået en specielt god start på sæsonen. Ringkøbing, de har tabt deres tre første opgør, men kampen er selvfølgelig også ung endnu her, hvor den kommer ud på højre bakken, og der prøver et gennembrud, der er fri ud på fløjen, men højrefløjen kommer ikke igennem. Hvad så her ud fra venstre bakken? Og det bliver igen Stina Litorin, der tager den endnu en gang, og det udløser så et indkast til gæsterne fra Ringkøbing, der fortsat er bagud med 2 her, hvor der spillede 3 minutter.

0: The Script var det her, Man in the Arena. Og på P2 kan man høre Sports in Symphony. Ja, samtidig en lille smule med P2.
1: Ah, ja. Hyggeligt.
0: Bare stille.
1: Åh, gud. Hold da op.
0: Ja, hold da fest.
1: Høf.
0: Så er det altså i gang. Så hvis man vil have mere af den slags, modest, så foregår der altså...
1: Åh, så er kompulsen i vejret.
0: Ja, tak. Skægt det også. Ja, puh, ja. Nå, jamen altså, det kunne de jo godt bruge i parken. Der er en mand, der ligger ned, Frederik Lindved.
2: Ja. Så er der sket noget, som jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg oplevede det før til en Superliga-kamp. En linjedommer, hvor flaget simpelthen røg af flagstangen dernede. Han har jo det her flag, han kan gå og vinke med. Men flagdelen forsvandt ligesom for ham. Blev liggende på græsset. Så måtte han løbe rundt med... Ja, det er der jo så bare en lille sort pind i hånden. Den er jo ikke så meget værd. Det har han fået styr på nu. Og nu er der så... Ja... Et frispark til FC København. For der var ganske rigtigt en FCK-spiller, der lå ned Robert, der er blevet nedlagt af Jimmy Taurianen, og nu er der en mulighed for Mohamed El-Younoussi herover i venstre side. Sådan lige på spidsen, ude på kanten af feltet, sparker han på mål. Nej, han løfter den over mod bagerste stolpe, og der var både tre Horsens-spillere og en flyvende Matedelac inden for målet, der i samarbejde måske kunne have løst den situation anderledes. I hvert fald får de skravet den ud til et hjørnespark til FC København. I den her situation. Vi fik også et gult kort til Taudianen i den her situation, hvor han nedlagde Robert. Og lige inden der havde der været en situation, hvor FC Københavns Biver Meling blev sådan, ja, fik et lille skub, blev nedlagt ind i feltet og appelleret for et straffespark. Det var der ikke noget af, vurderede dommer Frederik Svens. Nu til gengæld bold ind i feltet, hvor havner den? Den havner ind omkring Robert, kan ikke rigtig få den med sig. Kral forsøger afslutningen, men det er en Horsens-spiller, der får sparket den væk. Og den må så også ramme Kral. I hvert fald bliver der peget i retning af, at det er Horsens indkast. Det forstod københavnerne ikke rigtig så meget af, men det er jo trods alt manden i orange, der bestemmer. Og han vurderede, at det der, det var til Horsens. Ja, nu står han så lige og siger, jeg lytter lige, jeg tjekker, om der er noget på VAR. Og hvad er det, han tjekker for? Mulig straffespark for hånd på bolden simpelthen. Ja, det er jo en situation, der kan være svær at se, men det er så også et VAR-tjek, der er hurtigt overstået. Dommer Frederik Svendsen signalerer, tag I bare et indkast, drenge. Der var ikke noget at komme efter i den situation. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her første halvleg i parken mellem FC København og Horsens nummer 1 mod nummer 6 i Superligaen. Vi har spillet 39 minutter, og det er topholdet FC København, der er i front med 1-0.
1: Vi nærmer os en afslutning på noget, der kan kaldes en lille topopgør i første division i fodbold. Det har ikke været nogen fornøjelse målmæssigt. 0-0 Hobro mod Vejle.

0: Mind the Gap. Her var der musik fra Nabia.
1: Hvis vi skal have flere mål i første halvleg i Parken mellem FC København og Horsens, så er det bedste bud lige nu nok, at det skal komme fra hjemmeholdet FC København, der fuldstændig sidder på spillet. Horsens har haft gode opblomstringer undervejs i den her første halvleg, men nu er det altså igen de hvidklædte, der trykker gevaldigt på Victor Dardarsson senest ind i feltet. Forsøgt at finde den rigtige løsning. Det blev en aflevering til William Klem, der er trykket af i den situation. 3 minutter har vi tilbage af første halvleg. 1-0 til FC København.
2: Vi hopper til kvindernes håndboldliga og lokalopgøret i Holstebro mellem Nordvestjysk Elite og Ringkøbing. Det er gæsterne, der har haft en svær start. De har været nede med 3, men er ved at indhente det. Og de er her i angreb, hvor de har muligheden for en reducering. Indtil videre så står der 7-6 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk Elite her, hvor der spillede 12 minutter af første halvleg.

0: Sabrina Carpenter var det her med Espresso. Ikke lang tid til pause. Team bliver serveret i parken. AC Horsens er på besøg, og ikke langt lang tid til. Frederik Lemved.
1: Nej, vi har taget hul på det ene minut ekstra, som kampens dommer har fundet på sit ur. Det kan være, at København lige skal nå noget her til sidst. I hvert fald et indkast ned omkring det ene hjørneflag. Felix Beimo, der er trukket ud for at tage det. Man ligger ikke umiddelbart an til, det skal være et langt indkast, tager Tapelo Maseko med her. 20 sekunder umiddelbart tilbage, så de skal se at få det klaret lidt hurtigt, hvis de skal nå noget her. Beimo, der kigger efter en åbning, dem er der ikke rigtig så mange af. Ljunushi får den. Beimo her skal forsøge at finde indlægget. Det kunne han ikke. To Horsens-spillere i vejen for den situation, og så bliver der fløjtet en offside. Og så fiser sekunderne stille og roligt ud på den her første halvleg, der, synes jeg, har været ganske underholdende undervejs. Og en enkelt scoring har vi altså fået ud af det hele indtil nu. Felix Beimo, der har sørget for, at FC København kan gå til pause foran med 1-0 mod Horsens.

0: blond for dig. Her i Liga på B4, altså med pause i den eneste Superliga-kamp her til aften. Det er FC København, der fører 1-0 mod AC Horsens.
1: Slutsiden er i første division, og det forbliver målløst mellem Hobro og Vejle. Nå, lad os vende blikket mod håndboldligaen, Julianne McKenzie. Da vi diskuterede for et par dage siden, hvilken aftens kampe der var mest interessant, så faldt vi jo begge to fra Nordvestjylland mod Ringkøbing. Til trods for, at Ringkøbing jo har fået en rædderlig start på sæsonen, men det er der jo også en forklaring på.
2: Det er der, og lige nu der er det heller ikke en just rædderlig kamp, de spiller. De er bagud med to her, hvor vi er et godt stykke over halvvejs her i første halvleg herude mod Nordvestjysk Elite. Men som du siger, Havsborg, det er, de har spillet tre kampe og tabt dem alle tre mod, jeg vil også sige, hold, som der er svære for dem at måle sig med. De starter med at møde Team Esbjerg, der vandt guld sidste år. Så møder de sølvvinderne fra Odense, og så møder de Nykøbing Falster, der vandt bronze sidste år. Og de er jo ikke rigtig sådan for alvor blevet kørt over. De taber med 8 mål mod Esbjerg, men ellers så snakker vi 3 mål til forskel mod Nykøbing Falster, og 5 mål trods alt også mod Odense. Og jeg talte med Ringkøbings træner Jesper Holmris her inden kampen. Og han var egentlig meget godt tilfreds med præstationerne, men han grinede også lidt, da vi talte om det, fordi da han ligesom havde set på programmet, at det var de tre sværvægter i kvindeligaen, de skulle møde, så vidste han også godt, at det ikke var nogen, man kunne regne med at få point imod. Og der siger han så, at der kan de lidt nemmere måle som et hold som Nordvestjyske, som de spiller mod her i aften, men Ringkøbing er trods alt bagud 12-10 her, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg.

0: uro var det her med Happy Days. Vil du tjekke ind, hvordan det går over i koncerttalen? Har du lyst til det?
1: Oh, altså, hvor har det på et, åbner et lille håndtag, som vi siger i fagsprog.
0: Prøv at høre. Det er Sports and Symphony. Det lyder lidt som...
1: Det lyder som et tv-tema.
0: Ja, eller...
1: Sådan det, man fik der i 80'erne.
0: Hvis man var ude at handle. Eller
1: ja,
0: hvis alle
1: det
0: går med elevator. Nå, der kommer lidt senere, kommer der You'll Never Walk Alone.
1: Og ja, det var jo et hit, Tina Müller.
0: Ja, ja, ja, ja. Noget, der jo også bliver spillet her i løbet af dag, det er Champions League ishockey, det bedste danske hold i sidste sæson. Herning Blue Fox er taget til Tjekkiet, hvor de hvide tigre fra Liberec venter. Tredje periode er i gang. 7 minutter tilbage. Du skal ikke sidde sådan og spise.
1: Ah, det går bedre end i de første kampe.
0: Det gør det. De er kun bagud med 1-0. Som sagt, der mangler altså 7 minutter. Så Herning kan nå det nu.

0: iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
3: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandager eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
0: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
3: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
0: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol. Mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

herrenes håndboldliga skal vi have fundet en afslutning på første halvleg mellem Ringkøbing, der er ude mod Nordvestjysk, og her der brænder Nordvestjysk. De kunne have bragt sig foran med 3, men her løber sekunderne ud, og i stedet for så går hjemmeholdet til pause foran 19-17.

0: Bruno Mars var det her med Treasure. Liga. Du lytter til Liga
1: på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg. Da vi satte til et lille punktum for første halvleg i kvindernes håndboldliga. Det var jo altså Nordvestjysk mods Ringkøbing og en 2-målsføring til hjemmeholdet. Også en idé af gæsterne fra Skive, der foran hos mændene i slutningen af første halvleg. Skive 14-10 ude mod Mors 20.
2: Vil du ikke lige love at råbe højt, hvis der blev scoret første divisionen i fodbold?
1: Ja, det vil da være noget helt nyt.
2: Ja, det er jo netop det.
1: Det gør altså, de jo ikke meget i, og skuffet over den der Hobro Vejle. Altså, ja, 0-0, så vendt Syslovs fremad. 0-0. Jamen, de har 40 minutter tilbage.
2: Ja, ved du hvad. Det er også en sjælden følelse for dig at være skuffet over noget, ikke?
1: Altså, især første division.
2: Ja.
1: Det er en ugengældt kærlighed i aften.
2: Ja. Det med ordene er svært her i studiet, men så er det heldigt, at vi har en mand i parken, der kan tage sig af og kommentere FC København mod AC Horsens. Anden halvleg er kommet i gang, Frederik Lindved.
3: Det er den, og det har den været i 3 minutter. FC København stadig foran med 1-0, to hold, der begge har lavet en enkel ændring for hjemmeholdet. Er det jo ganske interessant, den 16-årige Marvin Nasnas, der er kommet på banen. Han kom senest ind i den seneste kamp mod OB, lavede både mål og assist. Ganske imponerende indhop fra den unge mand, har erstattet brasilianske Roberts. Nu her kommer der en bold frem til Victor Dardarsson, ligeledes fra FC København, ude i venstre siden. Dardarsson tager et godt træk. Så kommer afslutningen og scoring fra Victor Dardarsson. Og så fik vi det også fyret op under anden halvleg her i parken. 2-0 til FC København. Og det der, det er en rigtig, rigtig god scoring af den 18-årige islandske angriber Victor Dardarsson, der er alene ude i venstre siden, tager duellen, og så scorer han altså iskoldt i den her situation. Dardarsson, Andreas Cornelius, er jo skadet. Det efterlader startpladsen på angriberpositionen til unge Dardarsson. Og når vi taler om unge spillere, jamen så er det her der i hvert fald en fremragende præstation af Dardarsson. Jeg ved ikke, om han er sådan lige akkurat på kanten af offside, da han kommer afsted ude i venstre siden alene med en Horsens forsvarsspiller. Så er det trækket ind i banen, og med det samme afslutter han med højre fod ned langs græsset over mod modsatte stolpe. Og den der, den kan Delac ind i målet overhovedet ikke nå. Det er godt løst, må man sige, af den unge mand. Og det er jo lige præcis det, de har brug for, det de elsker, de unge spillere, der træder i karakter, kommer til den her kamp. FC København med 7 mand, der startede på bænken. 7 mand mellem 16 og 20 år. Det er uhørt ungt for FC København, men de unge drenge, de præsterer altså. Og det må man simpelthen bare tage hatten af for. 18-årige Dardarsson var det her med scoringen, og så står det ikke længere 1-0, men nu 2-0 til FC København mod Horsens, her hvor vi er lige over 5 minutter inde i anden halvleg.

0: Rosa var det her med min ven i Liga på B4. Skal du høre noget storladet? Vi er over til Sports & Symphony igen.
1: Jeg prøver lige at se, om jeg kan gætte det. Og det er jo hymnen.
0: Nej, det er faktisk... Jeg kunne godt have været med på det der, fordi det her, det er Champions League-hymnen, ja, ja, er baseret på den her. Det er Zadok the Priest, ja, som er kroningsmelodien. Kronprinsesse Mary, dengang hun var det, da hun skulle giftes med kronprins Frederik, gik også ind, da hun skulle giftes til det her
1: royal
0: nummer her, ikke?
1: Og man kan virkelig høre koret.
0: Ja.
1: Hey, står stærkt i billedet.
0: Og da Tony Britton så skulle lave en hymne til Champions League, dengang UEFA stiftede det i 1992, så fandt han så inspiration fra Zadok the Priest nummer, som kan høre. Mm,
1: ja. Frederik Lindved, er du også bjergtaget?
2: Det er jo en presbold at give mig. Altså, hvad er det, jeg skal forholde mig til?
0: Ja, det er også
1: jo musikken. Altså, det er musikken.
2: Åh.
1: Hey. Går den i blodet?
2: Yeah. Nah. Jeg har jo så meget larm herinde fra parken, så jeg kan dårligt nok høre det, men det er sikkert fint. Det er sikkert fint.
0: Jeg kan afslutte, min egen kone gik ind til den engelske kroningsceremoni, altså den her, til brylluppet. Men lidt royal har man jo lov til at være, ikke?
2: Til brylluppet med dig, eller til
0: et andet?
2: Hvilket bryllup taler
0: vi? Ja, det er trods alt ikke.
2: Du siger bare til brylluppet, som om det er...
0: Jamen, der var jo kun et bryllup der tilbage i 2019, må det have været.
2: Ja. Ja, ja. Nå, men det er da glad for på jeres vegne.
0: Tak skal du have. Jeg føler, at vi skal nulstille her. Og det kan jeg også gøre ved, at man kan høre Sporten Symphony over på B2. Her på kanalen, der kan man høre os famle frem til FC København mod AC Horsens. Og et Horsens hold, der er nu virkelig skubber et bjerg.
2: Og på baggrund af det, der er sket de seneste sekunder, hvilke lyttere kunne dog finde på at skifte væk fra denne kanal lige nu? det er svært med at forestille mig.
0: Sidste mand slukker lyset.
2: Ja, vi har altså gang i en fodboldkamp, og der er heldigvis lang tid tilbage, 55 minutter spillet, og det er jo især godt nyt for Horsens, for de har brug for tid bagud med 2-0 lige nu, og skal i den grad på måljagt. Der kommer måske noget herover i venstre side, mulighed for indlæg, der ligger 1-2 Horsens-spillere inde i feltet, men der er mange københavner omkring dem, men Dian Ramaj kommer skidt ud og bokser den der bold væk, så kommer der altså en stor chance, og ja, det var muligheden, det der. Yamiro Oro, som får chancen, og det er altså efter et skidt indgreb af den normalt så sikre Dian Ramaj. Jeg får skitseret, at der er to, måske 2,5 Horsens-spillere inde i feltet. Et hav af hvidklæde, og så Dian Ramaj, der bokser bolden vel direkte over til en Horsens-spiller. Og det bliver så til muligheden for Oro, som den vakse lytter vil huske jo også havde en rigtig god chance tilbage i første halvleg, som han desværre for Horsens heller ikke fik udnyttet, men læringen fra første halvleg for Horsens må i den grad være at gribe de muligheder, der kom, og de havde en god periode før pausen. Fik ikke nogen mål ud af det, og nu står de altså med ryggen mod muren her i parken. Et Horsens hold, der ellers synes jeg ganske bemærkelsesværdigt har vundet 3 af de seneste 4 gange, de har været i parken og spille Superliga-fodbold mod FC København. Det er altså en flot statistik, og er kørende. Før det havde de 12 kampe i træk herinde på græsset uden sejr. Nu får de så et hjørnespark. Lad os lige tage det med. Var der en lille appel for et straffespark i den her situation? Det er Asger Sørensen fra FC København, der ender takle på den farlige Horsens angriber, deres engelske topscorer Kelvin Ehibiatoman, som dog ikke får så meget ud af de her appeller. Men et hjørnespark kan måske også gøre det. Det er Julius Madsen for Horsens, der er trukket ud i højre siden, tager det kort. Den her gang skal han så have bolden tilbage. Det skal han her, Julius Madsen, mulighed for at sende den ind med venstrebenet. Det kommer så ikke. I stedet for Oro her, som kommer ind i feltet, men kan ikke rigtig få bolden ind foran mål. Tilbage til Julius Madsen, og der kommer venstrebenet så, men ikke så meget skarphed fra Horsens spilleren i den her situation. 58 minutter runder vi her i parken. FC København er ovenpå vej til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over AC Horsens.
0: Det første point er sikret for Herning Blue Fox i Champions League Hockey. Mm. I den her sæson, de har med 19 sekunder tilbage fået udlignet mod Liberec fra Tjekkiet, og dermed man sikret et point, fordi man som minimum får et point for at tabe i den forlængede spilletid. Den forlængede spilletid netop startede med altså 1-1. Hurtigt mål scorede Mathias Bauer Hansen med 19 sekunder før den tredje periode udløb. Nu skal de to hold i Tjekkiet spille forlænget spilletid og finde en vinder.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt er der mere musik her på kanalen, men inden da, så tager vi lige en opdatering fra Parken, hvor der er Superliga-fodbold. FC København mod Horsens. Sidder man i Horsens-området og tænker, er der håb? Ja, der er lidt, men de skal til at skynde sig, gæsterne herinde i Parken, fordi de mangler altså et par mål, hvis de skal have noget ud af det her besøg i København. Vi har spillet 63 minutter, det hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: TV2 var det her om.
1: Selvfølgelig.
0: Med bag dukket rode om lidt skal vi tilbage til Parken, hvor Else Horsens er på besøg. Men først Tavsborg.
2: Med 5 minutter tilbage af kampen, så er det stadigvæk tæt mellem København og Horsens i kvindeligaen. 28-27 til hjemmeholdet fra København lige i talende stund.
0: Nå gud, de spiller også mod hinanden. Altså samme byer.
2: Hvad snakker vi om?
0: Altså FC København og Horsens spiller Superliga. Men spiller også håndbold.
2: Ja, det, ja, ja. Nå, København, ja, ja, ja, ja. Jamen, det er sjovt nok. Sjovt, du siger det.
0: Ja,
2: sjovt
0: sammen,
2: har vi jo. Ja, det er godt set, det der.
0: Pussy, nå, med at sige,
2: ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er kuriøst. Men vi har jo også i gang i en anden kamp i håndboldligaen hos kvinder, hvor der er lidt flere minutter tilbage, Julianne McKenzie. Og alt peger jo retning af, at vi også kommer til at få os lidt af en neglebider mellem Nordvestjysk og Ringkøbing.
3: Ja, indtil videre her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg, så står det 20-19 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk. Og det var egentlig en horribel start igen af Ringkøbing, ligesom det var i første halvleg. De starter med en halv slatten afslutning, og ellers så brager Nordvestjysk bare i den anden vej. Og udbygger den her forskel mellem de to hold. Men Ringkøbing, de vil altså gerne beholde deres status som storesøster her i Vestjylland, og derfor så presser de på, bider fra sig, og her er de angreb her, og hvor de spiller ud på højre bakken og ind til videre på playmaker-positionen igen, og de bliver ved med hele tiden at søge de her de gode screeninger derinde fra stregen, hvor den kommer ind her, og den bliver så dømt overtrådt, så derfor så er stillingen fortsat 20-19 til Nordvestjysk her, hvor der spillede 35 minutter.
4: Fra de jyske tager vi turen til hovedstaden og ind i selveste nationalarenaen Parken, hvor vi stadig har gang i den her fodboldkamp mellem FC København og AC Horsens. 68 minutter afviklet. Horsens har ikke scoret endnu. Det har de jo så faktisk en gang i første halvleg, der blev underkendt for en offside. Og nu har de faktisk gjort det igen her i anden halvleg. Et, synes jeg, halvskidt indgreb fra FC Københavns målmand. De er en drammeej, som endte med, at bolden blev sendt i kassen af Yamiro Ooro fra Horsens, men der var en offside. Den var faktisk igen ganske tydelig. Ikke på målscoreren selv, men på hans holdkammerat Kelvin Ehebjatoman, som stod for langt fremme, så at sige. Så derfor fik de heller ikke noget ud af den situation, Horsens. Det kan være, der kommer noget nu her. Bolden ind i feltet, der kommer Ehebjatoman faktisk med en afslutning, og så den store angriber. Men sandt en offside. Endnu en gang, ja, han går og griner lidt af det dernede. Det kan jeg godt forstå, for det er der ved at være, i hvert fald for ham og for Horsens fans, en lille smule irriterende, at de her offside-kendelser bliver ved med at hjemsøge ham. Men sådan må det nu engang være. Regler er regler, også på fodboldbanen, hvor vi må nøjes indtil nu med 2 scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0 over Horsens efter nu 69 minutters fodbold.

0: Katy Perry var det her med I Kiss the Girl. 20 minutter mangler der sådan cirka FC København mod AC Horsens. Tidligt friske kræfter, der kommer ind, i hvert fald for københavnerne. Frederik Lindved, tror du, de har sådan... Har de tanker om, at den er sådan lidt kørt i garage i den her kamp? For det virker ikke rigtig til, at så meget kan lykkes for AC Horsens.
1: Nej, jeg sidder heller ikke med fornemmelsen i hvert fald, at det er et Horsens hold, der lige pludselig finder to scoringer. Men derfor kan FC København lige så godt blive ved med at jagte mere og se, om de kan få lukket den her kamp endegyldigt. Og nu kommer der da i hvert fald, som du er inde på, et par ændringer og to meget interessante spillere, der kommer på banen. Den 20-årige argentiner Maher Carrizo, som er blevet lejet i Ajax, som jo gerne skal være en stor offensiv profil, fik FC København debut i seneste spillerunde, hvor han blev skiftet ind mod OB og scorede på et straffespark, så det var da sådan set en meget god start. Også der blev den anden indskifter sendt i aktion, Giovanni Vianney, som lige er et par år yngre. Han er 18 år gammel. Han leverede også et rigtig godt indhop, og nu har han lagt sig op i front. Det vil sige, at vi har en fronttrio for FC København med 16-årige Marvin Nasnas, 18-årige Giovanni og 20-årige Carrizo. Så det er de tre unge drenge, der skal jagte mål, og det ved jeg i hvert fald, de rigtig godt kan lide. Det er også hjemmeholdet, der har bolden lige nu, ude i venstre siden. Bio Meling, der smider den tilbage til det, der lige nu er det foretrukne midterforsvar her i hovedstaden, Asger Sørensen og Akos Magraf, som begge er kommet til op til denne sæson. Her er det ungarske Magraf, der lige tror med en aflevering med venstrefoden, sender den ind i midten ind mod William Klem. Lige ved, at de smider bolden væk, men så kommer den op til Giovanni, og så skyder de altså afsted til angreb. Der kommer en lang bold frem mod Marvin Nasnas, som ikke helt kan løbe den der bold op. Godt kommet ud af Delac, men Carrizo sjæler den, og der skal der komme en scoring. Nej, en kæmpe chance til Giovanni, og det var netop de tre i front. Carrizo, der får fundet bolden frem, efter Delac brød igennem, eller gik imellem FC København-spillerne Giovanni, der i sidste ende fik den derinde fra Nasnas i den her situation. Jeg troede egentlig, han ville sparke bolden i nettet, men der kom også lige et Horsens ben på, som gjorde bolden. Den kom forbi kassen. Det er ellers godt spillet. Først Carrizo, der stjæler bolden. Og så Marvin Nasnas, der afleverer den ind foran til den ganske frie, i hvert fald, da han afleverer bolden, Giovanni, inden for en mål. Lad os lige tage det her hjørnespark også fra FC København. Det er Felix Beimo, der er trukket ud i venstre siden for at sende bolden ind i feltet ind mod de, ja, hvad står vi, 7 FCK-spillere, der indkommer over mod Basse Stolpe over mod Asger Sørensen, der stiger til værs, men lige mangler et par centimeter i forhold til at nå den bold. Vi har et kvarter tilbage, og det peger i retningen af en sejr til hjemmeholdet. 26.000 tilskuere kan lige nu være vidne til, at FC København stadig er i front med 2-0 mod Horsens.
2: Fra Østerbro til Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Nordvestjysk tager imod Ringkøbing. Og længere har det været sådan, at gæsterne har haft svært ved at sådan, som for alvor komme på omgangshøjde, og de når det lige pludselig at komme op og få en, og på 22-21. Men nu er de altså bagud igen her, hvor der står 26-24 til hjemmeholdet, hvor der er spillet 13 minutter af en halvleg.

0: Mille var det her med Gør Noget i Liga på B4.
1: Vi snupper lige en tur omkring parken. Altså, jeg ved ikke, om vi allerede nu skal betegne den her kamp som afgjort for Eklindved. 2-0, det er jo, ja, med risiko for at gentage mig selv, for at kunne ved hvilken gang, den farligste føring.
0: Var det dig, der opfandt det udtryk?
1: Ja, muligvis. Ja, ja. Jeg vil ikke afvise det.
2: Ja, jo. Ja, jo. Jeg synes, det lugter en afgørelse, og det synes jeg egentlig, det har gjort i noget tid, fordi at det ærgerlige for Horsens er jo, at de har ikke rigtig fået noget ud af de chancer, de har skabt i den her kamp. Jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en kamp, hvor man går herfra og tænker, at Horsens havde intet at byde på. Det synes jeg bestemt, de har haft. De har bare ikke rigtig fået noget ud af det. Og når man så selv lukker 2 mål ind, ja, så får man sjældent meget ud af en fodboldkamp med den skarphed, de har demonstreret i dag. Ærgerligt for Horsens. Til gengæld er der meget glædes over for FC København. Der er mange københavnere i parken, der hygger sig sådan fredag aften. Hjemmeholdet er på vej til at vinde. Og så er der også en masse unge drenge, der er blevet sendt på græs. En af dem, den 19-årige Hunter Nemeth, som er kommet ind til sin debut for FC København. Og det er da en stor dag. Ungarsk af afstamning. Man har boet i Danmark, som jeg har forstået det, siden han var omkring 3 år. Så han føler sig hjemme her, taler sproget flydende, og nu kan han så også kalde sig officielt fodboldspiller for FC København. Men så en stor dag for ham, den unge mand, der løber rundt ind på egen banehalvdel lige nu, mens gæsterne fordeler bolden rundt. Og ja, de er nødt til at jogge på speederen, Horsens-spillerne, fordi at når jeg kigger op mod den ene storskærm, så kan jeg godt se, at tiden den tækker ikke deres retning. Vi nærmer os 83 minutter spillet. Måske kommer der en mulighed her, Asger Sørensen fra FC København, der er sådan, jeg tror ikke, han har hættet bolden fremad. Han hættede bare nærmest bolden direkte op i luften, og var ved at forære en mulighed væk for Horsens, men så begår de selv. Et frispark, Kelvin Bjartoman, som ikke har haft sin største aften i Horsens-trøjen, må vi nok erkende, der begår et frispark. Her 83 minutter runder vi i dette øjeblik på græsset i parken. FC København i front med 2-0 mod AC Horsens.
1: Frederik Lindved taler om, at der skal jogges på speederen, og jeg har en fornemmelse af, Juliane McKenzie, at det skal Ringkøbing nok også til, hvis ikke det skal blive til endnu et nederlag her i sæsonstarten.
3: Herude mod nordvestjyske, så er det nemlig rigtigt med Ringkøbing, at de var på omgangshøjde for ganske kort tid siden, og nu er de så bagud med 5 her, hvor der mangler 12 minutter af anden halvleg. Og det er sådan, apropos der med speeder, det virkede som om, de havde fundet en speeder, der fungerede. Det var hurtige kontraangreb. Det var hurtig omgang med bolden. Det var fløjspillere, der loppede den over målvogteren inde i nordvestjysk mål. Og nu har de smidt alt det væk. Der er ikke nogen kontraangreb. De kommer ikke op i tempo. Der er huller i forsvaret. Det har bare gjort, at nordvestjysk har kunne stryge igennem det, og nu får de så muligheden her i Ringkøbing for at komme lidt op i omdrejninger igen herude på fløjen, og den går så i kassen her, og dermed så står der 30-25. De er fortsat bagud med 5 Ringkøbing her ude mod nordvestjysk, der mangler 10 minutter.

0: Breyer fra Heim. Og så bliver det jo ikke en stor målaften i første division. Tidligere var det Hobro og Vejle, der spillede 0-0. Nu er opgøret med en Vendsyssel Aarhus Fremad gået ind i overtiden, og der kigger vi stadigvæk forgæves efter kampens første mål.
1: Overtid og straffeslag blev det også til ishockey. Herning Blufox taber i sidste ende mod tjekkiske Liberec i Champions Hockey League. Og så over til Frederik Lindhed og en chance til FCK.
2: Ja. En afslutning, et stykke over mål i den her situation fra William Klem. Det var efter, eller ellers en situation, hvor der var masser af FCK-spillere med fremme. Der var optræk til noget måske lidt mere interessant end en midtbanespiller, der løfter bolden over mål. Men altså, nogle gange skal man jo forsøge sig, det gjorde Klem så i den her situation uden den helt store succes. Nu har vi en spiller, der har lagt sig i græsset. Jeg tror, det er Asger Sørensen fra FC København, der ligger dernede og ruller rundt efter en hovedstødsduel. Tager sig til ansigtet. Lad os da håbe, han er okay her. Ja, altså, han bliver simpelthen lige snittet af et par fodboldstøvler i ansigtet. Og det, jeg kan ikke sige, at jeg har prøvet det sådan for nylig, men jeg forestiller mig ikke, det er særlig rart. Og det er da også tydeligt at aflæse på Asger Sørensen, at det der det gør en smule ondt. Efter mødet med knubberne fra en af Horsens-spillerne, men han får en lille sjat vand ude på sidelinjen, og så er han ellers klar til at komme ind igen om lidt. Det betyder, at der kun er 10 FCK-spillere, så det kan være, det nu, Horsens. Nu runder vi også 89 minutter, så der skal til at ske noget. Hun er Nemeth fra FC København her, der ikke helt får kontrol over bolden. Horsens, der prøver at få spillet den fremad, men afleveringen ud mod sidelinjen, ud mod indskiftet Ismaila Sissay, mislykkedes, og så bliver det til et indkast til hjemmeholdet. Ja, det peger mere end nogensinde, i hvert fald for dagens kamp, i retningen af en sejr til hjemmeholdet, fordi at der er snart ikke flere sekunder at arbejde med. 89 minutter og 30 sekunder afviklet i Parken, hvor hjemmeholdet er i front med 2-0.
3: Heller ikke den store udvikling i Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Ringkøbing er på besøg hos Nordvestjysk. Hjemmeholdet er foran, og det er de med 7 minutter tilbage, og det er med cifrene 32-27.

0: Badebro var det her. MS Isted Høg. Det skal gå stærkt. Dommeren skal hurtigt hjem. Der blev ikke lagt så meget til mellem SK og Horsens. Frederik Lemmed?
1: Nej. 3 minutter var, hvad der var at finde på dommer Frederik Svendsens ur. De 3 minutter er ved at være gået. Der er et hjørnespark til FC København. Skal vi se, om de lige kan nå det? Måske er der kommet lidt ekstra, fordi at vi har lige haft en skadesituation. Eller i hvert fald en hård takling med Hakarizo, den nye argentiner fra FCK, der blev stemplet af Horsens-spilleren John Batigi. Det gav et gul kort til Horsens-spilleren, og der skulle lige lidt smerter i græsset til, før Carrizo kom på benene igen. Nu der er hjørnespark altså over i højre siden. De 3 minutter, de er gået, så det kan meget vel være den sidste aktion i den her fodboldkamp. FC København, skal de lige nå noget her til allersidst? Nej, ikke i den her situation. Horsens får clearet bolden. Carrizo samler den selv op uden for feltet, men her er det slut. Endnu en sejr til FC København, der slår Horsens med 2-0. Måske ikke sådan den mest sensorbrivende fodboldkamp hele sæsonen for FC København, men endnu en stærk præstation, og vi må bare konstatere, at det er et københavnsk fodboldhold, der er rigtig, rigtig godt kørende lige for tiden. Topholdet udbygger føringen i Superligaen med altså en sejr her på hjemmebane på 2-0 over Horsens.

0: Brian Rice var det her med No Promises.
1: FCK Horsens er så overstået i Superligaen. Vi har også snart et overstået opgør i Kvindeligaen i håndbold. Nordvestjysk mod Ringkøbing hos dig, Julianne McKenzie.
2: Ja, vi venter egentlig bare på et slutresultat her, hvor Nordvestjysk er foran med 5 mål. Og en sejr for hjemmeholdet her fra Holstebro, det betyder, at de kommer op på 4 point, slutter sig til resten af midterholdet og placerer sig på en forløbig 8. plads. Samtidig så er gæsterne fra Ringkøbing efter det her resultat, så fortsætter de som et af de tre hold, der efter 4 kampe endnu ikke har nogen point. Og det skyldes blandt andet en særdeles velspillende Julie Bøge fra hjemmeholdet, der kom op på 9 mål indtil videre.

Det ender med en sejr på hele 4 mål til Nordvestjysk hjemme mod Ringkøbing, der lider deres 4. nederlag i streg.

0: A.K. Smith var det her med Cool Kids. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM, og det er

0: op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da fire passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, et styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og to af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade Center Tower number 1 is on fire.
4: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building is just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi fik afsluttet den endelige Superliga-kamp denne aften, og det bliver til en FCK-sejr på 2-0 over Horsens, så det betyder naturligvis, at FCK bevarer førstepladsen i ligaen, og uanset hvad der sker i resten af kampen i denne spillerunde, så kommer man ikke op på nærheden af FCK. 8 kampe spille, 21 point har tophold.
3: Der blev spillet 2 kampe i første division.

0: Her til aften. Morten Hausborg, det har vel været en festlig målrig affære. Det plejer det jo at være i første division.
1: Jeg er skuffet. Men sådan er det jo. Man kan ikke få alt, hvad man gerne vil have. Men det vi har altså 2-0-0-kampe. Det er Vendsyssel og Aarhus Fremad, der netop har afsluttet de sidste minutter af deres kamp. Ja. Men de får et point.
0: Ja, ja.
1: Så aftenen har jo ikke været spildt.
0: Det kan de jo glædes over i bussen på hjem. Liga er jo tilbage igen på søndag, når der kommer til at være altså Superliga-fodbold, også Champions League-håndbold i din radio. Og så er der jo også i netop disse minutter, og det tænker vi skal tjekke ind i på et tidspunkt, så foregår der jo Sport in Symphony over på P2. Altså klassisk koncert.
1: De er ikke færdige nu.
0: Det er koncert. Nej, de kører videre. Der skal spilles store melodier. Ja, de starter 1930, og så er der lang pause og alle de der ting der. Så jeg tænker, vi skal tjekke ind, hvordan det går hos Tina Møller.
1: Ikke allerede nu.
0: Og skru en lille smule op. Må jeg være helt ærlig? Det kunne godt have været en biskopsindsættelse, det her.
1: Ja.
0: Og jeg ville være lidt... Altså... Det kunne du have overbevist på. Det er ikke, fordi de skriger sport for mig. Men i programmet, som venter senere, kan jeg afsløre, at DR's symfoniorkester skal spille musikken fra Sportslørdag for evigt med Volbeat.
1: Ja.
0: Og så Celine Dion, eller det var Edith Piaf, sang den original, Hymne à l'amour, men Celine Dion sang den, da OL åbnede i 24 i Paris. Ja. Det her kan man høre live over på P2.
1: Vi bliver kulturelt beriget.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men som sagt, det kunne lige så godt have været en biskopsindsættelse.
1: Der er ikke meget finale i 100 meter løb.
0: Nej, det kan man sige. Vi tjekker ind lidt senere igen.

0: Wham var det her. Everything She Wants.
1: Tidligere på aftenen, der havde vi jo vores gode kollega Tina Müller. Altså, nu sagde hun, at vi alle sammen var talentløse. Men bortset fra det, Tina Müller er jo vært på Sports & Symphony. Og jeg spurgte jo, hvad hendes favoritnummer var. Og der var det, hun nævnte, You Never Walk Alone.
0: Ja,
1: der stod stærkt
0: ja.
1: I billedet. Men vi har jo lige fået serveret, kunne jeg høre på P2. We Did It All For The Glory Of Love med Peter Cetera.
0: Det er ham fra bandet Chicago, her solo. Men hvor er det sportssammenhængen?
1: Ja, det er lige præcis der. Det. Hvor kommer den ind? Og det er jo fordi, at den var med i Karate Kid-filmen. Og det er jo den, som brænder igennem. Og så er det jo kender af Karate Kid, og hvem har ikke nydt den fantastiske film? Så jeg siger, jamen det er jo sjovt, er jo ved det her nummer egentlig slet ikke skulle have været med i filmen, men blev tilbudt Sylvester Stallone, fordi så skulle han have det med i Rocky 4. Han siger, nej tak. Og så svæver det blændende nummer. Det er den fantastiske kærlighedssang videre til Karate Kid 2.
0: Må jeg komme med en lille indrømmelse, som jeg ikke tror, du bliver glad for? Jeg har aldrig set Karate Kid. Et eller to. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at jeg har set Rocky-filmene. Efter nummer et. Jeg kan ikke helt lide stilheden, der har lige nu.
1: Du er godt klar over, at du arbejder på Liga. Vi er jo et langt stykke hen ad vejen i et sportsprogram. Og burde du ikke derfor
2: være... Karate Kid er jo ikke sport på den måde.
1: Det er det da. Han vinder turnering. Altså, wax on, wax off, and paint the fence. Ja. Altså, man kan jo lære meget om opdragelse af børn i den film. Ja. Og slet ikke at tale om Rocky 4.
0: Ja, og hvad for en af dem er det? Er det den med ham russeren der?
1: Altså ikke. Det er russeren. Ivan Drago. If he dies.
0: Ja,
1: det er en filmklassiker. Altså, at du ikke er bedre opdraget, det kan jo ikke gå noget ved.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg kom jo fra et hjem med klaver.
1: Godt se, at det her måske ikke er sådan accepteret kultur.
0: Jeg vil gerne...
1: Men du må give mig nummeret af godt.
0: Jo, Bjørs. Jeg vil gerne strække en hånd frem den. Til dig.
1: Ja, tak.
0: Og give dig lidt, så.
1: Ja, tak.
0: Ja, jeg kan jo så ikke huske den her sammenhæng, men... Den er der et sted. Her er det Glory of Love med Peter Cetera fra Karate Kid 2.

0: populært nummer på diskotekerne i min hjemby. Af dengang, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nok ikke så meget i dag.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, var det sådan et kinddans?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var der, hvor man lavede sine afgørende træk i en skakmæssig sammenhæng.
1: Ja.
0: Altså, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej. Og hvad var klokken? Hvad siger du, klokken var på det tidspunkt?
0: Ja, hvis ikke man havde held med den der hen ad klokken 3, så kunne man bare lige så godt give op. Så var der ikke noget.
1: Vi snakker om det her nummer, fordi det bliver spillet altså, i det der Sports Symphony, hvor DR Symfoniorkester spiller Glory of Love fra Peter Cetera. Nu skal de til at spille noget helt andet. Og hvis man ikke... Jeg vil lige spille lidt af det her. Vi samsender lige nu med P2, hvor koncerten også kan høres. Så kan man se, at man kan gætte sig til det. Det er ikke noget, symfoniorkestret spiller hver dag. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, de har spillet det her før.

0: Kan du fornemme det?
1: Ja, der var lige noget her.
0: Det er også lidt bossa nova over den.
1: Jo, jo, men det er bare fordi arrangementet er helt anderledes end originalen. Er vi ikke enige om det?
0: Åh, det kan man sige. Den er normalt spillet på spade.
1: Hvad er sportskoblingen?
0: Ja, det er håndbold.
1: Sådan. Nå ja. Det er utroligt.
0: Sådan har jeg aldrig hørt
1: det før. Der skete jo noget der.
0: Ja, tak. Ikke?

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nick og Jay, der har lavet et nyt nummer, det hedder KBH. København. Lige om lidt skal vi høre Paris med Lord Siva og Vera. Men først et smut i noget, der ligger i midten af det.
1: Jeg synes jo, vi har at gøre med en kamp i Bundesligaen i fodbold i øjeblikket. Der er pause Union Berlin fra et grønne på mål. Og så mod Schalke 04.
0: Som er rykket op igen efter et par år nede i anden Bundesligaen.
1: Men altså et prominent traditionsrigt mandskab, der øvrigt har haft en del danske spillere omkring og alt muligt andet. Spændende at se, hvordan de klarer sig. Og man må sige, at indtil videre, så klarer de sig jo egentlig ganske fornuftigt. De spiller den tredje kamp i sæsonen. Har lidt et nederlag, har spillet en uafgjort, men i talende stund, da de altså på udebane mod Union Berlin, og efter de første 45 minutter, så fører Schalke med 1-0.
0: Og nu fik du fortalt, hvem der står nede i kassen for det ene hold, Union Berlin, dansker Frederik Rønnow. Nede i Schalkes mål står Luis Karius. Og det er måske ikke et navn, der sådan ringer en klokke sådan hos alle, i alle husstande i Danmark.
1: Nej, hvis man er Liverpool-fan.
0: Ja, så kan man måske godt huske manden, som kom lidt uheldigt afsted, da Liverpool spillede Champions League-finale i 2018. Det var mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt galt. Og Luis Karius havde to målmandsdrops, som var medskyldig og den store årsag til, at Liverpool tabte den der finale, som de så gerne ville have vundet.
1: Men der forlød jo så, der gav rygte om, at han jo tidlig i kampen åbenbart har pådraget sig en hjernerystelse.
0: Ja, og det var før, man sådan gjorde det store ud af hjernerystelse. Ja. Han fik lov til at spille videre, og dermed var han en lille smule konfus ind på banen. Men altså, det martrede ham jo, ødelagde hans karriere fuldstændig i Liverpool. Han blev lejet ud, så senere blev han solgt, startet fuldstændig forfra, blev lavet til tyrkisk klub Besiktas, spillede også, ironisk nok, i Union Berlin, hvor han også havde enkelte kamp, sad på bænken i Newcastle, hvor han var tredje målmand. Ja. Og så hiv Schalke ham ind.
1: Ja, på det tidspunkt virkede hans karriere næsten slut.
0: Han sagde også selv i et interview, at han havde overvejet at simpelthen droppe karrieren. Fordi, hvad nyttede det? Var der overhovedet noget tilbage til?
1: Tredje målmand i Newcastle og ingen kampe.
0: Lige præcis. Så kommer han på en fri transfer, som der hedder, til Schalke 04. Fik lov til at starte inden for dem, byggede sin selvtid op igen. Og havde i sidste sæson en af de bedste sæsoner for nogle målmand i anden Bundesligaen, da Schalke så rykkede op og vandt divisionen.
1: Altså, det er jo et godt eksempel på det her med, at man kan være ned i en bølgedal som idrætspersonlighed, og så komme op til overfladen igen. Bare se Rocky. Nej, du er den forkerte mand.
0: Ja, det må man sige.
1: Og det skete tit det samme for ham.
0: Og Luis Karius, bare lige for at slutte den der historie, så krykker Schalke så op i Bundesligaen, skal møde en af de første kampe, Bayern München. Et af de sværeste hold selvfølgelig, altså historisk mester i Bundesligaen. De spiller 0-0, og han bliver man of the match. Laver utrolig mange redninger. Står en yderligere brandkamp, Luis Karius. Så man kan komme tilbage. Det tog bare lige lidt tid, før det lykkes for ham.

0: Gallagher, sammen med Lord Shiva med Paris.
1: Ja.
0: Det.
1: Nå, jo, men altså.
0: Det står jo. Det er ikke forkert.
1: Nej, det er fordi, jeg stadigvæk sidder og lytter en lille smule.
0: Og du lytter med. Du kan ikke holde dig for P2.
1: Nej, jeg kan ikke holde
0: Det er også vildt, at du sidder og sender på den ene kanal, og samtidig
1: nærmest
0: som en hobby, fylder med på en anden.
1: Jeg siger bare, hvis jeg havde haft tiden, ikke, så ville jeg jo rende over og se koncerten i morgen kl. 15. Det kan man lige nå. I koncerttalen.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja, jo. Kræver lidt transport.
1: Og det er også fordi, nu kommer der den der sang, Celine Dion-sang op fra...
0: Når fra OL på,
1: ikke? Ja, lige præcis. Nå. Det tager vi om lidt, fordi Philip Sellmann, vi har fået besøg af dig. Så noget, der også kommer til at ske i morgen i en historie, vi kommer til at have på DR.dk, er om Holger Rune, der jo der har været skadet i 11 måneder.
2: Ja, det passer. Du kan ikke slutningen af 25, han rev en scene, Achilleshæl.
1: Jo, og så var der sådan lidt snak om noget comeback. Var det omkring maj måned, der var en turnering i Hamburg. Han skulle måske have været startet. Det gjorde han så ikke alligevel, og skaden...
0: Wimbledon var oppe og...
1: Ja, også det. Det har taget noget tid, men nu ligner det endelig, at han er begyndt at komme tilbage.
2: Ja, nu virker det ret sikkert og vist, at det bliver til Davis Cup-kampen mod Bulgarien, hvor vi jo har haft fornøjelsen af at følge ham op i dagen indtil.
1: Ja, altså Christian Mosbæk, vores tennisreporter, der har fulgt med og snakket om det der med comebacket og spænding og så videre. Davis Cup, som så er i næste uge mod Bulgarien, som bliver spillet i Danmark, hvor han så er en del af det danske Davis Cup landshold.
2: Præcis.
1: Og hvordan har han det sådan, og det er lidt lang tid at skulle vente på se den seneste tenniskamp?
2: Jamen, altså han har det jo godt. Altså han er jo sikker på, at han kan godt spille tennis. Sådan, på den måde er han jo ikke i tvivl om, at han er på vej tilbage til at blive en bedre version af sig selv. Men han siger, at der er jo alligevel sket noget i forhold til det der med... det mentale aspekt i det. Altså, han godt mærke, at han er faktisk nervøs, fordi han er gået fra at have spillet alene og på forskellige måder for sådan ligesom at tilpasse sit comeback til nu at faktisk kunne spille med tilskuere. Og der er han sagt til kredsen, der han frygter, at han kommer til at tisse bukserne af nervøsitet, når han går ind på banen, fordi der er alligevel et andet pres på, end der har været de sidste mange måneder.
1: Ja, jeg kan jo næsten tænke mig til, at det næsten er værre at skulle spille mod et bulgarsk landshold, frem for at spille mod Novak Djokovic. Altså, hvis man nu skulle spille mod en eller anden verdenshætter i sin første kamp, så vil alle forventninger være til, at han nok alligevel vil tabe. Men her skal han jo også gå ud og vise et eller andet, og han skal bære hele danske hold.
2: Præcis, og man kan sige sådan det der, jeg kunne forestille mig aldrig, at jeg har været på samme niveau i noget som helst, som Holger Rune har til tennis, vel, men at der må være en eller anden motor eller nogle skyklapper, der slår til, når man spiller mod Djokovic eller en verdenshætter, eller sådan, hvor det her det er jo sådan et vis ansvar. Der er jo en masse øjne og forhåbninger, der hviler på Holger Rune, og det er første gang, man ser ham i meget lang tid, så ja, altså jeg kan godt forstå ham, men det er da spændende.
1: Næste uge er der så Davis Cup. Mm-hmm. Kommer til at være hele weekenden, vi sender det også på DR. Og hvad så med jer, der sidder ude på DR.dk? Det fik jeg sagt meget hårdt, ja. men jeg skriver det folk. Jeg skriver det folk, der sidder og skriver og laver video og så videre på Holger Rune. Hvornår kan man læse mere om det her?
2: Jamen, min dygtige kollega Simon sidder i talende stund og skriver på en artikel, man kan læse i morgen tidlig. Det eksakte tidspunkt har jeg ikke lige... fordi det kommer an på...
0: Det er sådan noget.
1: Ja.
0: Folk sover længe.
1: Ja, vi skal bare have boller. Også, ja. Ikke?
2: Ja. Der er noget til morgenkaffen, og det bliver godt. Det plejer det at være, når Simon han har hænderne i det.
1: Åh, det er godt. Jamen, tak for det, Philip.
2: Selv tak.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Brian Adams, Back to You.
1: Ja.
0: På søndag kommer der en dag mere. Altså, der kommer selvfølgelig lørdag inden.
1: Jo, ja, det er, der er jo ikke nogen, der er garanteret, men...
0: Nej, det er selvfølgelig. Sande ord.
2: I disse tider.
0: Vi har en ligaudsendelse, der kører fra klokken 14 til klokken 21, og jeg kan se, at det er jo et tæt pakket. Du kan bare ikke styre dig.
1: Hvad nu? Den kommer vi tilbage efter. Tal du bare videre.
0: Klokken 14, to Superliga-kampe. Først Silkeborg mod Viborg, lokalopgør. Halløjsa lige der. Ikke noget lokalopgør, men det er trods alt Lyngby. Sønderjyske, der så tørner sammen samtidig. Og det er jo et sønderjyske mandskab, som nægtigt begynder at have behov for point. Det har Lyngby selvfølgelig også. Klokken 16, Randers mod OB. Og klokken 18, FC Nordsjælland mod AGF. Og så er der jo et Champions League håndbold og mange andre gode sager i løbet af den søndag eftermiddag.
1: Ja, det kommer vi til at glæde os til at følge med i. Der mangler kun enkelt nummer, før de er færdige med Sportens Symfoni. Og så er det slut for i aften. De starter 19.30. Det er sådan et langt program.
0: Det synes jeg også, men de har vel haft en pause.
1: Ja, og som også var langt. Men okay, når man så hiver vokalensemblet, det er symfoniorkestret ud fra øvelokalerne. Altså, det er jo mange mennesker. Så kan man lige så godt aktivere dem i noget tid. Og det gør man så blandt andet her med Him La Amour, som blev sunget af Edith Piaf. Og hvor kommer sportsdelen ind i det her? Altså for det første, så sang Celine Dion den her, da OL åbnede i 2024. Der stod Celine Dion, som lavede comeback, op på Eiffeltårnet og sang den her ud over Paris.
0: I den åbning, ja. Jeg skulle lige til at sige det, for du har taget dig ud.
1: Ja,
0: er det ikke rigtigt?
1: Jo,
0: og jeg stod nede i lortsykstråler.
1: Jeg sad fuldstændig drivvåd. Edith Piaf var jo blevet kæreste med en fransk algerisk bokser. Marcel Cerdan, han var blevet verdensmester.
0: Og han dør.
1: Det gør han nemlig.
0: Han bliver dræbt i trafik.
1: Nej, du skal jo ikke ødelægge en god historie, som jeg er i gang med at bygge op her, ikke? Hun skal optræde i New York. Ja. Meningen er, at han skal med skib, men hun vil gerne have, at han dukker endnu hurtigt op, så han flyver og styrter sig ned med Air France Flight 009 på Azorerne. Alle dør ombord.
0: Man kan fornemme følelserne.
1: Hun skulle optræde samme aften, og hun optrådte med denne her, som hun så sang til Marcel Cerdan.
0: Ja. Som i øvrigt tabte sin titelkamp til Jack LaMotta. Hvis man har set filmen Raging Bull, er der en lang sekvens, der handler om det opgør.
1: Jeg synes ligesom, historien er bedre, hvis ikke du havde ødelagt den.
0: Ej, jeg synes, den blev bedre, fordi jeg får nogle detaljer til.
1: Du kan heller ikke fortælle det der om rødhætte, hvis du bare fortæller med det samme, at ulven bliver dræbt og skåret op. Du ødelægger en god fortælling, jeg har gang i. Og det er dig, der lærer praktikanterne, hvordan man skal fortælle historier. Det synes jeg er beskæmmende.
0: Jeg skammer mig lidt.
1: Ja, det kan jeg forstå. Men ved du, at vi er gode venner alligevel. Og på søndag, der har du kage med, og der sender vi Liga her fra klokken 14 på B4. Uden mere fra Symfoniorkestret. Koncert i morgen. Man kan købe billetter ind på DR Koncerthuset, hvis man er interesseret i det. Det er klokken 15.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med Søn og Sprækker. På B4, der er der Før natten med Stine Bramme i aften, lige på Dansiden Radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.

0: eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her tre havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
0: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Bane Danmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger:
2: vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Lynch her på Am I Wrong.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
3: Og jeg byder velkommen indenfor her på en halvsen fredag aften. Vi har altså frem til midnat sammen, og de skal bruges på ja, selvfølgelig en hel masse skønt musik. Lidt fredagsagtige toner, altså dem, hvor der måske er lidt mere energi i. Og så skal vi altså en tur i glemmebogen i den her time. Vi skal have fat i en dansk gruppe. Ja, de er sådan helt store, og så skal vi altså tilbage til midt-90'erne, hvor de udsendte ja, både en sang og et album, som ja, blev rimelig populært, og som måske var lidt mere poppet, end hvad de ellers har lavet igennem tiden. Nå, jeg vil altså først afsløre, hvem det er, vi skal høre, når de 20 minutters tid er gået. Men der er altså masser af andet musik, du kan glæde dig over. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang i næste time. Lige her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre med Wide Awake. Velkommen.

Morgan Wallen hedder han her, var det Love Somebody. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have lidt nostalgi og også lidt evergreen. Vi skal tilbage til slut 80'erne sammen med Dodo and the Dodos. Og en sang, som du måske mere end en gang har scrollet med på en eller anden sommerfestival, sommerfest, julefrokost, I don't know, Sømand af verden.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færd.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Og man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Ja, jeg sagde jo i introen her, at vi skulle have lidt fredagsstemning, og det var der i hvert fald her fra Dua Lipa og Calvin Harris med One Kiss. Og vi fortsætter, hvor vi slap nærmest, fortsætter fredagsstemningen, fordi lige om lidt skal vi en tur i glemmebogen, men først er der lidt mere musik, og her er det Cher med Believe.

0: While I wait, hedder den her fra Kærby.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Det er faktisk ikke så tit, at jeg får tjekket mine egne playlister ud på Spotify, men så er jeg lige faldet over en af mine playlister her forleden dag, og der var den sang, vi skal høre lige med et øjeblik, nummer et på playlisten. Og jeg havde faktisk igen glemt, altså det er sådan en, jeg glemmer gang på gang, er virkelig god. Det er jo god gamle Savage Rose, der i 1995 udsendte albumet Black Angel, og titelmelodien til det album er altså en virkelig, virkelig stærk sang. Det er sådan lidt mere poppet, end de måske normalt er kendt for at lave musik. Men, og måske er det også derfor, jeg synes, den er så skøn. Men jeg synes virkelig, at den er dejlig. Jeg synes, den kan det hele. Der er sådan lidt folk, der er lidt rock. Der er også lidt pop, synes jeg, hen over den. Skønne sang her, Savage Rose og Black Angel.

Og det ville jo bare slet ikke være den samme sang, hvis det ikke var Anisette, der sang den. Det er jo også hendes meget karakteristiske, smukke stemme, der gør, at den her sang jo altså også bare er totalt ikonisk og fantastisk dejlig. Savage Rose her, Black Angel. Og nu håber jeg ikke, jeg glemmer den forløbigt igen, ellers så må vi jo tage den en gang mere i glemmebogen her i før natten på P4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der får du altså lidt 90'er nostalgi med Desiree. Den her hedder nemlig You Gotta Be og er sådan en midt 90'er R&B popsang. 1994 er den fra.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødsningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt. Har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få noget

0: delelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Det er fra Coldplays storhedstid, den her sang. Den er fra 2011. Den hedder Paradise.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen med nu, og selvfølgelig så skal du gå på weekend med en skulderklapssang. Det sørger jeg for om cirka 20 minutter, men jeg synes altså også, at du skal have lov at gå på weekend med masser af alt muligt andet skønt musik. Jeg kan byde på den nye single fra Sys Bjerre.

Sarah for eksempel. Vi skal have en god gammel kending med Noah dengang. Troels Gustavsen hed Noah. Og så skal vi altså også have Taylor Swift. Og lige her, der er det Thor Farlow, der er på aftens playliste med Vind og Vejr.

Power of Love, her var det Huey Lewis and the News. Så fortsætter vi med musik fra 2026. Det er nemlig den nye single fra Sys Bjerre. Den har været hit i P4 Play for et par uger siden. Den er også ret fin. Den hedder Dø Lykkelig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulleplanten her.
8: Hvilken en af dem?

45 Fahrenheit Girl her fra Drewsy Camon. Vi skal have en skulderklapsang. Den tager vi lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Du får Don't Look for Love lige om et øjeblik med Shirley og Jonas Vingelejsen. Men først her, Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: 18 præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige sørge for den gode stemning her op til weekenden, og mit bidrag til det, det er altså en sang, som forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen, gør dig glad, eller måske sætter nogle minder i gang. Vi skal i hvert fald have en sang, der hedder Noget med minder. Det er Kend mod Kend og deres relativt nye single, der handler om minder og nogle af de ting, man har oplevet. Nogle af de mennesker, som sætter sig ekstra godt fast i ens hjerte, på godt og ondt. Og det, jeg synes, jeg egentlig er meget rart, at det kan i hvert fald både være rart og være ikke så rart at tænke på, men forhåbentlig er de mennesker, der sætter sig mest fast i dit hjerte, dem, der er de gode mennesker. Her er det i hvert fald Kend mod Kend, og den, der hedder Danser med Minder.

Aftenens guld-og-klap-sang her fra Kind mod Kind, danser med minder hedder den. Har du lyst til at bidrage med forslag til guld-og-klap-sangen, så er du altså mega velkommen i vores indbakke. Den rammer du på natten@dr.dk, og der kan du altså skrive, hvis der er en sang, du synes, jeg burde spille her de kommende dage i Før Natten på B4.

Malte Ebert, her var det Sæt det fri, og så var der før omtalte Noah med overbyen, og passenger var her også en fra Alex Warren. Og så skal vi have lidt dansk nostalgi. Vi skal tilbage til slut 80'erne, det skal vi sammen med 1-2 og deres kæmpe, gigantiske hit, den der hedder Den Bedste Tid.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særlig et emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionalt tog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb kaldt 11. september for dagen vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade said that tower number 1 is on fire.
4: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building was just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3 nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
2: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
2: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byger og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byger, men også lidt eller nogen sol af og til. Fra sidst på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
2: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
4: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
2: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen er under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
2: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
5: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
2: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
5: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne, og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
2: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byer og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.